0: Dwi'n adal dachgannau cwmwn gwedyd.
1: Fod yw mai un o dy gael.
0: Mae ddwn ar mwsbw ni ydyd.
1: Haw dyd y blws ligt slwgt vredens il.
0: Leg o warran yl yn mori dolan.
1: O so ffyr mai som dyw vil.
0: Ffyr yn mw nwg oedd o'n hal i ddyn.
1: Jesus dyr mer yn eget.
0: Jesus dynnet empwg o holw.
1: Ac i ei dau til gafe ffic.
0: A dim ond o John Adam Dachgan.
1: Ta mit hjerte som ditt eget.
0: Cef am wain mwyd eich o eirgeth.
1: Sett i den rette skikk.
0: Den rette stad, gein og milde.
1: Så i alltid glad og mild.
0: Nå er hun alhøy ila latsen og voldegatsen.
1: Oper Herre som du vil.
0: Tjormun herra nukod om tahtot.
1: Teksten den handler om.
0: Teksten sist allole.
1: At det Jesus alene som har vært sentrum i vårt liv.
0: At det Jesus oktene sille gulta til min ellimis.
1: Det var tre disipler som ble utvalgt til å være med opp på fjellet.
0: Det er ikke det bare med matta, man er ikke orkos valg jo og lekte var i alder.
1: De andre disiplene fikk ikke være med.
0: Ja, er han måtte jeg ikke ha best en farlig.
1: Men de var ikke mindre verdig av den grunn.
0: Måtte jeg lenge denne lagen her jobbet.
1: I denne teksten så står det at det var 6 dager etter noe.
0: Den tøste kjøkje bukte babydas mannen.
1: Og de 6 dagene det etter det finner vi i kapittel 8.
0: Ja, den gode baby bilder om i gavne kapittel 80.
1: For der hadde Jesus talt til disippene og folket.
0: Inna gobbele Jesus sa at nå måtte jeg gi ja opp med igjen.
1: Han hadde talt om at de må ta opp sitt kors.
0: Sånn i sa at nå sikkert ikke vant i sin råse seg.
1: Og følge etter Jesus.
0: Ja, tog på Jesus.
1: Han talte om å vinne og tape sitt liv.
0: Sånn sagt nå igjen at det masse så ærlig pekes.
1: Og i vers 36 i kapittel 8 sier han det slik.
0: Ja, da han går på noe gode verset gavt av kapittel stilke i bunnen.
1: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden men tar skade på sin sjel?
0: Da skal vi ikke lede oss og må ikke også vite opp av meg inn i jeg var hatt av sosialos.
1: Så ser det ut som de får oppleve noe helt spesielt sammen med Jesus.
0: Det er noe Jesus.
1: Og de glemmer det som han har sagt kun 6 dager før.
0: Ja, at det sier hva jeg tok til den militelkjøven kokte baby åter.
1: Om at Jesus skulle lide og dø.
0: At Jesus skulle fikk illa, ja, mitt.
1: Om at vi må følge etter Jesus og ta vårt kors opp.
0: At det sier, da ligger jo hvor Jesus har jeg valgt i rosa på jas.
1: Nå vil de bygge en hytte på fjellet.
0: Da lar jeg oss jo ofte hvis de hokser varre.
1: Og slik kan vi også få det i vårt liv.
0: Jeg nå har sagt ikke minne i min ærlig misbudget.
1: Jesus har talt om sin lidelse og sin død.
0: Jesus ble sart noen så gilla og sjøye, ja, min mann.
1: Han taler til oss om hva som er vinning og tap i livet.
0: Så sart noen vitt i det gode ytun.
1: Likevel tenker han, ja.
0: Han må ikke gjort det sin årlokert.
1: Kanskje også du.
0: Så etter vel av dem.
1: At vi vil bygge en hytte her.
0: Det hoksen dit er ofte bort av oss.
1: Et hus her.
0: Ja, ofte vi er så der.
1: Hva betyr det?
0: Det
1: betyr ikke at vi ikke skal bli bo i pene hus. Men det betyr at vi ikke ønsker å slå oss til ro her. Men at vi vil ta opp korset og følge etter Jesus og være sanne kristne.
0: Måte vi valgte min råse med Jesus og Jesus og mannes.
1: Dersom vi ser på mange rundt oss.
0: jos mikä sitä haluukin, niin

Tredje søndag etter trefoldighet. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og etter med dem.» Lukas 15, 1-2. Her ser vi to slags mennesker bli fremstilt som eksempel for oss. Først er det fariseerne og hyklerne. De var de mest gudfryktige mennesker, og hadde hellighet til langt oppover ørene. Dernest er det åpenbare syndere og tollere. Det var mennesker som hadde synd til langt oppover ørene. Av den grunn ble de foraktet av de skinnhellige, og ikke aktet verdige til å ha omgang med dem. Men Kristus legger seg imellom. Han feller den dommen at fariseerne skal underkaste seg de andre, ta dem på sine skuldre, bære deres synder, og med sin rettferdighet og gudfryktighet hjelpe de andre ut av synden. Det vil de ikke gjøre, på tross av at det er slik det skal gjøres. For rette kristelige gjerninger er når man vikler seg inn i synderens gjørme, like dypt som han sitter fast i den, tar han synd på seg, og vikler seg ut fra den sammen med ham. Man skal altså ikke handle annerledes enn man ville gjort om synden var ens egen. Straffe ham skal man vel, og omgås ham med alvor, men man skal ha ham hjertelig kjær og ikke forakte ham. Hvis du derimot er hovmodig og forakter synderen, da er du helt og fullt fordømt. Nå vel, dette er de rette aktverdige gjerningene vi skal øve oss på. Men det er ingen som bryr seg om dem. De er helt bleknet vekk og utslettet. En går av sted, bygger en kirke, og lar det bli lest messer i den. En annen gjør noe annet. Men ingen tenker på å be for syndere. Derfor må man frykte for at de helligste menneskene er som dypest ned i helvete, men synderne er mest i himmelen. Rette kristne gjerninger skjer når du tar deg av syndere, går inn i ditt kammer som med alvor ber, «Å, min Gud, om denne og hin hører jeg, at han er falt og ligger i synd.» O Herre, hjelp ham opp igjen. Slik viser du at du vil ta deg av ham og være til hjelp for ham. Det gjorde også Moses da jødene hadde tilbedt den støpte gullkalven. Han gikk inn i deres synd, straffet dem hardt, og lot drepe 3000 mann, slik vi leser i 2. Mosebok 32. Men deretter gikk han av sted, falt ned for Gud, og ba om at han ville tilgi folket dets synder, eller slette ham selv ut av livets bok. Og dette var en mann som visste at Gud elsket ham, og hadde innskrevet ham i de saliges bok. Likevel sier han, «Herre, det ville være mer kjært for meg, om du fordømte meg og gjorde folket salig.» På samme måten gjorde også Paulus da han sa, «Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld.» Romerbrevet 9.3. En slik gjerning kan ingen fornuft forstå. Til det er den alt for høy. Kristus var full av rettferdighet, og kunne ha fordømt alle oss syndere, som også ville ha vært rett. Men han gjør det ikke. Hva gjør han da? Han blir vår tjener. Hans rettferdighet har tjent våre synder, hans fullkommenhet, vår skrøpelighet, og hans liv, vår død. Landsdag nummer 469, vers 1.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

En dame var på kinesisk restaurant og studerte menyen. Der fant hun noen kinesiske tegn som hun syntes var så vakre, at hun bestemte seg for å strikke en genser med disse nydelige tegnene som mønster på brystet. Men en kineser som så henne med genseren på, smilte og fortalte at tegnene betydde «billig, men god». Tenk så pinlig for en dame å gå rundt med teksten «billig, men god» på brystet. Hvis du skulle ha et motto på genseren, ville det kanskje ha vært bedre å ha «dyrebar og berget», eller «kostbar og frelst», eller «synder, men tilgitt». Alt dette er i hvert fall sant om en kristen, for den som tror er Guds gratis gave det store takketemaet gjennom livet. Nåden er billig, men den kostet Gud alt. Derfor kan en kristen si, som det står i salmen, «Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet».

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dypte.org.
1: Kjære du, vår Gud og vår Far, vi takker og lover deg fordi du har gitt oss dine ord, og at vi i ordet ditt har alt vi trenger til frelse, tukt og trøst. Vil du lære oss, Herre, å ta ordet til oss, og av hjertet rette oss etter det, slik at vi i liv og i død kan bli fast hos Jesus, ja, grunnfestes og stadfestes i troen, slik at vi kan nå målet hos deg. Så ber jeg deg, Herre, at du vil sende din hellige ånd, at han kan lede min munns ord og mitt hjertes tanker, at det kan være til velbehag for ditt ansikt. Amen. Som tema for disse bibeltimene er det satt opp Davids kongetid, David og hans tid. Og da vil vi gjøre det slik at vi i disse to timene som vi har i dag skal se litt på det som går forut for David og hans tid og gjerning, slik det beskrives for oss i 1. Samuels bok. Og fra i morgen av vil vi da mer direkte beskjeftige oss med kong David selv og Guds stell med og oppdragelse av ham. Det innebærer at det vi i dag skal se på i disse to timene, det er profeten Samuel og hans virke, og vi skal se på kong Saul og hans skjebne. Og jeg tror vi også vil gjøre det slik at vi har en pause midt i, slik at vi får litt grann anledning til å strekke på bena og trekke litt luft kanskje imellom. Det kan gjerne være nødvendig. Med det som her er sagt, så skjønner dere at vi hovedsakelig kommer til å bevege oss i 1. Samuels bok under disse bibeltimene. Og når det gjelder 1. Samuels bok, så er det slik at dermed befinner vi oss i et tideverv i Guds rikes historie. Med profeten Samuel så renner dommertiden ut og finner sin avslutning, og en ny epoke begynner i Guds folks liv, kongetiden. Samuel er den siste dommer i Israel, og avløses så av det at nå innsetter Herren konger for å dømme og styre sitt folk. Dermed forstår vi at det er en institusjon som nå finner sin begynnelse i Israel. Kongedømme. En institusjon som er forutsagt både i Mosebøkene og, ser vi etter, også i de senere bøker i Det gamle testamentet. Samtidig er det en annen institusjon i Israel som nå også tar form eller vinner skikkelse, og det er profetgjerningen. Samtidig som Samuel er den siste av Israels dommere, så er Samuel også den første av de egentlige profeter i Israel. Og fra denne tid av så spiller profetene en helt sentral og fundamental rolle i Guds folks historie. Tjenere med Guds ord. La disse to ting være sagt som innledning før vi mer konkret går inn i 1. Samuels bok. Ser vi på Guds rikes historie i sammenheng, så vil det raskt være slik at det er en ting som vil slå en. Og det er at det som kjennetegner Guds folk fremfor noe annet, det er troløshet, det er fall, og det er frafall. Bortsett fra noen ganske få åndelige vekkelsestider og oppgangstider i Israels historie, så er Guds folks historie beretningen om et stadig dypere frafall fra Herren. Frafallet er regelen og ikke unntaket i Guds folks lys. Guds folks historie ser det ut til. Og samtidig blir det da også klart gjennom denne historien at når hans folk er troløse, så blir Guds trofasthet mot dette troløse folk noe som mer og mer lyser frem og blir klart for oss gjennom Det gamle testamentets historie. Og dette gjelder ikke minst når vi ser på tiden som vi nå går inn i, Samuels tid. Nå rinner altså dommertiden mot sin slutt. Vel 400 år er gått siden Israel inntok det lovede land, og Josva døde. Og mot slutten av dommertiden er det en fiende av Guds folk som kommer inn på arenaen, som kommer til å utgjøre en trussel mot Israel som de aldri tidligere har møtt. En militær trussel som er av en slik karakter at hele folket er truet med undergang. Nasjonen står overfor sin tilintetgjørelse. Dommerboken gir oss årsaken til at dette skjer. Det er nettopp det stadige frafallet fra Herren, som er blitt dypere og dypere, har fått sterkere og sterkere fotfeste i Israels liv. Det som preger Israel i dommerboken, det er at de, sånn som det står, i stedet for å skille seg fra de folk som de ble boende iblant, og utslette dem slik Herren hadde påbudt, så lar de dem leve. De inngår ekteskap, og etter hvert så kommer den åndelige innflytelse fra kananittene til å gjøre seg gjeldende. Og så står det: de skikket seg like med de hedninge folk som de bodde iblant. De tok etter de hedninge folks skikker som de bodde iblant. Der ligger årsaken til fallet. Og vi kan også ane hva som er årsaken til at de ikke tok denne faren alvorlig, selv om Herren på ny og på ny i Mosebøkene hadde formant dem og minnet dem om den faren som lå i at kananittene fikk lov til å bli boende imellom dem. Etter at Josva nemlig var død, så var Israel dominerende rent militært i Palestina. Kanaanittene var undertvunget, og de utgjorde ingen reell trussel for Israel som folk lenger. Dermed har Israel vel begynt å kjenne seg trygge. Nå er vi sikret, nå er det ikke fare på ferde lenger. Og så lot de være å fullføre den gjerning Herren hadde pålagt dem i forhold til kanaanittene. Lot dem bli boende, inngikk pakt med dem, inngikk svogerskap med dem, for de var jo ingen fare. Og nettopp denne tryggheten blir så til fall, med alle de forferdelige konsekvenser vi leser om i dommerboken, som er beretningen om Israels natt. Dette er situasjonen når vi kommer til 1. Samuels bok. Og nå står altså filistrene der og har undertvunget seg store deler av Israel. I denne tiden reiser Gud opp to menn for å hjelpe, for å redde sitt folk. Det er Samson, og det er Samuel. Og disse to menn har hver sin oppgave og hver sitt kall. Samson får som oppgave å ta seg av Israels ytre fiende, filisterne. Han skal slå dem med vold og makt. Men tragisk nok ser vi at Samson også legemliggjør det som var typisk for Israels synd. Han faller, og når fallet blir åpenbart, står det om ham: han visste ikke at Herren var veket fra ham. Dommerboken 16:20. Og sannelig gjaldt det også Israel som folk i denne tid. Når Gud reiser opp Samuel, så er det for at han ikke først og fremst skal ta seg av Israels ytre fiende, men tvertom Israels indre fiende. Samuels oppgave er en oppgave av åndelig art for å virke vekkelse iblant Guds folk. Og dette skal vi være klar over, at den tid av rikdom, av trygghet, av velsignelse som kommer under David og Salomo, når disse sitter på tronen, den kunne ikke ha kommet uten den vekkelsestid som lå forut, og som hadde sin grunn i Samuels virke. Vekkelsen under Samuel er forutsetningen for all velsignelse som Israel møter i de år som

y Silu. Eli var på denne tid ypperste prest og dommer i Israel. Og hans sønner hjalp ham i prestetjenesten, for Eli var ved å bli gammel. Han var ikke lenger i sin fulle kraft. Og så leser vi: Men Elis sønner var ryggesløse. De brydde seg ikke om Herren. Sådan var prestenes adferd mot folket. Så ofte noen kom med et offer og kjøttet ble kokt, kom prestens dreng og hadde en gaffel med tre grener i sin hånd. Den stakk han ned i kjelen, i gryten eller i pannen eller i potten, og alt det som kom opp med gaffelen tok presten til seg. Således gjorde de med alle israelitter som kom der til Silo. Endog før de brente fettet kom prestenes dreng og sa til den mann som ofret: Kom hit med kjøtt til å steke for presten. Han tar ikke imot kokt kjøtt av deg, bare rått. Så sa mannen til ham: Først må fettet brennes, siden kan du ta for deg ettersom du har lyst til. Da svarte han: Nei, nå straks skal du komme med det, ellers tar jeg det med makt. Og de unge menns synd var meget stor for Herrens åsyn, for mennene ringeaktet Herrens offer. Men Samuel tjente for Herrens åsyn, en ung gutt kledd i en livkjortel av lerret. Hans mor gjorde hvert år en liten kappe til ham. Den hadde hun med til ham når hun dro opp med sin mann for å bære frem det årlige offer. Da velsignet Eli Elkana og hans hustru og sa: Herren gi deg barn igjen med denne kvinne istedenfor ham som hun ba om for Herren. Så dro de hjem igjen, og Herren så til Hanna, og hun ble fruktsommelig og fødte tre sønner og to døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren. Eli var meget gammel, og når han hørte om alt det hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå hos de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt, da sa han til dem: Hvorfor gjør dere således? Jeg hører av hele folket her at deres adferd er ond. Ikke så, mine sønner. Det ryktet jeg hører er ikke godt. Dere forfører Herrens folk. Når en mann synder mot en annen mann, da skal Gud, det vil si øvrigheten som dømmer i Guds sted, dømme ham. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham? Men de hørte ikke på det deres far sa, for det var Herrens vilje å la dem dø. Men gutten Samuel gikk frem i alder og i yndest, både hos Herren og hos mennesker. Der stanser vi foreløpig. Det vi ser her av glimt fra helligdommen i Silo, der Israel hadde reist tabernaklet etter at de inntok det lovede land, det er så å si i en sum det som kjennetegnet Israel i denne tid. Alt Israels frafall og svik var liksom samlet i et brennpunkt her i helligdommen, i Elis sønner. Finner vi frafallet, hvorledes de ringeakter Herrens offer, og hvorledes de faller i moralsk eller sedelig sinn. Begge deler var det av de hovedting som kjennetegnet Israel i dommertiden. Samtidig ser vi hos Eli den svik

0: den svikt som også utgjør noe av forutsetningen for at slikt kan finne sted. Eli begynte å bli gammel, og med alderdom følger ofte en viss tretthet som gjør at en ikke riktig orker å ta opp kamp med det vonde, det gale. En kan liksom bli slik at en ser gjennom fingrene med ting, ikke tar det så nøye. Og dette er Elis synd. Han tolererer det onde. Han ser det, han vet det gale i det, han sier til og med ifra på en måte. Men hans måte å si fra på er likevel så lemfeldig at de som er gjenstand for refselsen, ikke forstår at bak står den hellige, Israels hellige, i sin nidkjærhet, som slett ikke kan tåle slikt i sin nærhet. Ved en annen anledning, som vi leser om i 3. Mosebok, det 10. kapittel, da hadde to av Arons sønner, Nadab og Abihu, gått inn i helligdommen og båret frem fremmed ild for Herrens åsyn, står det. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn, og de døde der for Herrens åsyn. Og så sier Moses til Aron etterpå, det var dette Herren talte, da han sa, for dem som står meg nær, vil jeg åpenbare min hellighet. Og nettopp dette er det som Herren også er nødt til å gjøre. Skal det bli en ny begynnelse i Israel, så må den begynne her, i helligdommen. Der hvor frafallet var nådd inn, slik at det ble liksom en kreftsvulst som ødela livnerven i Israels liv. For det var tempelet og tabernaklet som var betingelsen for Israels liv. Der foregikk soningen. Og uten soning, ingen fred med Gud, ingen frelse. Alt Israels håp om fred er knyttet til soningen. Og er det ingen omvendelse der inne, hvor soningens tjeneste utøves, da er Israel rammet i hjertet. Så må det begynne der. Og Herren tar tak med disse som står i helligdommen, både Eli og hans sønner. Her ser vi det farlige i toleranse overfor ringeakt og synd i Guds eget hus. Og vi ser oppover gjennom hele kirkehistorien at dette har vært Guds folks stadige fare. At man i kjærlighetens navn har villet tolerere synd, Guds bespottelse og frafall. I det Nye Testamentets ånd tales det gjerne om kirketukten. Og det er noe som vi i meget, meget liten grad liker å høre om, enda mindre liker å praktisere. Men faktum er, når vi ser det i denne sammenheng her i Samuelsbøkene, er at dette er, om ikke et nådemiddel, så i hvert fall et middel til liv for Guds folk. For akkurat som et lem hvor der er koldbrann, må hugges av legemet, for at det ikke skal spre seg, og hele legemet må bli syk. Slik fungerer kirketukten dersom den får lov til å fungere rett iblant Guds folk. Dersom nemlig det skjer at man vil være mer kjærlig enn han som er Herre selv er. Det er jo det djevelens fristelse stadig går ut på oppover gjennom historien. Så vil det onde komme til å spre seg. Det har en smitteeffekt som alltid følger av. Så skjer da det som må skje. Gud sender ut sin profet som taler sin dom til Eli og til hans hus. Fordi hans sønner ikke ville bøye seg, fordi Eli selv så gjennom fingrene med dette som var så alvorlig. Og vi leser fra vers 27. Der kom en Guds mann til Eli og sa til ham, så sier Herren, har ikke jeg åpenbart meg for din fars hus da de var i Egypten og måtte tjene faraos hus? Og jeg valgte ham blant alle Israels stammer til prest for meg, til å ofre på mitt alter, brenne røkelse, bære livkjortel for mitt åsyn. Og jeg ga din fars hus alle Israels barns ildoffer. Hvorfor treder dere mitt slaktoffer og mitt matoffer under føtter, de offer som jeg har påbudt i min bolig? Og du ærer dine sønner mer enn meg, i det dere mesker dere med det beste av hver offergave, som mitt folk Israel bærer frem. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud. Vel har jeg sagt, ditt hus og din fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Men nå lyder Herrens ord, det være langt fra meg. Den som ærer meg vil jeg ære, og de som ringeakter meg skal bli til skamme. Se, dager skal komme da jeg avhugger din arm og din fars ætts arm, så ingen i din ætt skal bli gammel. Og du skal skue trengsel for Guds bolig, tross alt det gode han gjør mot Israel. Og det skal aldri finnes noen gammel i ditt hus. Dog vil jeg ikke utrydde hver mann av din ætt fra mitt alter. Så jeg lar dine øyne slukne, og din sjel vansmekte. Men alle som vokser opp i ditt hus skal dø i sine manndomsår. Og til tegn på dette skal du ha det som skal ramme begge dine sønner Hofni og Finehas. De skal begge dø på en dag. Og jeg vil oppreise for meg en trofast prest. Han skal gjøre etter min hu og min vilje, og jeg vil bygge ham et hus som blir stående, og han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager. Og enhver som er igjen av ditt hus skal komme og bøye seg for ham, for å få en sølvskilling og et brød og si, kjære, sett meg i et av presteembedene, så jeg kan få et stykke brød å ete. Her ser vi at det som Samuels tid begynner med, det er en dom over de som sto Herren aller nærmest. Og det er vel noe av det som alltid vil komme til å kjennetegne sann vekkelsestid, sann tider der han som er Herre sant er på ferde. Det er at hans dommer kommer og rammer, og de begynner alltid med hans hus først. Og da kjenner vi òg at de ord som vi finner i Hannas lovsang i begynnelsen av det andre kapitlet, det gir oss grunnloven for all Guds arbeid gjennom historien, både historien sett i stor og inn i hans eget folks liv. Vi leser bare et par vers, vers 6 og 7. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derifra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Han reiser den ringe av støv. Her ser vi at han som er Herre har to gjerninger han gjør. To gjerninger som alltid går side ved side, og som alltid forutsetter hverandre. Skal Herren bringe fornyelse og liv, så kan det aldri skje uten at han først bringer dom og død. Livet er noe som gis i kraft av evangeliet, at det får lov til å virke, budskapet om syndenes forlatelse, om forsoning. Dommen og døden kommer med loven, og at loven får lov til å gjøre sin gjerning inn i hjertene på ulik måte. Og disse to står alltid side ved side. Herren døder og gjør levende. Og vi ser det dette Herren begynner på nå når han går inn for å rydde sitt hus og sitt tempel. Vi kan godt si at her finner vi en gammeltestamentlig parallell til Jesu renselse av tempelet i sin tid. Sammen med at i Elis hus dømmes, så reiser Gud opp en ny. Hele den gamle slekt i Israel hadde vist seg som en der var ubrukbar for Gud når noe nytt skulle skapes. Og så velger han seg, Herren seg ut, en mann som han tar tak i, oppseder, former og danner for sitt eget navn. Og denne Samuels oppseding hos Herren har flere fasetter. Vi leste i vers 21 i det andre kapitlet at Samuel vokste opp hos Herren. Her i helligdommen er det, om han enn er under Elis tilsyn fra treårsalderen av, så er Samuel likevel først og sist under Guds tilsyn. Det er Gud som er hans far og oppdrager, som danner og former et kar som han skal nyttiggjøre seg i sin tid. Og her i helligdommen får Samuel lære de fundamentale ting i Israels liv og historie å kjenne. Han lærer helligdommen og offertjenesten å kjenne, det som er pulsslaget og forutsetningen for liv. Han lærer Israels historie å kjenne, for i helligdommen ble de hellige skrifter oppbevart. Her lå Moses sine skrifter nedlagt for Herrens åsyn, og her ble Mosebøkene også skrevet av og kopiert, selv om den aktiviteten neppe har vært flittig i dommertid. Men noen kopier av Mosebøkene kan vi trygt gå ut fra har fantes i helligdommen. Så Samuel lærer skriften å kjenne det. Samtidig får han også se Israels frafall på nært hold. Høyden og dybden får han lov å se inn i. Og likevel, med alt dette som han lærer i sin, gjennom sin oppvekst og Guds førelse her, så er det én ting som gjenstår for ham, og det er å lære Herren selv å kjenne. Og Guds arbeid i det med Samuel, det er det vi møter i det tredje kapittelet, der vi skal lese noen vers. Jeg tror vi leser fra 1 til 10. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn, og Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var der lite. Så var der en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Og Guds lampe var enda ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her er jeg!» Og han løp til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, gå tilbake og legg deg!» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte ennå en gang, Samuel. Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg. Du ropte jo på meg.» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, Samuel, og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører.» Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og sto der og ropte nå som før, Samuel, Samuel. Og Samuel sa, tal, din tjener hører. Her ser vi forskjell på det vi kan kalle for oppdragelseskristendom og det vi kan kalle for åpenbaringskristendom. For vel er det slik, og det skal intet ondt være sagt om det å oppdra våre barn til kjennskap og kunnskap om alt som hører Guds rike til. Det hører med som et nødvendig del av livet i Herren. Men der er også et men. For kristendom er nå en gang slik at det ikke går og kan gå i naturlig arv fra foreldre til barn. Kristen tro, når den er sann, er slik at den må bygge på og bunne i sant personlig kjennskap til Herren. Dette som vi ser skje med Samuel selv, at Herrens ord åpenbares for ham, slik at det blir han selv som nå lærer Herren å kjenne. Og vi vet at ordet kjenne i vår Bibel uttrykker nettopp et dypt personlig og gjensidig forhold mellom to personer. Kjenne kan brukes for å beskrive det dypeste forhold som overhodet kan finne sted mellom to mennesker. Og det brukes for å beskrive forholdet til Herren. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og da skal vi merke oss at dette kjennskap er noe som bare erverves gjennom at Herrens ord åpenbares for hjertet. Det er ingen særskilt åpenbaring som gis liksom fra luften på ekstraordinære vis, utenom. Men det skjer gjennom at Herren selv kommer og lukker opp sine ord. Der ligger nøkkelen. Og der lå nøkkelen også for Israel. For det var her selve svikten lå. Og Guds folk gjennom dommertid. Det var et svik i forhold til Guds ord. Det hadde ikke fått lov til å lyde, bli tatt til hjertet. Det hadde ikke blitt åpenbart for hjertene, slik at det ble liv av det. Og så kom alt det andre i fotsporene på det. Og her er det altså Herren må begynne med Samuels hjerte. Og fra nå av kjenner Samuel Herren ved Herrens ord og blir et redskap for Herren. Vi leser så de siste versene i kapittelet, 19-21. Samuel vokste til, og Herren var med ham. Og Herren lot ikke noe av alle sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel fra Dan til Beersheba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved og la seg se i Silo. For Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. Da skjønte hele Israel. Samuel gjorde ikke stort selv, hverken for å bli kjent, for å bli anerkjent, eller få noen stilling. Men ved at Herren åpenbarer sitt ord, så sørger Herren selv også for at det blir hørt fra landsende til landsende, når tiden er inne. Da skjønte hele Israel. Det første oppdrag Samuel får er et tungt og et hårdt oppdrag for gutten. Han var blitt knyttet til Eli gjennom sin oppvekst. Hvor gammel han er på dette tidspunktet vet vi ikke, men vi kan regne med at han var tenåring. Noe nytt ord får Samuel ikke å forkynne, men han får i oppdrag å stadfeste og forkynne dommen over Eli og hans hus. Lett har det ikke vært for Samuel, og lett var intet av Samuels virke videre heller. Så skjønner vi at med Guds første åpenbaring til Samuel, der Herren gir seg til kjenne, så følger der umiddelbart en prøve på det òg. Vil Samuel tale hva Herren har talt, eller vil han av menneskefrykt eller menneskekjærlighet tie? Det står i vers 18, når Eli spør Samuel hva Herren har talt til ham, så svarer Samuel slik. Så fortalte Samuel ham alt sammen, og dulgte ikke noe for ham. Det er oppdraget for alle som er satt til å forkynne Guds ord. Hvor ubehagelig det enn måtte være. Så leser vi, og vi kommer til begynnelsen av kapittel 4. Samuels ord kom til hele Israel, og Israel dro ut for å stride mot filistrene. Vi skjønner at nå begynte Samuels virketid, og Samuel blir hørt. Og det med at Samuels ord blir hørt, har vi en gryende nasjonal uppvåkning i Israel. Och det som alltid följer i fotsporene på en national uppvåkning, det trangen till frigöring. Israel vill göra sig fri från filistrenes åk. De har trycket dem tung, de har trycket dem länge. Så samlar de sig till krig. Men vi skall märka oss. Denne strid och frigöringskamp som nu tar till har icke sin sanktion ovanför. Fordi den icke är bundet i omvändelse som är virket i folket. Jorden, jordbunden i Israel, är ända icke berett. Slik att vi kan si det slik, att det Israel gör, och som vi läser om här i kapitel 4, det är att de tar sig till och vill stride och kämpa för Herren. Men de må göra det i egen kraft och på egen hand, alene. Om de än prövar alla slags andliga tilltag för att få Herren till att gå med, de hämtar till och med arken från Silo, som ska gå föran dem, så må nederlaget komma. För Gud ger inte seger för gammalt vänskapsskyld. Gud ger inte medgång på slike premisser. För ordet från Samuels mun var ända inte nått in i Israels hjärta. Och så lider de nederlag på nederlag. Blir mer ydmyket denna gång än de någon gång är blivit det tidigare. Gjentatte gånger har vi möter vi senare detta i Israels historia. Israel är sig bevisst en väldig national särställning. Vi är Guds folk. Vi har de största och dyraste löfter. Gud är på vår sida. Och så ger de sig till och vill möta fienden. Och lider nederlag. De tar Guds ord till intäkt för sig själv. Utan rätt. Utan den rätt som om sann hjärteomvändelse ger. Och nederlaget följer. Och då hoppar vi lika till kapitel 7. Då kom Kirjat-Jearims män och hämtade Herrens ark upp och bar den in i Abinadabs hus på höjden. Och hans son Eleasa vidit dit till att ta vare på Herrens ark. Från den dag arken kom till Kirjat-Jearim gick det lång tid. 20 år gick det. Då sucket hela Israels hus efter Herren. Och Samuel sa till hela Israels hus, dersom dere vänder om till Herren av hela deras hjärte, så har de främmande gudar och astartebildene bort från dere och vänd deras hjärte till Herren och tjän ham alene. Så skall han fri dere av filistrenes hand. Då skilte Israels barn sig av med barnen och astartebildene och tjente Herren alene. Och Samuel sa, la hela Israel samla sig i Mispa, så vill jag be till Herren för dere. Så samlade de sig i Mispa, och de öste upp vann och hällde det ut för Herrens åsyn, och de fastade den dag och bekände där, vi har syndet mot Herren. Och Samuel dömte Israels barn i Mispa. Då filistrene hörte att Israels barn hade samlat sig i Mispa, tog filistrenes hövdingar upp emot Israel. Och då Israels barn hörte det, var de rädda för filistrene. Och Israels barn sa till Samuel, håll icke upp med att ropa för oss till Herren vår Gud, att han vill frälsa oss av filistrenes hand. Da tok Samuel et diende lam, og ofret det helt som brennoffer til Herren. Og Samuel ropte til Herren for Israel, og Herren svarte ham. For mens Samuel ofret brennoffer, og filistrene rykket frem til strid mot Israel, da sendte Herren samme dag et sterkt tordenvær over filistrene, og forferdet dem, så de ble slått av Israel. Da dro Israels menn ut fra Mispa og forfulgte filistrene og hugg dem ned, like til nedenfor Betkar. Og Samuel tok en sten og satte den imellom Mispa og Sen. Denne sten kalte han Ebenezer og sa, hittil har Herren hjulpet oss. Således ble filistrene ydmyket og kom ikke mer inn i Israels land. Og Herrens hånd var imot filistrene alle Samuels dager. Nå er det altså gått 20 år siden det vi leste om i kapittel 4. Israel ble slått av filistrene og var enda mer hjelpeløs enn tidligere. Den gangen døde også Eli sammen med begge sine sønner, som ble slått i slag. Etter profetien som Herren hadde talt, og som vi leste i kapittel 2. Men 20 år går. Da sukket hele Israel etter Herren. Og det er et uttrykk vi skal merke oss. For det er mange slags nød mellom mennesker. Men det er ikke all nød som leder mennesker til Herren. Det er mange slags fattigdom, mange slags hjelpeløshet. Men den nød som det her er tale om, som er åndelig nød i ordets egentlige forstand, det er sjelden vare. Og den slags nød kan bare virkes av to faktorer som virker sammen, og som vi leser om her i dette kapittelet. Det ene er det å stå under Guds dom, slik Israel gjorde i denne tid. For nederlaget for filistrene, det ble mer og mer klart for dem. Dette lider vi for våre synders skyld. Herren har sagt at når vi forlater hans ord, så skal vi ligge under våre fiender. Og de skal slå oss. En mann skal slå 1000 av vårt folk. Den erkjennelsen er begynt å gry, at de står under Guds dom, og den nød, den fattigdom, den trelldom de står i under filistrene, det er en forkastelsesdom fra Herren. Det virker sammen med den andre faktoren, som er den viktigste, og som vi leser om i vers 3. Samuel sa til hele Israels hus, dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte. Det som står her i vers 3, det er en sammenfatning av Samuels forkynnelse gjennom alle disse 20 år som har gått. I disse 20 år har Samuel reist omkring i Israel, talt over alt hvor han kom til hjertene, talt til omvendelse, slik det er sammenfattet i dette ene verset. Og vi ser at denne Samuels forkynnelse etter hvert begynner å bære frukt i Israels liv. Da skilte Israel seg barn seg av med barn og starte vildene og tjente Herren alene. Og så kommer folkesamlingen i Mispa. Og aldri tidligere, bortsett fra et tidspunkt som vi leser om i Mosebøkene, har Israel ydmyket seg dypere enn de gjør her når de samles for Herrens åsyn i Mispa. Dette er omvendelse. Dette er hva vi kan kalle vekkelse i bibelsk forstand av ordet. Hva er det som kjennetegner den? Vi leser i vers 6 bekjennelsen. Vi har syndet mot Herren. Det er den erkjennelse som alltid følger sann vekkelse. Vekkelse har ingenting med følelsesmessige stemninger å gjøre, som lages ved hjelp av ulike slags virkemidler, slik vi av og til kan se det i dag. Det går å bli borte like fort som det kommer, som skrift i sand. Hvis noe skal bli stående, slik at det rotfestes og grunnfestes inn i hjertene, så er betingelsen den at samvittigheten blir rammet, slik at hjertet vet seg å stå der for Herrens åsyn som den der er skyldig. Vi har syndet mot Herren, var folkets samstemte bekjennelse. Når noe sånt lyder fra folkets munn, da er det et under som har skjedd. For dette er egentlig det siste vi mennesker, det er det siste den gamle Adam vil gå med på. Nå er det skjedd som vi kan lese om hos profeten Joel ved en senere anledning. De har sønderrevet sine hjerter, og ikke bare sine klær. De har omvendt seg i sannhet, og ikke bare på skrømt. Loven har altså fått lov til å gjøre sin gjerning. Og da vil også evangeliet komme til å bære frukt. Full frukt. Samuel offrer som symbol på. Han offrer brennoffer, står det. Det er symbolet på at nå innvier Israel seg på ny til Herren. Israel innvier seg som folk og som nasjon til han som har fridd dem fra fangenskapet. Og en ny tid begynner for Guds folk. Filistrene hører om hva som skjer, og er, som de strategene de er, umiddelbart interessert i å kvele enhver uro allerede i fødsel. De samler raskt styrkene sine og vil slå Israel, for de aner, her skjer det noe som blir farlig for oss. Helt karakteristisk, der Gud arbeider, der reiser motstanderen seg opp. Men nå steller Herren med sitt folk, etter ordene som vi finner i Salme 81, og det tror jeg vi skal bruke som ord som samler det som her er gitt oss. Og Salme 81 fra vers 12 av, der fra vers 11 av, tror jeg vi leser, der samles Israels historie mye i et nøtteskall, og Guds løfter inn i sammenhengen likeså. Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp av Egyptens land. Lukk din munn vidt opp, at jeg kan fylle den. Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. O, at mitt folk ville høre meg, og at Israel ville vandre på mine veier. Om en liten stund ville jeg da ydmyke deres fiender, og vende min hånd imot deres motstandere. De som hater Herren skulle smigre for dem, og deres tid skulle vare evinnelig. Og han skulle fø dem med den beste hvete, og jeg skulle mette deg med honning fra klippen. Her ser vi hvordan Herren sukker til sitt folk, og det sukket går gjennom hele Israels historie. O, eller akk, som det er oversatt i andre oversettelser. Akk at mitt folk ville høre min røst. Men de vil ikke. De vil ikke. Det gjelder over hele linjen. Og så, når det skjer, så får de lov å gå sine egne veier og ta konsekvensene av det med alt hva det innebærer. Det har vi hørt om og sett om i det som lå forut for Samuels virke. Men så kommer den tid da de skjønner, her i å høre ligger livet. Da oppfylles også løftet. Om en liten stund vil jeg da ydmyke deres fiender. Da er det brått slik at det ikke lenger er en billig selvfølge at Gud er med, og selvfølgelig skal vi ta fiendene. Nei, vi leser om Israel. De skalv av frykt da de hørte om at filistrene samlet seg, og kommer til Samuel. Be til Herren at han vil være oss nådig. Nå er de seg bevisst at skal de stå, så er det ikke dem det står på, men at han som er Herre bøyer seg til dem. Han rekker ut sin hånd og fører strid. Og så er det det han som er Herre gjør. Han strider for dem, og de skal få lov til i stillhet å se at han vinner seier. Og så ligger evangeliet gjemt også i det. Nå bærer det full frykt det ord Samuel bar frem. Og vi skjønner at dette som vi leste i Hannas lovsang, det sannes i sin fylde på dette tidspunkt i Samuels liv. Herren døder, men han gjør også levende. Han reiser den ringe av støv, også når den ringe er et helt lite folk, som er fattig på grunn av egen overtredelse og svikt. Også dem kan han reise i sin tid, for å sette dem hos fyrster og gi dem et ærefullt sete ved sin høyre hånd. Og der tror jeg vi stanser og tar en pause. Og da vil jeg gjerne at vi skal synge sangen «Det folk som fregt vil være og vinna lukka lang».
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: 21. juni. Dagens tekstord er hentet fra 1. Mosebok, det andre kapittel, og versene 16-17. Og lyder slik: Herren Gud bød menneske og sa, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for på den dag du eter av det, skal du sannelig dø. Rosenius sier: Det som her er så særdeles lærerikt, er dette at Gud knyttet sin pakt opp mot en så liten og ubetydelig gjerning. Merk deg dette, og lær en gang for alle hvordan den store og hellige Gud dømmer. Når han ville sette menneskene på den største og mest avgjørende prøven, så valgte han den aller minste gjerningen kunne tenke seg på denne jord. Og dette var prøven, hvor utfallet skulle få konsekvenser utover hele verden. Det var et bud hvor brudd på dette skulle føre til all slags død, legemlig, åndelig og evig død. Og likevel, knyttet opp mot en så ubetydelig gjerning som å spise frukten av et tre, midt i paradisets overdådighet av trær og frukter. Med dette første budet har Herren klart og tydelig for all evighet gitt hele menneskeslekten denne lærdommen. Hans øye ser etter hjertet, etter lydighet, ikke etter hvor stor gjerningen er. Og samtidig har han gitt oss en alvorlig lærdom om at han vil være en herre som har all råderett over alle sine skapninger. At han krever lydighet, fullkommen lydighet og bare lydighet overfor sine bud og befalinger. Hadde han for eksempel sagt til Adam, «Du skal ikke drepe din hustru», eller «Du skal ikke plage dyrene», da ville fornuften straks vært enig i dette, ville godtatt det og rettet seg etter det, utelukkende på grunn av det fornuftige i dette budet. Dermed hadde selve lydigheten, den rene lydigheten mot Herrens bud, aldri blitt satt på prøve. Da hadde menneskene utelukkende blitt opptatt av hva som lå i selve gjerningen, og totalt oversett det som Gud egentlig ville ha, lydigheten. Men nå valgte Gud ut den mest ubetydelige gjerning, noe som ikke straks ville finne gjenklang hos fornuften, som den kunne kaste seg over, støtte og videreutvikle. Nå var det et bud som krevde ren lydighet. Nå skulle fornuften spørre, kan Gud dømme oss til døden for en så ubetydelig gjerning? Hele paradis er jo fullt av trær og frukter, og vi er de eneste som skal ta til oss av alt dette. Hvem er det da dette herlige treet skal spares til? Her var det dermed ikke gitt noen grobunn for fornuften. Her krevdes det utelukkende lydighet. Og det var akkurat dette Herren helt fra begynnelsen ville lære oss. Og det er ikke mulig å beskrive med ord hvor mangfoldig og omfattende mye ondt som springer ut av denne trangen til å se på gjerningens betydning, og ikke utelukkende på Guds ord og bud. Det er denne trangen som legger grunnlaget for all kjødelig selvsikkerhet og alt hykleri. Guds ord om at du skal ikke slå ihjel, ikke drive hor, ikke stjele, ser vi på som viktige bud. Men når han sier, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, eller du skal ikke bli sint på din bror, ikke i omtale fordreie hans ord og gjerninger, da ser vi på dette som små og uvesentlige bud som en kan holde eller bryte ettersom det passer. Når en slik glemmer den allmektige Guds hellige vilje og bud, og bare ser på selve gjerningen, da kan en leve i den største selvsikkerhet, midt i det forferdeligste indre syndens vesen. Bare en utvortes og på visse områder opptrer kristelig. Av naturen er det slik alle mennesker oppfører seg. Men det ikke bare i vårt forhold til Guds bud samme trangen til å bare se på gjerningen og ikke på den allmektige Guds ord gjør seg gjeldende. Det samme går igjen i trospørsmål og gjør så store skader i våre liv at Gud tar imot et barn i dåpen, iklede Kristus med alt hans verk. Det den største dårskap for fornuften. For fornuften ser bare noe vann og et skrøpelig menneske som forretter. Og når vi ser Adams natur slå ut i et barn på 2 år, kan han ikke innse at det er hellig i Guds øyne, eller at Guds engler fryder seg over dette barn. Eller et eldre menneske er kommet til tro på Guds sønn og blir døpt i dag. Så får han i morgen kjenne at han ikke har lagt av kjødets urenhet. Det er bare overfor Gud han er ren og hellig ved Kristi rettferdighet, som han er blitt ikledd. Men denne rettferdigheten ser han ikke nå. Nå ser han bare det han har fra Adam, bare sin synd og sin urenhet. Og da fristes han straks til å miste motet og tenker, nei, jeg er jo slett ikke ren. Da betyr det plutselig ikke lenger noe som helst det Kristus har sagt. Den som er badet er ren over det hele og trenger bare å vaske føttene. Nei, da heter det, bare jeg kunne være ydmyk og leve et hellig liv. At jeg bare skal ha Kristi rettferdighet er nå ikke nok for meg. Og hvorfor det? Jo, bare fordi Kristi fullbrakte verk ikke er min egen gjerning, og ikke kan ses eller kjennes, men bare er et løfte fra Gud til meg. At Gud har sagt det betyr ikke noe for meg. Hvis jeg derimot selv hadde utrettet noe herlig, da var det noe å stole på. Slik betyr det nå ingenting alt det Kristus har gjort, lidd og sagt. Ikke noe av dette betyr noen ting, bare min egen gjerning. Slik er vår natur. Derfor har det den aller største betydning at vi er våkne, og legger merke til hvordan de mest betydningsfulle ting skjuler seg under det som ser mest ubetydelig ut, når Herren sier noe. Det var dette han en gang ville alle. Han ville lære hele verden, da mennesket på den aller største prøven ble stilt overfor den aller minste gjerning. At de ikke skulle ete av frukten på det ene treet. Tenk, når en hel verden kom under synd, død og forbannelse gjennom en så liten gjerning, bare på grunn av Herrens ord, da må ingen heretter se på hva gjerningen utretter, men bare se på Herrens ord.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie fortelles om en ung mann som kom til en kjent lege i Paris og klaget over depresjon og tungsinn. Han spurte om hva han kunne gjøre for å bli frisk og lykkelig. Legen kom til å tenke på en ung kunstner med navnet Grimaldi, som ledet en kaféklubb og hadde stor suksess i nattelivet i verdensbyen. Legen sa til mannen, «Ta kontakt med Grimaldi. Prøv å lære ham hvordan du kan ha det trivelig, så blir du nok frisk.» Men den nedbrutte unge pasienten så opp med et ironisk smil og sa, «Det er jeg som er Grimaldi.» I den

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Kona mi og jeg vil gjerne ha en samtale med deg. Vi har hørt du har snakket om kall og tjeneste, men hun og jeg ser litt forskjellig på ting. Omtrent slik falt ordene i telefonen. Jeg sa meg villig til å stille opp, og jeg møtte dem i en bil, et forholdsvis ungt ektepar. Kona fortalte at hun på et møte hadde fått en profeti om at hun skulle gå inn i en spesiell tjeneste. En såkalt salvet leder hadde talt med en myndig og mild stemme. Mannen til denne kona var litt spørrende til om hun burde si opp jobben hun hadde, og det skinte gjennom at han var skeptisk til at de skulle la seg styre av denne profetien. Jeg vil ikke utlevere noen, og jeg har anonymisert dette. Men spørsmålet er interessant. Hvordan skal vi forholde oss til profetier eller kunnskapsord som en eller annen med åndelig autoritet har gitt oss? Skal vi være ubetinget lydige? Kan de ta feil? Blir vi styrt av vantro om vi ikke er villige til å gå på, selv om fornuften advarer oss? Min erfaring er at uviselig profetering i mange tilfeller har lagt tunge byrder på folk. Det finnes ledere som nesten setter seg i Guds sted og presser usikre kristne i bestemte retninger. Jeg mener det er galt å styre andre mennesker med en profetisk makt, og bruke en vending som «så sier Herren», for deretter å pålegge en spesiell oppgave, er å gå ut over grensene for sunn kristendom. Mange er opptatt av den tanken at vi må gi rom for den profetiske nådegaven. Profetene ble salvet av ånden til å tale om fremtiden, og det er flott at vi får slike gaver iblant oss igjen, sies det. Men vi finner spådomsprofetier sjelden i Det nye testamentet. Derimot er et hovedord om profetisk tale, at den er en utleggelse og anvendelse av Guds ord til oppbyggelse, formaning og trøst. Profetisk tale skal bygge opp mennesker ved å gi dem innsikt i Bibelen, ikke gjøre dem motløse eller ufrie. Den skal innebære formaning, som også kan oversettes rettledning og oppmuntring. Videre gir den profetiske tale trøst, slik at vi ved ordet får håp og nytt mot. Å tale profetisk på denne måten kan vi alle praktisere i fellesskapet av kristne, for vi kan alle bygge hverandre opp, formane, oppmuntre og trøste. Da blir det en avvei å gå på kurs for å lære seg å motta overnaturlige åpenbaringer uavhengig av Bibelens ord. Hvis vi blir opptatt av å høre Guds stemme på en sånn måte at den skal styre oss selv eller andre, kan vi i praksis bli manipulert av all slags drømmer, følelser og innfall. Hvem kan være sikker på at vi ikke lures av vårt eget lunefulle hjerte? Gud taler gjennom ordet sitt. Vi blir advart mot å legge noe til eller trekke noe fra. Når den hellige skrift blir gjort levende for oss, og vi får sunne løfter å gå på, er vi på rett vei. Men vi bør gå i takt med familien og sunne veiledere. De som binder med hjemmelagede profetier, blir loviske og tar fra mennesker frihet og selvstendighet i troen. Paulus skrev, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.»

En fireåring tok på seg de nye skoene sine og sprang nedover fortauet for å vise dem til bestefar. «Du har tatt skoene på feil ben», mumlet bestefar. «Ja, men det er de eneste bena jeg har», sa barnebarnet skuffet. Fireåringen, stakkar, oppfattet ikke at bestefar påpekte en venstre sko på et høyre ben, og motsatt. Nei, han trodde det var noe galt med selve bena hans. Selv som voksne kan vi oppfatte det slik at noen fordømmer oss for ting vi ikke er herre over. Ja, noen tror at kristne mennesker er ekstra dømmesyke. Men kristendom er å ta imot frikjennelse på grunn av det Jesus har gjort. En kristen har ikke lov å dømme, for han er selv sluppet fri fra fordømmelsen. Denne frikjennelsen gjelder alle som tror og tar imot, for Bibelen sier, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal be. Gode Gud, vi har lyst til å be for senteret som planlegges at det kunne bli til velsignelse og til et møte med deg for mennesker som trengte det. Og så vet vi det, Herre, at er det noe vi trenger alle sammen, så er det et møte med deg, så er det å bli dratt tett til deg og få leve livet vårt i samfunn med deg. Nå har vi lyst til å takke for at du en Gud som vil ha oss så nær. Vi har lyst til å prise deg for at du en Gud som ikke sier gå bort, men du sier kom. Og vi har lyst til å be om at vi også kunne få merke noe av det i timen vi skal ha sammen, at du en Gud som har omsorg for den enkelte av oss. Du ikke like gyldig for hvordan det går med oss, men Herre, om du kunne få dra oss til deg og binde oss til deg ved ditt ord. Det ber vi deg om. Amen. Vi skal inn i Salomos høysang igjen i det andre kapitlet. Nå er det primært ett bibelvers vi skal stanse ved. Det er det 15. verset i kapittel 2, men vi skal faktisk lese derifra og ut det tredje kapitlet. Altså høysangen kapittel 2, 15. Til og med 3.11. Og det bruden som sier det til sin brudgom. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans. Han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, venn om min elskede lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjellene. Og så taler bruden videre i kapittel 3. På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Vekterne som går omkring i byen møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker? Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Og så er det brudgommen som ser hun komme, og så står det sånn fra vers 6. Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder? Se, det er Salomos bærestol med 60 krigsmenn omkring, av Israels krigsmenn. Alle er de væpnet med sverd, oppøvd i krig, hver med sverdet ved lend til hver mot nattens redsler. En bærestol laget kong Salomo seg av Libanons trær. Den stolpe laget han av sølv, dens ryggstø av gull, og den sete av purpur. Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo, med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Bare litt kort ifra kapittel 3 aller først. Vi tar oss rett inn i lammets bryllup i det siste verset av kapittel 3. Like inn på bryllupsdagen. Og så er det et rop som lyder derifra. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Det er et veldig sterkt uttrykk. Lammets bryllupsdag kalles for Jesu hjertegledes dag. Vi tenker ofte på den gleden som vi skal få del i om vi får nå fram til målet. Vi kan lese om alt det som venter der i Guds himmel. Og så kan hjertet på et vis dras imot, og vi kan kjenne på hvordan det river litt I disse jordiske bandene som binder oss om til denne verden. Og så kan sinnet løftes imot himmelen, og så lengter vi hjemover og fremover imot bryllupet. Og så tenker vi på den gleden det skal få lov å være og få stige inn I Guds himmel. En evig glede, sier Bibelen. En glede som ikke slik som her, den kan flamme så sterkt et øyeblikk, og så den borte I neste nu. Eller det så usikkert alt det som så mange ting her I denne verden er festet på. Men det finnes en varig og en evig og en sann glede der hjemme. Men så det en Bibel som allikevel vil vende din og min oppmerksomhet, ikke først og fremst mot bruden, men imot brudgommen selv. Legg merke til hvor glad han Se på han. Se på han på hans bryllupsdag. Se på Salomo, står det her I kapittel 3. Eller se på Jesus, han som Salomo står som et forbilde på. Jeg har lyst til å lese to setninger fra Matteus kapittel 25. Matteus kapittel 25, det jo dette kapitlet der du møter løftet fram dommen og den siste dag. Og så står det sånn I lignelsen om talentene I vers 21. Hans Herre sa til ham, «Vel gjort du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget.» Og så står det, «Gå inn til din Herres glede.» Det står ikke gå inn til gleden, eller gå inn og glede, gå inn og fry deg. Men det står gå inn til din Herres glede. Og så står det akkurat det samme to vers lenger ned I det 23. Kapitlet. Til denne som hadde vært tro I møte med de to talentene. Du har vært tro over lite, vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede. Legg merke til det. Himmelen kalles for Jesu glede. Himmelen kalles for Jesu glede. Gå inn til din Herres glede. Det noe sterkere enn bare å si det at gå inn til gleden. Det ikke sånn at da skal du gå inn og fryde deg og glede deg. Og så skal Jesus på et vis sitte der og være så skuffet I møte med den bruden han fant. Den bruden som han vant. Men se hvor glad han Se på Salomo. På hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Når korset løftes fram I Hebreerbrevet kapittel 12, så sier teksten det sånn at for å oppnå den glede som ventet han, så led han tålmodig uten å akte vanære. Du og jeg, vi som begynner opp I denne verden, Vi så utrolig opptatt av tida her og nå og dagen, og alt det som vi kan få tak I denne verden. Vi tenker så lite på himmelen. Vi så lite opptatt, kanskje, av å nå fram. Men du skal være sikker på at det en som ikke like gyldig I henhold til det aspektet I ditt liv. Det en som gjør hva han vil, hva han kan for at du skulle få nå fram og bli bevart I en sann tro til det evige liv. Han slumrer ikke, han sover ikke, han våker, han verner, og han ønsker deg til sin himmel. Du, hvor han offret når han kom. Du, hans pris han betalte. Du, hvor dypt han måtte ned for å kunne berge deg og meg, og kunne stige inn med kallet til sin himmel, til syndere som oss. Du må ikke tenke det at det det samme for han om du blir med eller ikke. Du må ikke tro det at det liksom hipp som happ om du når fram eller ikke. Han som ga så mye, tror du ikke han også gjør det han kan for at du skal bli bevart I troa på han? Vi så opptatt av vår bestemmelse og vår vandring og vår dyktighet og så vi blind ofte for at I alt som møter oss ser en Gud som har evigheten og vår salighet for øyet gå inn til din Herres glede gå inn til Jesu glede Det skildres en bærestol, kong Salomos bærestol i det tredje kapitlet. Du kan jo lese det ikke bare om konger, men også om gamle misjonærer som ble båret fra by til by, ikke minst i Asia. Der var det noen enkle bærestoler, eller kanskje noen finere bærestoler iblant som ble laget, og så ble de båret fram. En konges bærestol, det var stolen kongen ble båret på. Men så møter du det ubegripelig i det tredje kapittelet. Det er ikke kongen som bæres. Men det sendes ut en bærestol i møte med den brud som skal hjem. Og så er det hun som bæres hjemover. Det er hun som bæres hjemover, slik som vi også var innom i den forrige timen. Det er ikke hun som skal tjene kongen og bære han inn gjennom denne verden. Men det er han som sender sine tjenere ut for å bære hun hjem til sin herlighet. Og så er det som vi så i det forrige kapitlet, det er ikke bare en ytre stol, men han sier det at han bærer oss på sine skuldre. Det gjør han. Igjen så møter vi en brud som har kommet på avstand ifra han. En brud som har rotet seg bort ifra han. En brud som kan ligne sånn på oss på så mange måter i akkurat det. Og så møter vi en brud som forunderlig nok leter, ikke bare her, men også andre plasser i Salomos høysang, der hvor brudgommen ikke er å finne. Husker du spørsmålet fra det første kapitlet? Hvor vokter vel du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? En brud som kjente på lengsel etter å få være nær han og få hvile hos han. Det var blitt så tungt, det var blitt så vanskelig, det var blitt mørkt alt i livet hennes. Og så står hun der med et spørsmål. Hvor vokter du jorden? Og så svarer han. Og så gjemmer ikke han spørsmålet bort, eller later som han ikke hørte det. Men så kommer han bruden til hjelp. Og så sier han noe om hvor han er å finne. Og så møter du brudens vitnesbyrd i det andre kapitlet, vers 16 her, som vi leste, der hun sier, det er min elskede, det er min, og jeg er hans. Og så skal du høre hva hun sier. Han som vokter sin jord blant liljene. Hun vet hvor han er. Hun vet hvor han er å treffe. Og så blar vi oss inn i det tredje kapitlet, og så har hun kommet på avstand ifra han. Og så er hun på leiting etter han. Hun klarer ikke å slå seg til ro borte fra han. Hun må finne han igjen. Hun må komme i samfunn med han. Men så møter du ei som leiter der hun på et vis vet at han ikke er å finne. Hun går på gater og spreder i byen. Hun er der hvor folk er, og der hvor fest er, og der hvor larm og mange ting er å finne. Men så går hun der med en sårhet som blir sterkere og sterkere i livet hennes. Hun finner han ikke. Og så leser du det som hun skriver, om at hun vender ryggen til larmen og festen i byen. Og så plutselig så får hun møte sin brudgom igjen. Du vet hvor han er å finne. Han er å finne i sitt kammer, som vi talte om i går, i kongens kammer, i denne boka. Der er han å finne. Men når vi kommer på avstand ifra han, det er så vanskelig ofte å gå der han har lovt å møte oss i vår søken og i vår leiting. Da leiter vi etter opplevelser, da leiter vi etter følelser, da leiter vi og graver vi i våres hjerter for å finne noe som på et vis kan gjøre oss inderlig godt. Og så finner vi så ofte alt annet enn Jesus selv. Han er å finne sitt ord. Han er å finne sitt ord. Og hun vet hvor han er, men allikevel så møter du hun alle andre plasser. Nå skal vi inn i det verset som jeg hadde lyst til å bruke tida fortidsvis på denne siste timen. Det er der hvor hun står i møte med sin brudgom. Og så står hun der så hjelpesløs. Og så aner vi utifra verset at her ligger det noe bak. Her er det en fortid som ligger bak, som ikke skildres med ord direkte, men du møter glimt av det allikevel i Salomos høysang. Hun står der og er så redd, hun er så bekymret. Hun er redd for å miste noe som hun eier. som i ferd med å bli borte for henne. Og så sier hun det sånn, fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Det er bruden sin nød. Hun er redd for sin vingård. Vingårdene våre står jo i blomst, sier hun. Men hun vet det at akkurat nå, det står igjen i presen som vi innom litt i forrige time, det er noe som ødelegger her og nå, er det noe som er i ferd med å ødelegge hennes vingård. Og du kan være sikker på at hun har kjempet. Du kan være sikker på at hun har prøvd å stå imot alle disse små rævene. Hun har prøvd å vokte sin vingård. Men så møter du en brud som har mislyktes. Og som etter hvert drives til sin elskere. Og så ber hun han om hjelp til det som hun ikke makter selv.

Jesaja kapittel 5 og vers 7, der står det sånn: For Herrens, herskarenes, Guds vingård er Israels hus. Vingården, det er Guds folk. Vingården, det er hans forsamling, det er hans troende menighet. Og så møter du i begynnelsen av dette kapitlet sangen om en Gud som gjør alt han kan i møte med sin vingård. En Gud som graver om den, som renser den for stein, som planter i den, som rydder den, som hogger stein. Og så venter han at det skal være gode druer, men så være den ville drua. Og så står han der i all sin såhet, og så sier han det: Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor var den ville druer, når jeg ventet at den skulle være gode? Vingården, det er Guds folk. Og så møter du bruden som et bilde på Guds folk, som taler om sin egen vingård. Så kunne vi kanskje sagt sitt eget hjerte. Salomo, som har skrevet Salomos høysang, han er den som stiger oss i møte i ordspråkene 4.23, og så gir han oss et råd. Salomo, den aller, aller viseste som har levd i denne verden. Han sier det som: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Den som eide en vingård, han eide en usigelig verdi. Det var ingen som var så tåpelig omtrent at det var hipp som happ hvordan det gikk med vingård. Og du møter en brud som kjemper og strever for å ta vare på sin vingård, og som er redd for at vingården henne skal ødelegges. Og så opplever hun at det er det som skjer, at midt i sin kamp og i sin smerte og i sin omsorg for sin egen vingård, så er det noe som hun aldri får tak på, aldri klarer å fange liksom, og få rydda av veien, men som igjen og igjen er der og herjer i hennes vingård. Og så må til sin brudgom, til sin konge, til sin frelser, og så må hun si det: Nå må du fange reven for oss. Nå må du fange reven for oss. Hun sier det i det første kapittelet, i det sjette verset, at hun har blitt satt til å vokte vingårdene i flertall. Hun har blitt satt til å ta vare på de andre sine vingårder. Og så sier bruden så svårt i fortsettelsen der i 1.6: Min egen vingård har jeg ikke vokta. Min egen vingård har jeg ikke vokta. Skal ta vare på alle de andre sine vingårder. Skal ta vare på alle de andre sine hjerter. Skal være med å bygge og hjelpe alle de andre på veien imot Guds himmel. Men mitt eget hjerte, min eget vingård, den har jeg ikke vokta, sier hun. Og så er hun redd, og så er hun fortvilt. Og så går hun til han med all sin nød. Og så sier hun: Fang reven for oss. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Du er sikkert en som også, som alle oss andre, er opptatt av å ta vare på mange ting i dette livet. Er det noe sted for lite av i alle hus eller alle leiligheter omtrent, så er det bodplass og garasjeplass. Jeg har ofte smilt av en nabo jeg hadde når jeg bodde i Tromsø. Han hadde en kjempesvær, flott dobbeltgarasje. Han bodde rett ned for veien av meg. Og jeg satt i stuevinduet og så på han hver eneste dag. Han hadde begge bilene sine stående på utsida. Og holdt på å skrape is og mokke snø hver bidige morgen for å komme seg på jobb. Og jeg tenkte: Hjelpe meg, hvor dum du er du som har en sånn garasje. Jeg hadde en bitte liten garasje selv, som det knapt var mulig å komme for bilen inn i. Men han holdt på sånn hele vinteren. Det ser han der ute en morgen på vår, når han plutselig åpner opp garasjedøra, og så bare røser det ut. Det velter ut lass, liksom, som har vært stablet inn.
du är

Kommer ikke vi ta vare på? Og så sier Salomo, det er ingenting du må ta mer vare på enn hjertet ditt. Vi er så flinke til å ta vare på mange ting i verden. Vi er så flinke når vi skal på ferie og få noen naboer til å komme og vanne potteplantene våre. Vi er så flinke til å ta vare på kjæledyrene våre og gå tur med hund og så videre, for at de skal få sitt. Men i hjertet ditt, sier Salomo, i hjertet ditt, det må du bevare framfor alt du bevarer. Og jeg kjenner at det rystes langt inn i mitt innerste når jeg leser Salomos historie om hvordan ting får plass i hans hjerte, som han samtidig advarer alle de andre imot. Og så møter du en Salomo som ledes inn både i avgudsdyrkelse og mange andre ting mot slutten av sitt liv. Men det ropes inn også i vår tid, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Jeg vet ikke om det er fritt fram inn i ditt hjerte for hva som helst. Det står det i 3. Mosebok 19:19 at du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Bibelen sier det klinkende klart at det som du sår som menneske, det som er sår, det skal jeg også høste. Det er en sammenheng mellom det som er sår og det som jeg høster. Og i Bibelen så leser du om en tjeneste som det kanskje snakkes lite om i dag, men du leser om det som ble kalt for dørvoktere i tilknytning til tempeltjenesten. Det var noen som sto der. Det var delt inn i skift. Det skulle være vakt 24 timer i døgnet. Altså all tid. Og det var noen som skulle stå der med det ene oppdrag. Det var å stenge ute det som ikke skulle ha noe plass på innsida i Herrens tempel. Det var dørvoktere. Det var dørvoktere som sto der, og så var det noe som fikk slippe inn, og så var det noe som ikke fikk slippe inn. Og så leste om tider i Israels historie når alt rives ned, når portene brennes opp, og det er ingen dørvakttjeneste lenger finnes, og det er fritt fram for fienden. Og det står jo det at jeg hadde aldri trodd at fienden skulle få innpass, men det skjedde allikevel. Det skjedde allikevel, sier skriften. Jeg har ofte vært på tur til Sør-Amerika, hovedsakelig med store grupper fra Fjellheim. Noen av dere har vært med meg på tur i Sør-Amerika. Ofte så har vi tatt elevene med inn på litt finere restauranter, kanskje på slutten av oppholdet, og skulle ha en avskjedsmiddag eller noe sånt. Der var det pent pynta til, der var det dekka med duk og glass og bestikk og tallerkener og sånn. Og så begynner ungdommene å ta opp ifra veskene eller ifra lommen sånne små, hva det heter, sånne alkoholservietter, antibac og sånne ting. Og så begynner de å tørke møysommelig både på kniver og på gafler og rundt glasset liksom en sånn god runde. Og jeg sitter der og tenker, hjelpe meg, vi er jo på den flotteste restauranten. Det kommer jo rett ifra oppvasket, det er jo vasket og skrubbet så godt som bare det inne på kjøkkenet. Men norsk ungdom, de sitter allikevel med sine antibac og så videre. Og så tenker jeg, hva er det for noe? Det er noen som er redd for hva som skal komme inn i kroppen. Det er noen som er redd for noen bakterier som skal komme inn, og kanskje gjøre det at det får vondt i magen, og blir sittende med magesjau i en uke eller to. Og så er det på et vis om å gjøre, og stenge det ute, mye av det som vil inn. Og så vet vi det at vi lever i en tid der vi bombarderes av åndelig gift som vil inn i våre liv, og legge alt det som Gud har skapt og planta og latt vokse i våre hjerter i ruiner, og ta livet av det.
Og der det kanskje fritt fram. Der det kanskje fritt fram. I møte med all slags skit, i møte med all slags filmer, i møte med all slags musikk, i møte med absolutt alt som verden har å by på. Og vi kjenner på ropet fra andre Samuels bok om at vi vil ha det som alle de andre. Husker du Biliam? Husker du Biliam? Han som Bibelen løfter fram som et advarende eksempel for deg og meg. Han som ville dø som en kristen. Han som så på Guds folk og sa det måtte min siste slutt bli sånn som dømmes. Han måtte få dø som en kristen. Men han ville så inderlig leve som verden. Han ville dø som en kristen. Men han ville leve som verden. Og i den spenningen står du og jeg også. Jeg er overbevist om at ingen av dere som sitter i kveld som ønsker å dø på et vis som Herrens fiende. Ingen av dere som ønsker å dø langt, langt borte ifra Gud. Når døden kommer, så ønsker du så inderlig å få dø som en Guds venn og få dø på et vis i troa på Jesus. Det ville han bile ham også. Men han ville leve som denne verden. Og så er det ting i tekstene der i 4. Mosebok som gjør at du nesten kan ane at det ble sjeldnere og sjeldnere. Han Biliam var der iblant Guds folk. Og så kom døden så mye bråere på han enn han hadde tenkt. Han hadde ikke sett i avtaleboka si at den dagen så skulle han dø. Han hadde et langt liv foran seg ennå. Men plutselig så står døden der i møte med han. Og ser livet til Biliam slutt. Husker du hvor han døde? Han døde på marka midt iblant Guds fiender. Og så løfter Bibelen fram det, og så inn i den siste boka, inn i en troende forsamling, at det er noen iblant dere som ennå holder fast på Biliams lære. Biliams lære. Det var ikke noen lang bok som liksom stod Biliams lære, Biliams læreskrifter. Det skrev ikke Biliam noe om. Men Biliam han levde et liv. Og det livet etterlot et eksempel. Og det livet ble på et vis hans lære, eller hans vitnesbyrd utad. Han som ville dø som en kristen, men som ville leve som verden. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Det er noe som herjer der i vingårdene, som legger noe øde der i vingårdene, som du leser om i Salomos høysang kapittel 2. Og jeg sa det at det er gift som vil inn i våre liv, som vil inn og ødelegge våre hjerter. Det er kanskje ingen i, jeg holdt på å si nyere tider, det er vel nyere tider, men som var så frisk i språket som Lars Lelele Stadius, som bruker bildet av å ligge ved djevelens endetarm og suge til seg. Når han taler om dette, hva fyller vi oss med? Og så er det kanskje forskjellige ting. Det er kanskje ingenting de siste 10-20 årene som har ødelagt så mye i kristne sine liv som pornografi. Kanskje ingenting som har tatt så mye frimodighet bort ifra kristne mennesker sitt liv. Eller havesyke. Trangen etter stadig å skulle ha mer og mer og mer og mer. Bibelen sier det at du høster det du sår. Og sånn er det jo hvis man går og sår et eller annet. Si at du går og sår kålrot. Og så ligger kålrota i jorda, så kommer tida for høsten, og så går du og så graver du opp jorda, så ligger det kålrot der. Så får du ikke sjokk fordi at det ikke er gullerot du høster.
Det er klart det er kålrot som du høster, hvis det er kålrot som du sår. Jeg har lyst til å si det, at du må ikke få sjokk. Du som sitter og sår for ditt kjød, som sitter og ser på pornografi igjen og igjen. Du må ikke bli overrasket om alt det som sinn og tanker dreier seg om, er sex og nakenhet i livet. Eller du som sitter dag etter dag og fyller deg med annonser og blader om nye biler, nye eiendommer, hytter og interiør og så videre. Du må ikke bli overrasket over om du kjenner på det at havesyka raser i livet ditt, og at du aldri blir tilfreds med det du har, og bestandig må ha noe nytt og noe mer. Eller du som er så opptatt av alt som har med idealkropp og slike ting, at du aldri blir fornøyd med deg selv. Hvis det er det du sitter og fyller deg med igjen og igjen og igjen. Bli så misfornøyd med deg selv, bli så skuffet over hvordan man er. Tenk å få være hos han som overøser deg med sine komplimenter. Min kjæreste, min søster, min brud, min kjæreste. Når jeg var liten guttunge, så lærte vi å be en kveldsbønn hjemme. Det var to sangvers. Den begynte sånn, sangen. Jeg tror han står i sangboka også. Den synges sjelden. Men den begynte sånn, sett vakt omkring min tanke. Og gjære om mitt sinn, som eget ondt og urent vil snike seg der inn. Det er så mange farer som fyller meg med frykt. Det er så mange tanker som gjør mitt sinn så stygt. Og så lærte vi som små unger å få lov å be til Jesus om at nå måtte han sette vakt omkring vår tanke, omkring vårt sinn. Og så ba vi videre i det andre verset der at min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Og det er en setning som har vært med meg i livet. Den skjønte jeg ikke så mye av som liten gutt. Men den har jeg sannelig, sannelig fått bli kjent med etter hvert. Hvor mange ganger har jeg ikke bestemt meg i livet? Hvor mange ganger har jeg ikke sagt aldri mer i livet? Hvor mange ganger har jeg ikke sagt det til Jesus at nå vil jeg våke sammen med deg? Nå vil jeg leve sammen med deg? Nå vil jeg følge deg? Nå vil jeg våke, nå vil jeg... Og så sier sangeren det sånn at min vilje, den duger så dårlig til våken, vern og vakt. Luther, han sier det enda sterkere. Han sier ikke bare det at den duger dårlig, men han sier at den duger ikke det hele tatt. Vår makt er intet verd, sier Luther i den kjente salmen sin. Og så sier han det at det hadde ikke vært for at det var en som gikk med oss i denne striden eller i denne ferden, så hadde vi fått banesåret alle sammen. Og så er ikke det det som er veien å beslutte enda en gang, å ta deg sammen enda en gang, og si det enda en gang at aldri mer. Veien, den møter du i Salomos høysang kapittel 2 og vers 15, der du møter en brud som har inn til sin brudgom i all sin hjelpeløshet. Og så sier hun den fang rævene for oss. De små rævene som ødelegger vingården. Ikke de store, men de små, står det. Det som kanskje ikke virket så veldig farlig. Det som man kanskje tenkte at det kunne man ha kontroll på. Men det var det som ødela. De små rævene. Og så står hun der. Uten ære. Men hun sier det som det er. Sånn har jeg det i mitt liv. Nå må du fange ræven. Ikke det at ikke hun hadde prøvd. Og ikke det at ikke hun hadde ville. Men hun makta det ikke. Jeg hadde lyst til å si det at vi har med en fiende å gjøre som er for sterk for den enkelte av oss. Og så er det veien og få lov å gjøre som hun, fang rævene for oss, de små rævene som ødelegger vingårdene.
Jeg har lyst til å lese bare et par vers til. Jesaja kapittel 37, tror jeg det.

Der står det om en flokk som, altså Guds folk, som skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Den sammenheng med å bære frukt oventil og skyte dypere røtter ned over står det. Jeg vet ikke, men jeg har blitt fortalt det, at det store problemet med revene, det er det at de gnager over forbindelsen imot røttene. De skiller på et vis planten ifra sine røtter. Det gnages av på et vis slik at det ikke lenger er noe næring som når planten. Og så står det om et folk og ei tid i den lykkelige stilling at de skal få skyte dypere røtter nedentil eller nedover, og så skal de bære frukt oventil. Jeg har vært i så mange sammenhenger, også langt inn i kristne forsamlinger, i møte med all forkynnelse, at Bibelen i sterkere og sterkere grad lukkes. Og så forkynnes det sterkere og sterkere, både om visjoner og drømmer som både pastorer og mange kan ha. Og så forkynnes det enormt masse fantastisk flott om hvordan vi skal være og hvordan vi skal leve. Men i mange sammenhenger så lukkes Bibelen igjen, og så bæres det fram hva det måtte være av kristelige tanker og oppfatninger. Det finnes noe i ditt liv også, eller det finnes en sjelefiende i ditt liv som vil lukke Bibelen igjen for deg, som vil gjøre at Bibelen blir en lukka bok i ditt liv. Du kan gjerne bære med deg masse kunnskap, og du kan kunne Bibelen din utenat. Skulle tro de kunne mykje, dem som vandret der i ørkenen på vei mot det lovede land, men de som aldri kom inn, de kunne Mose sine sanger utenat, de kunne Mose sine taler utenat, de kunne det alt sammen. Men det er ikke noe å hjelpe om man blir levende på avstand ifra han selv. Og så skal vi få hjelpe hverandre i møte med alt dette som vil dra oss bort ifra vår Bibel, og åpne skriften sammen og for hverandre og i eget liv. Og så var det et vers i Esekiel jeg har også lyst til å bare ta med helt kort nå mot slutten. Esekiel kapittel 13. Der står det noe om de dårlige profeter. De som bærer fram sitt eget hjertes spådommer. De som følger sin egen ånd, står det, og syner som de ikke har sett. Og så brukes det et bilde som løftes opp. Der står det som reva blant ruiner. Er dine profeter Israel? Og jeg kan ikke lese Salomos høysang kapittel 1 uten at, eller kapittel 2 her, uten at dette verset kommer fram for meg. Som reva blant ruiner er dine profeter. Og så er det bruden sier, det er noe reva som ødelegger vingårdene. Og så er det kanskje ikke de store og det voldsomme. Hadde det stilt seg fram noen på en talerstol og sagt at Jesus han stod ikke opp ifra det døde, eller det finnes ikke noen fortapelse, så hadde du gjerne reist deg og gått ut og aldri, aldri mer kommet tilbake. Men så kan du allikevel sitte inn under en forkynnelse som er så lik en Elifas forkynnelse, en Sofars forkynnelse, en Bildals forkynnelse, som taler om alt mulig kristelig, men som aldri, aldri løfter Jesus og Messias opp for dine øyne. Og så kan det være så rett og fint det bare vil, men blikket ditt og sinnet ditt, det finner feste i ditt eget hjerte. Hva du skal være, hva du skal gjøre, hva du skal vitne, hva du skal si, hvor god du skal være med alle de andre, og så videre. Og så blir det så fullt av alt mulig slags kristelighet, og så blir det så tomt for Kristus, for Jesus.
Og så møter du en Gud i Jobbs bok som går i rette med den forkynnelse som ikke løfter Messias fram. Som levner en stakkars Jobb i en situasjon der all hans lykke og alt hans håp beror på hva han selv får til eller ikke får til. Det gjør det ikke, sier Bibelen. Det hadde ikke vært håp for noen av oss. Det som gir håp også for en som står her i kveld, det er at det finnes en frelser som er min stedfortreder, som sto der jeg falt, som var lydig der jeg forsømte, som elsket Gud der jeg elsket meg selv, som talte Guds ord der jeg talte om vær og vind, som bar min straff på Golgata kors, og som gjorde det slik at den skyld som lå på meg ikke lenger ligger på meg. Og så er jeg fri. Og så er det det budskapet om Jesus evangeliet som kan få det også til å blomstre og gro og skape tro og tillit og håp i hjertet til den enkelte av oss, vi som er så innkrøka i oss selv. Hvor godt det er å få lese om Jesus. Hvor godt det kan få være å høre om Jesus. Helt til slutt, så har jeg lyst til å ta deg med inn i en heim i en av innlandsbyene i Spania. Der satt det en marokkaner som hadde vokst opp og blitt dratt med fra moské til moské. Han sitter der oppe som en hardbarka muslim. Og så møter han en kristen nabo som er så god imot han over 10 år. Og så hender det etter at han har hjulpet han med noe helt spesielt, at denne naboen legger et nytestament i handen på han. Og så sier han, du skulle lese denne boka. Og så forteller han det der i sitt ansikt til ansikt med at han sitter der i stolen sin. Han satt i samme stolen, der sitter han, sier han. Og så åpner han en bibel eller et nytestament for første gang i sitt liv. Og så leser han om Jesus. Og om Jesus. Og om Jesus. Og om Jesus. I Matteus, i Markus, i Lukas, i Johannes. Om hvordan budskap om Jesus sprer seg i apostlenes gjerninger, og så videre. Og så sier han det at jeg satt i 3 dager. Pal i stolen min og leste, og bare leste, og tårene renner over kinnet mitt. Overvelda over møtet med Jesus som Bibelen malte foran. Kona måtte han i dusjen, kona måtte han til matbordet, kona måtte han i seng, eller så satt han i 3 dager og bare leste om Jesus. Og så sier han det. Det finnes et budskap som kan smelte også våre harde hjerter. Og da tenkte han på sitt folk, altså på det marokkanske folk, på islam. Det finnes et budskap som kan smelte også våre hjerter. Ordet om Jesus. Det kan få det til å gro der det blir så tørt også i ditt liv. Kjære Jesus, har lyst til å be om at det kunne få skje. Vi har lyst til å be om tilgivelse fordi at vi så lite har akta på dine råd. Og så har vi ikke lyst til å bli som en Judas Iskariot som snakker med deg om alle ting, bortsett fra det aller dypeste som han var på i sitt hjerte. Det penger jeg begjærer med tyveri. Men Herre, hjelp oss å få lov å tale ut med deg. Også om det skittneste og styggeste og simpleste i våre liv. Vi vet utifra ditt ord, Herre, at den onde lysten bor i våre hjerter. Og vi kjenner hvordan lysten kan rase på innsida i våres liv.
Og vi kan kjenne hvor det ødelegger og hvor det bryter ned. Men Herre, vi har lyst til å be deg om å forbarme deg over oss. Dra oss til deg og rense oss og forkynne syndernes forlatelse inn i vårt liv, slik at vi kan få løfte vårt hode av glede i takknemlighet over at du er en frelser stor nok også for oss. Det ber jeg deg om.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Den som tar et godt initiativ i rett øyeblikk, kan oppleve å få høste noe som viste seg å være en moden frukt. Jeg vil nå fortelle om en ung mann som het Roger. Det hendte for noen år siden at han sto ved veien og haiket hjem. Han var heldig og fikk sitte på med en mann som het Hanover. Etter hvert som de pratet sammen, ble Roger ledet til å spørre Hanover om han ikke ville ta imot Kristus som sin personlige frelser. Hanover reagerte spontant og sterkt. Han stanset bilen langs veien, bøyde seg over rattet, begynte å gråte, han ba og vendte seg til Kristus for å bli en kristen. Da han satte av Roger der han bodde, sa Hanover: «Dette er det største som har hendt meg.» Så kjørte han videre mot Chicago, omtrent en times kjøring videre. Flere år senere, da Roger skulle til Chicago, tok han frem det visittkortet Hanover hadde gitt ham den gangen. Han ville prøve å treffe ham igjen. Han fant firmaet Hanover i en skyskraper i sentrum av byen. Roger spurte i resepsjonen om han kunne få møte herr Hanover, men de sa «Nei, men kona hans er her.» «Kjente du virkelig mannen min?» spurte denne kvinnen, som var i 50-årene. Roger forklarte at mannen hennes hadde gitt ham lift hjem, og at han hadde ledet ham til Kristus. «Når var dette?» «Det var 7. mai for 5 år siden. Jeg husker datoen, for det var den dagen jeg ble dimittert fra det militære.» Da begynte hun å snufse og gråte. Etter flere minutter kom hun til hektene og sa: «Jeg hadde årevis bedt om at mannen min skulle bli frelst. Jeg trodde virkelig at Gud ville frelse ham. Men like etter at han slapp deg ut av bilen den 7. mai, ble han drept i en front-til-front-kollisjon. Jeg trodde at Gud ikke hadde svart på bønnen min, så derfor sluttet jeg å leve for Gud for 5 år siden.» Tenk om Roger ikke hadde vært lydig mot den påminnelsen han fikk den maidagen. Fordi han var lydig, ble Hanover frelst like før livet hans tok slutt, og kona hans vendte seg til Gud igjen, med tro på at Herren hører bønner mye mer enn vi vet om. Denne historien har jeg fra pastor Hugh Palmer i London. I samme prekenen forteller han om en mann som fikk tilbud om å bli profesjonell leiemorder for mafiaen. I stedet ble han omvendt til Gud. Hvem kunne ha ventet det? Og så fortalte han om en kvinne som ville ta abort, men så ble hun kristen, og da ble det ikke aktuelt å ta livet av det ufødte barnet. Kjæresten hennes sa: «Tar du ikke abort, så er det slutt mellom oss.» Hun sa: «Det får gå som det kan, men det viktigste for meg er å tro på Jesus og følge ham.» Vi lever i en sekulær verden med mange mørke trekk. Men Gud er virksom. Han vil ha med seg mange flere til sitt store gjestebud i himmelen. Men noen må invitere og høste inn den modne frukten. Det gjelder å bruke anledningene og ikke på forhånd si at noen er uaktuelle som gjester ved den himmelske banketten.

En nysgjerrig tenåring foretok en gang en rundspørring blant folk om hva de ønsket seg aller mest i livet. En student ønsket seg bøker, helse og stillhet. En med mye gjeld svarte «penger». En fattig svarte «mat». En rusmisbruker svarte «øl». Svarene varierte, men mange samlet seg om å få rikdom, berømmelse og å ha det gøy. Det mest overraskende svaret fikk han imidlertid fra en person som var en ivrig kristen og som svarte seriøst. «Jeg ønsker meg aller mest tre ting. At jeg må finnes i Kristus. At jeg må bli gjort lik med Kristus. Og for det tredje, at jeg må få være med Kristus.» Det må man kunne kalle en Kristus-sentrert person.

0: Husene er uten mennesker.
1: Ja, vi er så alt må i hauka.
0: Og landet er ødelagt og blitt til en ørken.
1: Ja, rikala billasjåan jeg kjødda mehtin.
0: Jeg tror ikke det satt så veldig mye mod i denne profeten.
1: Jeg må hjerte be en ål og måte den profeten.
0: Når han fikk rei på hva han skulle gjøre.
1: Og så nødt til en godt om om jeg kan takke.
0: Og så sto det i tillegg.
1: Ja, det ikke mye de vel lassen.
0: Herren skal drive menneskene langt bort.
1: Herre, den kan febre de har og i kukkas eret.
0: Og tomheden blir stor i landet.
1: Ja, går og svåta skjønta stor i sin rikas.
0: Jeg tror vi nå må få en forklaring.
1: Må jeg ikke bli veltas kylke hos avadjord.
0: At dette står skrevet først og fremst til Israels folke.
1: At det er hånden mot stelle tjalle jo på Israel alapokin.
0: Og så kan vi spørre om denne profeti.
1: Ja, det var jo her lagt å ta profet eller svarte.
0: Er det blitt oppfylt?
1: Lagt å da holde svarte jo.
0: Ja, det må vi si det er.
1: Det var mye fyrt, det er ikke noe alle kan ta på henne.
0: Når Jesus kom vekk min?
1: Jeg går Jesus på de åndene.
0: Så ble heller ikke han tatt imot?
1: Det er i sånke valgt å jobbe om båtta.
0: Men i år 70 etter Kristus?
1: Og du tror det ikke ikke mange Kristus av.
0: Så kom der en krig fra romerne.
1: Det både så at det romerne spilles.
0: Og så skjedde akkurat det som vi nå har lest.
1: Ja, det da på hva just det der med all lokken.
0: Byene ble ødelagt og folketomme.
1: Ja, folk kan ikke bilde så hva jeg holder på å lekke mannen.
0: Og menneskene ble, og husene ble uten mennesker.
1: Ja, vi er så lekke holde på i haggen.
0: Og landet ble som en ørken.
1: Ja, rike kjøttet jeg går med til.
0: Og menneskene, altså jødene, ble drevet langt bort.
1: Ja, alle mått, noe jødene lakker febre du og kukkas eret.
0: Og tomheten ble stor i landet.
1: Jeg går og svarte stor og rike siste.
0: Her ser vi oss en god 700 handler.
1: Das bioi ni mohi mil daima.
0: Og det var profetert 700 år før Jesus kom.
1: Ja, det er litt til å jo en kjøkje til å gjøre ut og gjøre Jesus på dem.
0: Og nå er vi kommet enda ganske mye lenger.
1: Ja, det er mye vel å kukle på i båten.
0: For Gud ga også folket et løfte.
1: Gøy, vil at de møtte i alle mange løpet hos ham.
0: De skulle ikke for alltid bo blant hedningene rundt hele verden.
1: At jeg sier alle lagt sikkert ikke når og bak i mitt kaskas.
0: Og nå ser vi hvordan jødefolket har samlet seg igjen til i sitt land.
1: Ja, da er vi jo i jordalers alle mokke tjokkene fasten så er det riktig.
0: Men dette oppdraget som da Jesaja hadde fått.
1: Måtte det da, og nå må jeg sies til Jørgen.
0: Hva var det nå egentlig han skulle gjøre, forkynne?
1: Måtte kalka et sånt to deg sarnot.
0: Det virker jo så merkelig rart.
1: Det har hun nå i marsløs.
0: Men jeg tror når vi tenker på hele Jesajas boka, så var det noe som innebar mer enn akkurat dette som man skulle rope ut i byene.
1: Det er jo ikke med de siste årene er det meg som kikker på en kjørebord.
0: Vi må i tillegg nå lese noe av det som Messias skulle forkynne, som vi finner i kapittel 53, vers 1-5.
1: Det er min lase lassen lukka til meg. Jeg sa jeg skal ikke svare noe, når man sier vi skal ikke gå an med kapitlet. Hvor skal svære seg svida, vil jeg si.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En prest forteller at han bare I løpet av en uke fikk følgende bemerkninger fra forskjellige mennesker. En kvinne sa, «Jeg står under et voldsomt press fra sønnen min nå om dagen. Han blir ikke fornøyd med meg, samme hvor hardt jeg strever. Han setter meg virkelig under press.» En ung kvinne sa, «Foreldrene mine har et sterkt ønske om at jeg skal overta familiebedriften. Det ikke dette jeg har lyst på, men presset fra dem ikke til å holde ut.» En kvinnelig student sa, «Jeg står under press fra kjæresten min om å flytte inn hos ham før vi gift. Han vil at vi skal prøve det ut for å se om vi passer sammen.» En ektemann sa, «Kona mi aldri fornøyd. Samme hva jeg gjør, samme hvor mye jeg tjener, blir det aldri nok. Livet med henne som å bo I en trykkoker, med lokket skrudd fast og med varmen på fullt.» En sekretær pekte på telefonen og sa, «Den lille sorte tingen der gjør meg gal. I den andre enden av telefonlinjen finnes det folk som kommer med umulige krav og tror at de de eneste menneskene her I verden.» En gift kvinne I sine beste år sa, «Mannen min syns at det jeg tror på tåpelig. Når jeg føler motstanden mot Kristus, begynner jeg å lure på om jeg tar feil, og jeg blir forvirret. Derfor har jeg begynt å leve to liv, et med ham og et sammen med de kristne vennene mine.» En eldre kvinne sa, «Søsteren min tror at hun har alle svarene om tro, og hun prøver å overbevise meg. Jeg føler meg presset til å bli en kristen I hennes fasong. Men jeg tenker at hvis det betyr at jeg skal bli som henne, så har jeg slett ikke lyst til det. Når hun ringer, legger jeg telefonrøret på skulderen og lar henne snakke I vei mens jeg gjør andre ting. En halvtime senere hun der fremdeles og snakker I vei, men likevel føler jeg presset.» En ung prest sa på et prestemøte, «Jeg vet knapt hvem jeg lenger. Det så mange meninger I menigheten min, og jeg kan ikke tilfredsstille alle. Alle har lyst til å kapre meg til sitt parti og forme menigheten I samsvar med sine overbevisninger. Dette presset får meg til å tenke på å forlate tjenesten som prest.» Ja, dette var mange historier om mennesker som føler seg under press. Det pastor Lloyd J. Ogilvie som har fortalt om dem I boken Life Without Limits. Føler du deg under press? Har du en livssituasjon som gjør deg ufri? Det vil være galt av meg å love deg en vei ut av situasjonen. Men livserfaring etter en del år at samtaler med gode rådgivere, bønn til Gud og sunn ettertanke kan hjelpe oss ut av mye. Jesus sa en gang at «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det kan gjelde også når du står I en presset situasjon.

Tredje søndag etter trefoldighet. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og etter med dem.» Lukas 15, 1-2. Her ser vi to slags mennesker bli fremstilt som eksempel for oss. Først er det fariseerne og hyklerne. De var de mest gudfryktige mennesker, og hadde hellighet til langt oppover ørene. Dernest er det åpenbare syndere og tollere. Det var mennesker som hadde synd til langt oppover ørene. Av den grunn ble de foraktet av de skinnhellige, og ikke aktet verdige til å ha omgang med dem. Men Kristus legger seg imellom. Han feller den dommen at fariseerne skal underkaste seg de andre, ta dem på sine skuldre, bære deres synder, og med sin rettferdighet og gudfryktighet hjelpe de andre ut av synden. Det vil de ikke gjøre, på tross av at det er slik det skal gjøres. For rette kristelige gjerninger er når man vikler seg inn i synderens gjørme, like dypt som han sitter fast i den, tar han synd på seg, og vikler seg ut fra den sammen med ham. Man skal altså ikke handle annerledes enn man ville gjort om synden var ens egen. Straffe ham skal man vel, og omgås ham med alvor, men man skal ha ham hjertelig kjær og ikke forakte ham. Hvis du derimot er hovmodig og forakter synderen, da er du helt og fullt fordømt. Nå vel, dette er de rette aktverdige gjerningene vi skal øve oss på. Men det er ingen som bryr seg om dem. De er helt bleknet vekk og utslettet. En går av sted, bygger en kirke, og lar det bli lest messer i den. En annen gjør noe annet. Men ingen tenker på å be for syndere. Derfor må man frykte for at de helligste menneskene er som dypest ned i helvete, men synderne er mest i himmelen. Rette kristne gjerninger skjer når du tar deg av syndere, går inn i ditt kammer som med alvor ber, «Å, min Gud, om denne og hin hører jeg, at han er falt og ligger i synd. Å Herre, hjelp ham opp igjen.» Slik viser du at du vil ta deg av ham og være til hjelp for ham. Det gjorde også Moses da jødene hadde tilbedt den støpte gullkalven. Han gikk inn i deres synd, straffet dem hardt, og lot drepe 3000 mann, slik vi leser i 2. Mosebok 32. Men deretter gikk han av sted, falt ned for Gud, og ba om at han ville tilgi folket dets synder, eller slette ham selv ut av livets bok. Og dette var en mann som visste at Gud elsket ham, og hadde innskrevet ham i de saliges bok. Likevel sier han, «Herre, det ville være mer kjært for meg, om du fordømte meg og gjorde folket salig.» På samme måten gjorde også Paulus da han sa, «Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld.» Romerbrevet 9.3. En slik gjerning kan ingen fornuft forstå. Til det er den altfor høy. Kristus var full av rettferdighet, og kunne ha fordømt alle oss syndere, som også ville ha vært rett. Men han gjør det ikke. Hva gjør han da? Han blir vår tjener. Hans rettferdighet har tjent våre synder, hans fullkommenhet vår skrøpelighet, og hans liv vår død. Landsdag nummer 469, vers 1.

La oss be. Ja, Herre, vi takker for en ny morgen. Takk fordi du samler oss om ditt ord, om livet du har gitt oss. Og vi ber om lys inn over våre tanker og veiledning. Amen. Hvis noen er her og ikke har fått materiale, oppgaven som jeg har delt ut, så ligger et par eksemplarer bak. Vi er altså inne i temaet følelser og formidling. En kort repetisjon fra i går, fra side 5 i heftet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Mennesket er skapt i Guds bilde med følelsene som en del av sin personlighet, som sjel, ånd, kropp og hjerte. Alle fire begrepene rommer også følelseslivet, selv om de er mest knyttet til kroppen. Alt i mennesket er rammet av syndefallet, også følelseslivet, og må nyskapes når ånden ved troen på Jesus har plass i hjertet. Det nye mennesket i oss, det må utfoldes også i alt det som har med følelseslivets plass å gjøre. Relasjonene blir viktige, slik vi er skapt i forhold til Gud, andre og oss selv, så er også relasjonene skadet. Men de er der. Et liv i relasjoner. Så fra 3.2, bevissthet om følelser og kommunikasjon. Først litt om hva er følelser. Det er som et signalsystem i kroppen som sier fra, et reaksjonsmønster som alle mennesker har med seg. Side 7. Hva er god formidling? Nei, nå hoppet jeg over, skal vi se. Jo, det var rett. God formidling. Det handler først om å skape kontakt, både innover med seg selv og utover med en annen. Og kjernen i dette, det er å få tak i hva jeg føler. Forfatteren Satie bruker uttrykket kongruent språk. Det vil si at det jeg signaliserer utover gjennom det jeg sier, og kroppsspråket mitt, er i samsvar med det som skjer inni meg, hva jeg føler. Da kommuniserer vi kongruent. At disse signalene er samstemt, altså. Side 8. Hvordan bli bevisst hva jeg føler? Hva ting betyr er viktig for hva slags utslag følelsene gir. Det vi føler for, det styrer vår atferd. Og det vi føler for, det springer ut av våre verdier, hva som er viktig for oss. Forfatteren Berglund
sier da, å bli bevisst sine følelser handler om å bevisstgjøre verdier. Hva er viktig for meg? Det bestemmer i stor grad hvordan jeg reagerer. Ansvar for egne følelser, det betyr at jeg må tenke ut fra jeg-synsvinkelen. Hva føler jeg? Ikke hva andre mennesker tenker og føler, skal bestemme det jeg føler. Side 10. Styrket selvfølelse er en viktig del av følelseslivet for at det skal fungere godt. Den er ikke medfødt. Jeg siterer Gunnar Elstad i første avsnittet her, på side 9. Selvfølelsen vår er ikke medfødt. Den er blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss. Guds uendelige kjærlighet er et godt grunnlag for trygg selvfølelse. Nå skal jeg gå videre med avsnittet opplevelsesevne og ekspressivitet. La meg bare allerede nå si det at jeg har et ønske om å bruke litt tid på slutten av timen til å ta opp et spørsmål som kom i går, og det er dette med følelsesliv i forhold til hva Bibelen sier, hva jeg føler for, og hva Guds ord sier. Jeg hadde tenkt å ta opp noe av det i morgen, forhold mellom psykologien og den kristne tro, altså det kristne menneskesyn. Men ikke alle har anledning kanskje til å være med, også i morgen, så derfor hadde jeg lyst til å i hvert fall gi noe plass for det i dag. Opplevelsesevne og ekspressivitet. Hvis dere føler at akkurat dette avsnittet er litt vanskelig, så må jeg bare si at det synes jeg det har vært. Men for bare å berøre det i forhold til dere som lytter og ikke har teksten, så prøver jeg å referere kort. Det er forfatteren, Monsen, som bruker to begrep for å bevisstgjøre følelser. Opplevelsesevne, det handler om å tenke over det jeg føler. Altså gi plass for å reflektere over det jeg kjenner. Denne opplevelsesevnen beskriver han med to kjennetegn. Oppmerksomhet på følelsene og å tolerere dem. At jeg tåler å ha dem, så å si. Altså bli oppmerksom på dem, og at jeg tåler å kjenne at, ja, sånn har jeg det nå. Det er opplevelsesevnen. Og så er det ekspressivitet. Det er altså det å gi uttrykk for, ekspress. I hvilken grad klarer jeg å gi uttrykk for det jeg føler, både emosjonelt ved kroppsspråket mitt, og ved det jeg klarer å sette ord på. I begrep. Og disse to momentene, opplevelsesevne og evne til å uttrykke det i kroppsspråk og med ord, altså ekspressivitet, de sier han er de sentrale psykologiske dimensjonene i følelsesbevisstheten. De karakteriserer hvordan en person har det følelsesmessig, og hvordan vedkommende selv tar det holdningsmessig, altså hva jeg gjør med følelsene mine. Holdningen. En godt utviklet opplevelsesevne
Og evnen til ekspressivitet tilsier høy grad av psykisk sunnhet. Å bli bevisst sine følelser på denne måten bidrar til en dypere kontakt med seg selv og til å møte andre på det følelsesmessige planet. Ja. Med dette har vi sett på noe av det bibelske grunnlaget og den psykologiske prosessen omkring følelsesbevissthet og formidling. Så går jeg et skritt videre når jeg spør hvordan denne kunnskapen kan brukes i sjelesorgens tjeneste. Følelser som språk i sjelesorgen. Først noe om sjelesørgerens person. Og første punktet her, å kjenne seg selv. Ifølge Tor Johan Grevo, professor i sjelesorg, er sjelesørgeren selv det viktigste instrumentet i sjelesorgen. En sjelesørger trenger å bli kjent med seg selv for å bli trygg i sitt eget følelsesliv. Bare slik kan han eller hun lære å skjelne sitt eget fra den andres i møte med konfidentens livsfortelling. Å kjenne seg selv, fordi min person er et instrument i møte med en annen person. Så jeg må være kjent noe i mitt eget landskap, også i følelseslivet, for å kunne gå inn i et annet menneskes fortelling, livshistorie. Og neste punktet under dette, sjelesørgerens person, fra opplevelse til erfaring. Da siterer jeg Anders Berge, som legger vekt på sjelesørgerens evne til å skjelne mellom opplevelse og erfaring. Med begrepet opplevelse forstår Berghem hvordan en person reagerer følelsesmessig på noe han har opplevd, ofte spontant. Altså, hvordan de reagerer. Erfaring betegner at den emosjonelle opplevelsen blir tankemessig bearbeidet, så den reflekterer over det som har skjedd. Bare en slik kognitiv prosess, der en klarer å sette ord på og vurdere opplevelsene, kan gi erfaring som fører til en endring. Personen kan ellers bli et offer for ubearbeidede følelser. Det å lære av opplevelsen er ikke noe uunngåelig. Sitat fra en annen forfatter. Slik kan sjelesørgeren selv modnes og bistå konfidenten, den en samtaler med, i å oversette opplevelser til et kognitivt språk som bevisstgjør følelsene og styrer dem i ønsket retning. Altså, å snakke om det jeg har opplevd, følelsene mine, slik at jeg blir mer bevisst, reflekterer over dem. Da først kan jeg få erfaring som gjør at jeg også kan handle annerledes, kanskje. Bli bevisst følelsene mot endret atferd. Og det siste momentet her, under sjelesørgerens person, en empatisk holdning. Sjelesørgerens evne til å sette seg inn

Hun litt på avstand og hjelpe den andre til å få perspektiv på den. Noen ord i tillegg her. Sympati, det betyr jo å føle sammen med. Da går vi veldig langt inn i å føle slik som en annen. Empati prøver å få fram et viktig moment i tillegg, nemlig ikke bare nærhet, men også avstanden. Du skal være med inn i det en annen forteller, kvaliteten i den følelsen. Men samtidig så må du øve opp evne til ikke å bli dratt med. Du må kjenne at du har ditt følelsesliv. For bare slik kan vi bli i stand til også etterpå å vurdere, få perspektiv på en empatisk holdning. Helt og fullt til stede, og likevel være bevisst på at man ikke blir oppslukt av det som man lytter til. Noen spørsmål til det? Empatisk holdning. Medfølelse kan jo være et godt, enkelt ord. Vi bare er klar over, ikke sant? Nærhet og samtidig avstand. Ja, sympati betyr å føle med. Vi tenker vel ikke egentlig det. Når vi snakker om sympati, så tenker vi vel på at det er lett å føles det samme med den personen, en sympatisk person, ikke sant? En som du føler at her er det en du kommer nær. Du har sympati med noen som er rammet, nær følelsesmessig. Så det er ikke veldig stor forskjell mellom disse ordene. Sympati betyr jo å føle med, sammen med. Mens empati, som faglig i hvert fall, da har man inn også det med avstandsmomentet i tillegg til nærheten. Det er egentlig det som er kanskje det vesentlige her. Få litt større perspektiv. Da er det neste punktet, sjelesorgsamtalen som relasjon. Oppmerksomhet og tid. Sjelesorgsamtalen handler om å utvikle en best mulig relasjon mellom en sjelesørger og en konfident. Selve relasjonen og det emosjonelle klimaet er avgjørende forutsetning for at konfidenten skal kunne ta med seg noe av varig verdi og betydning. Sitat fra Bergem. En sjelesørger skal ifølge Bergem gi konfidenten en følelsesmessig opplevelse av å være verdifull, ja, enestående. Det skjer ved å gi aktiv oppmerksomhet og tid, som skaper en ytre ro og indre konsentrasjon til beste for begge parter. Altså relasjonen, møte mellom en sjelesørger og et annet menneske, det er viktig for samtalens forløp. Oppmerksomhet og tid. Det andre, hva kommuniserer sansene i sjelesorgsamtalen? Å være oppmerksom, fortsetter Anders Bergen, betyr også å prøve å få tak i konfidentens budskap. Den ikke-verbale kommunikasjonen som vi har stanset ved ovenfor, gjennom kroppsspråk og følelser, blir særlig viktig.

Mennesket kommuniserer alltid mer om seg selv enn det vedkommende bevisst ønsker å gi fra seg. Kroppsspråket kan formidle følelser som kanskje ubevisst skjules, og som samtalen kan spore opp. Det gjelder å holde sammen ordene og følelsene og få tak i kjernen i budskapet, eller bunnlinjen, som en forfatter har kalt dette. Altså, hva er det jeg hører? Hva er det jeg ser? Hva er det samlede budskapet, bunnlinjen? Ja. Sjelesørget må lytte med hele seg, også til det ordløse språket, og med en undrende holdning sette ord på det sanseinntrykket han eller hun hører. Konfidenten kan så bekrefte eller avkrefte tolkningen. Slik styrkes den relasjonelle sjelesorgen og den gode kommunikasjonen. Ikke sant? Når du har hørt, så kan du spørre, er det slik at? Og så kan vedkommende bekrefte eller korrigere det du har hørt. Bergen er opptatt av at sjelesørgen skal være en god lytter og en engasjert samtalepartner. Når vi kommuniserer, gjør vi antagelser, og det er lett å misforstå hverandre. Virginia Satir bruker her uttrykket å sjekke sin oppmerksomhet. Kanskje var stemmen svak hos den som fortalte, eller ordene utydelige. Eller sjelesørgeren er så opptatt av hva en skal si etterpå, at en hører bare bruddstykker. Satir griper tak i dette i det en betoner. Når vi sier «Jeg forstår deg», hva bygger vi det på? Kanskje vil vi ikke såre den andre ved å si at jeg ikke forstår. Men det jeg ikke hører, det tenker jeg meg til, og jeg lar deg få ansvaret for det. Ved å gjengi hva jeg har hørt, eller be den andre om å gjenta det siste, hjelper vi også personen til å klarne tankene og velge et enda mer presist språk. Her kan vi kanskje kjenne oss igjen. I hverdagssituasjonen i hjemmet, ikke sant? En av de andre i familien forteller noe, og du kan kanskje si det, jeg hørte ikke hva du sa. Så forteller du en gang til, og da tror du at du har hørt det, selv om du ikke var helt sikker. Sant? Så kan det skape misforståelser. Det var ikke det jeg sa. Så det å sjekke sin oppmerksomhet og spørre på nytt om du kan gjenta det eller sånn, det kan føles kanskje ikke alltid like lett. Men det kan være viktig for å unngå misforståelser. Siste momentet her, under sjelesorgssamtalen som relasjon. Det er å ha realistiske mål. Å dele følelsesmessige opplevelser kan være forbundet med sterke uttrykksformer. Gunnar Elstad har her et viktig momento til hva sjelesorgen kan bidra med. Han sier, vi trenger ikke så store kunnskaper for å avdekke følelser, men vi trenger betydelige kunnskaper for å vite hvilke følelser som bør avdekkes, når de skal avdekkes, og hva vi skal gjøre etter at de har kommet fram. Altså, det vi hører, det vi fanger opp, hva betyr det videre? Vi må ha noe tid hvis vi skal bli sant og lytte til følelser som kommer fram, og se hvordan skal vi ta hånd om dette i fortsettelsen. Opplevelser i sjelesorgrommet må relateres til konfidentens liv og hverdag videre, understreker Bergen. Det krever evne til å være nøktern og realistisk med tanke på hva en sjelesørger kan utrette. Relasjonen mellom sjelesørgeren og konfident var bare en tid. Kunsten for en sjelesørger er ifølge Bergen å bidra til å styrke konfidentens tro på seg selv som ansvarlig i sitt eget liv. Slik tydeliggjør forfatteren balansen mellom sjelesorgens mulighet og begrensninger. Dette er viktig. Vi skal ikke gå inn og overta ansvaret for et annet menneske. Vi er med et lite stykke som medvandrer, kanskje gjennom flere samtaler, men vedkommende person må ta ansvar for fortsettelsen i sin hverdag.
Og det er her man må være realistisk til hva vi kan bidra med på veien. Bergen minner om at sjelesorgen utøves innenfor Guds skaperverk, hvor det som var fullkomment og helt, nå er avløst av en fragmentert virkelighet, altså i biter. Her vises det Romerne 8:22, som handler om at det Gud har skapt, hele skapningen, lengter og sukker etter forløsning. Ikke sant? Det er noe som har gått i stykker i Guds skaperverk. Dette bildet omfatter også bitene som ikke lenger passer sammen i følelsenes verden. Målet for kristen sjelesorg, sier Bergen, er å bygge opp og styrke det fellesskapet som på denne måten gikk i stykker mellom mennesker innbyrdes og mellom mennesker og Gud. Et slikt mål ivaretar det Bergen betegner som sjelesorgens egenart, der relasjonen til Gud er grunnleggende. Altså, sjelesorgen da i forhold til terapi, psykologi, relasjonen til Gud. Bygge opp og styrke det som har gått i stykker i syndefallet. Og der stanser jeg i oppgavegjennomgåelsen denne timen. Vi har da noen sider igjen til morgen om faglig drøfting og en avslutning. Og da ønsker jeg å bruke de siste minuttene nå på spørsmålet om følelsene i forhold til kristen tro og veiledning. Vi har altså sett på at følelser, det er signaler som kroppen gir. Et signalsystem. Det er viktig å lytte til, for de forteller hvordan en person har det. Men følelsene, som altså ikke i seg selv er gale eller riktige, de kan ikke fortelle oss hva som er sant objektivt. De forteller om det som er sant for denne personen, hvordan den har det. Men de er ikke kompetent til å styre og bestemme valg og atferd. Vi husker vi var innom dette med å bevisstgjøre verdier, for de er viktige for følelsenes utløp. Det som er viktig for meg, det reagerer jeg på. Sånn at også de da som ikke har en kristen forståelse av livet og verden, som ikke er forpliktet på Bibelen, de må da prøve å bevisstgjøre hvilke verdier et menneske har når en skal ta tak i følelseslivet, og hva en gjør med dem. Mens vi da har Bibelen som en autoritet, som et lys, som vi skal orientere oss ut fra. Vi skal ta noen få bibelsteder. Hvis dere leder opp Efeserbrevet 4, der Paulus underviser om forholdet mellom det gamle og det nye mennesket, helliggjørelsen, fornyelsen, der vi skal avlegge det gamle mennesket og ikle oss det nye, bildet av Kristus som skal vinne skikkelse i oss. Efeserbrevet 4. Så blir han konkret. Hva betyr det? Hva skal vi legge av? Hva skal vi ikle oss? I vers 26. Bli vred, men synd ikke. Altså, oversatt litt på følelsesspråket. Også sinne er
en del av det følelsesregisteret som Gud har utstyrt oss med. Å kunne reagere med sinne og gi plass for det. At det er lov å ha slike følelser, det er ikke en forbudt følelse. Men hva jeg gjør med den, det er her Guds ord og Guds ånd må veilede oss. Synd ikke. Paulus føyer til, la ikke solen gå ned over deres vrede. Det betyr vel da å gjøre opp mens det er dag. Ikke sant? Ta det fram. Prøv å få ryddet det ut av verden. Ha plass for sinne. Men hvordan reaksjonsmønstret blir i forhold til andre, her må vi være oppmerksom. Her kommer andre hensyn inn. Og videre nedover, vers 29, la ikke råttent snakk gå ut fra deres munn. Ikke sant? Følelsene, de gir seg uttrykk også i hva jeg sier. Jeg kan føle ganske mye vondt, kanskje for et menneske, men jeg må tenke over språket mitt. Så igjen er det viktig med det følelsesmessige og det kognitive, ikke sant? Følelsene står ikke alene i vår personlighet. Vi har viljen, vi har vår forstand, vi har samvittighet. Som kanskje samvittigheten fanger jo litt opp av flere av disse organene, kan vi si. Vilje, forstand, følelser. Samvittigheten, det er jo, det betyr jo å vite sammen med, altså det at jeg har en overbevisning om hvordan jeg bør handle eller leve. Vite med seg selv. Det er en domstol som forteller meg hva som er rett eller galt for meg. Men samvittigheten er ikke lovgiver. I et kristens lys så kommer Bibelen inn og forteller meg det skal, som samvittigheten må justeres etter. Ikke sant? Det blir som kart og kompass. Samvittigheten kan være som en kompassnål som jeg styrer et stort av livet mitt etter, men den kan ta feil. Hvis ikke den er lagt opp, kursen er lagt opp etter kartet mot det målet jeg skal. Så Bibelen er Guds ord. Salme 119,105. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min sti. Jeg trenger det for å bli veiledet rett. Og slik også med følelseslivet mitt. Det er sant. Ja, jeg føler det sånn. Men hvordan jeg da skal leve og handle og velge, der må Guds ord veilede meg. Et par momenter til. Vi har gjennomgått Filipperbrevet. Husk kapittel 1 og vers 6. Paulus ber om at kjærligheten, at den må bli fylt av kunnskap og innsikt, slik at vi kan dømme rett. Veldig fort så forbinder vi følelser med kjærlighet, ikke sant? Det jeg føler for, det bestemmer kjærlighetens vei. Paulus viser kjærligheten må være fylt av kunnskap, sånn at jeg kan ha rett dømmekraft, eller visdom til å bruke kunnskapen, slik at jeg gjør det som er rett. Så kan vi vise til et par avsnitt ellers, for eksempel Romerbrevet kapittel 1, hvor Paulus skildrer hvordan det går når kunnskapen om Gud blir forkastet, da vil også det moralske forfall komme. Og det rammer
også følelseslivet, tomheten i hjertet, slik at den ikke har noe fast orienteringspunkt. Sviktende dømmekraft, Romerne 1:28. Så kunnskap trenger jeg for at også følelseslivet skal slå ut i riktig atferd. 2. Korinterbrev 10, vers 3-5. Der taler Paulus om våre åndelige våpen. Han taler spesielt om tankelivet vårt, at det må tas til fange under lydigheten mot Kristus. Vi tar en 2. Korinterbrev 10. Alt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, det må tas til fange under lydigheten mot Kristus. Vi kan jo også tenke følelseslivet som en bit av det, som må justeres når det kommer til hvordan det skal brukes, ikke sant? Og så til slutt må jeg ha med også noe om dette å bygge på følelser i forhold til ordet. Frelsesvissheten kan ikke bygge på det jeg føler, men på det som Gud har sagt i sitt ord. Første Johannes 5, vers 13, der Johannes snakker om det evige liv, og avslutter slik: dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. 1. Johannes 5:13 og 1. Johannes 3:20. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 1. Johannes 3:20.

283 i sangboken. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, i alt han dermed trygger den onde til fortred. På nåden i mitt hjerte, en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet, min tro med ett forsvant. Men Gud skje takk som sa meg, min feil så jeg den så, og bedre grunnvoll ga meg å bo og bygge på. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt. Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om, snart ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært forakte, jeg har lært betrakte, hos Gud det skifter ei. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei. Min tro er vel anfektet, men er dog nå en tro, avmektig og forsmektet, jeg dog med den har ro. Og kan jeg rett meg dølge i Kristus og bli still, må kjærlighet og følge, skjønt ikke som jeg vil. Den eiendom som kjøptes med Jesu Kristi blod, fikk innseil da jeg døptes, kun den er fast og god. Den ligger i Guds hjerte og i det gavebrev, som midt i dødens smerte Guds sønn med blodet skrev. Nå er det vel der oven, jeg intet enser her, se oppfylt er nå loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, hvor Gud forsonet blev, om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Halleluja. Da har vi siste timen i morgen om dette temaet. Takk for nå.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Den tyske legen Albert Schweitzer fikk i sin tid Nobels fredspris for den store innsatsen ved hospitalet sitt i Lambarene i Kongo. En hel verden beundret ham, og mottoet hans, ærefrykt for livet, ble populært i vide kretser. Schweitzer var også en dyktig musiker. Mellom øktene, når han arbeidet som kirurg i det fuktige og varme området, kunne han slappe av ved orgelet eller klaveret. Han elsket musikk, men elsket menneskene enda høyere. En kveld skulle en sykepleier forlate hospitalet, og Schweitzer sto ved utgangen for å si farvel. Han tok henne i hånden og sa, «Før du går, vil jeg minne om en hendelse for flere måneder siden. En kveld tok du et sykt lite barn inn i ditt eget soverom, slik at du kunne vise omsorg for det selv når du sov. Gjennom hele kvelden hørte jeg barnegråt fra rommet ditt. Men endelig, grytidlig om morgenen, forandret tonen seg i barnets gråt. Straks visste jeg at nå hadde feberen gitt seg, og barnet kom til å overleve. Jeg holdes for å være musikalsk, og jeg vil gjerne du skal vite at dette var den vakreste musikken jeg noen gang har hørt.» Albert Schweitzer la vekt på å være en fremragende musiker, men han prøvde også å være fremragende i å vise kjærlighet til menneskene. Derfor lærte han seg å lytte til musikken i barnegråten. Han kunne merke på tonene hva slags tilstand barnet var i. Han brukte sine musikalske evner til å forstå pasientene bedre, hva som feilte dem, hvordan de hadde det, og han registrerte musikken i væremåten når de var blitt friskere. Jeg har ikke tenkt på dette før, at menneskene omkring oss spiller sine melodier. Tonene deres er som musikk. Har vi opparbeidet oss en evne til å lytte til menneskenes tonespråk? Hører vi ikke bare musikken de omgir seg med, men også musikken de formidler gjennom ord og atferd? Hva er egentlig musikk? Den er den mest abstrakte av alle kunstformer. Den taler bare i én dimensjon, gjennom lyden. Det er sagt at musikk er en form for kjærlighet som leter etter ord. Men musikken formidler mer enn kjærlighet. Musikken prøver å uttrykke alle slags følelser. Da brukes de mulighetene for lyd og rytme som er tilgjengelige. Ulikheten gjør tonespråket så spennende. Paulus skrev i forbindelse med kommunikasjon i menigheten, «Slik er det også med livløse ting som gir lyd, enten det nå er fløyte eller harpe. Dersom det ikke er forskjell på tonene, hvordan kan en da skjønne hva som spilles på fløyten eller harpen? Nei, musikken må ha sin dynamikk. Det må være forskjell på tonene. Jeg regner meg som litt over middels musikalsk, og jeg er veldig glad i musikk, særlig i de store klassiske verkene. Men jeg lærte av Albert Schweitzer i dag å lytte mer til enkeltmenneskers musikk. For alle formidler noe. Ingen kan la være å kommunisere med tonespråket sitt.

Det fortelles fra en høsttakkefest i India for mange år siden. En gammel enke kom til gudstjenesten med en ekstra stor gave i form av ris. Ingen ventet at hun kunne gi så mye. Presten kjente ikke enken særlig godt, så han spurte om det var noe spesielt som gjorde at hun ga så mye. «Ja», sa enken, «sønnen min ble syk, så jeg lovte en stor gave til Gud om han ble bra.» «Og sønnen din ble bra igjen?» spurte presten. «Nei», svarte hun, «han døde i forrige uke, men jeg vet at han er i Guds omsorg, og det er jeg svært takknemlig for.» Slik kan en enke lære oss noe om takknemlighet, også i sorgen over en kjær. Bibelen sier gjennom sin profet, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medienasjon. 21. juni. Hvem kan være med? Han hadde lyst til å bli med i en menighet, men der han hadde vært innom, var det en del originale og noen overåndelige mennesker. Ja, hvis du finner en fullkommen menighet, så si fra til meg, og du må for all del ikke melde deg inn, for du kan risikere å ødelegge den, sa en prest med et smil. Det minner om historien om ham som ble stanset av Sankt Peter ved himmelens port. «Du har fortalt for mange løgner til å komme inn her», sa Peter. «Å, vis barmhjertighet», svarte mannen. «Husk, en gang var du fisker.» «Hvem kan være med i en menighet? Hvem kommer til himmelen?» «Ikke de fullkomne, men de som tar imot tilgivelsen av Jesu egen hånd.» For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Efeserbrevet 2:8.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie fortelles om en ung mann som kom til en kjent lege i Paris og klaget over depresjon og tungsinn. Han spurte om hva han kunne gjøre for å bli frisk og lykkelig. Legen kom til å tenke på en ung kunstner med navnet Grimaldi, som ledet en kaféklubb og hadde stor suksess i nattelivet i verdensbyen. Legen sa til mannen, «Ta kontakt med Grimaldi. Prøv å lære ham hvordan du kan ha det trivelig, så blir du nok frisk.» Men den nedbrutte unge pasienten så opp med et ironisk smil og sa, «Det er jeg som er Grimaldi.» I den tidløse jakten etter lykken vet vi ikke hvem som er vinnere og hvem som er tapere. Et lykkelig ansikt kan skjule et hjerte i sorg og motløshet. Alle er enige om at lykke er en stor verdi. Men mange syns den er blitt borte på veien. Og hvordan skal de da finne lykken igjen? Lykken er som solstrålene. Prøv å fange en solstråle, og du mislykkes. Men gled deg over solens virkninger, så ser du lykken. De lykkeligste menneskene er de som har det så travelt med å gjøre og leve det som er godt, at de ikke legger merke til lykken. For dem er den der som en understrøm hele tiden. Vi innbiller oss lett at luksus og velstand er betingelser for et lykkelig liv. Men det som virkelig gjør oss lykkelige er når vi blir begeistret for noe. Mye lykke blir oversett fordi den er gratis. Og den dyktige legen Albert Schweitzer, som ga sitt liv i en livslang tjeneste blant de fattige i et jungelhospital i Kongo, han skrev, «En ting vet jeg, det de eneste mellom dere som virkelig blir lykkelige, er de som har lett etter og funnet ut hvordan dere kan tjene andre. Lykken er en innstilling. Lykkens hemmelighet er ikke å gjøre det du liker, men å like det du gjør. Ikke hvor du er, men hva du er, bestemmer hvor lykkelig du er. De viktigste sidene ved lykke her i livet er å ha noe å gjøre, noen å være glad i, noe å håpe på. Den vise kong Salomo sa, «Den som akter på ordet skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig.» Mange har fått se at lykken ligger i å høre Gud til. Det har både høy og lav i samfunnet funnet ut stemmer. I det svenske kongehuset var det en sjelden personlighet som het prins Oscar Bernadotte. Han levde lenge, fra 1859 til 1953. Under et møte i Karlstad i Sverige sluttet prinsen talen sin med disse ordene. «For mitt personlige vedkommende vil jeg bekjenne at det største jeg kan tenke meg er å være Jesu vitne. En kan kanskje synes at et menneske i min stilling alltid burde være lykkelig, men det er ikke slik. Om et menneske var i besittelse av det beste på jorden, ville han ikke være tilfreds. Hjertet lengter etter noe bedre. Først etter at den Herre Jesus inntok mitt hjerte, kjente jeg ikke mer til utilfredsstilte lengsler der inne. I ord og gjerning å være vitne om hans kjærlighet, det er mitt ønske og mitt mål. Og jeg vil si til alle som lytter til mine ord, at det er en lykke å tjene ham. En stor lykke, sa prins Oscar Bernadotte.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mange mennesker kom til Jesus med ulike spørsmål og problemstillinger de opplevde aktuelle i sine liv. For de aller fleste gjaldt det gjerne denne side utfordringer som helse, familiefeider, hva slags skikk man burde følge, spørsmål som gjaldt rett og galt. Jesus han tok enkeltmennesker sine spørsmål på fullt alvor. Han hjalp folk i deres hverdagsutfordringer. Men så en dag så kommer det endelig en mann som ser lenger enn nesetippen sin og hverdagens trivialiteter. Han grubler på det her med evigheter, hvordan det kan få del i det evige livet hos Herren Gud. Endelig en som søker de store og eksistensielle spørsmålene i livet. Endelig en som viser interesse for de åndelige sidene av det her livet. Vi leser om møtet mellom Jesus og denne unge mannen i Markus kapittel 10 og vers 17-20. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte Jesus, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, og du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, og hedre din far og din mor.» Den unge gutten sa da til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung av.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «Men en ting mangler du, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdom å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Fortellingen om den rike mannen og Jesus finner vi både hos Markus, Matteus og hos Lukas. Hos Matteus så omtales han som både ung og rik. Lukas han skriver at han var faktisk et medlem av det jødiske råd. Så penger og posisjon, ja det var det minste problemet i livet hans. Eller kanskje var det nettopp dette som ble hans store problem, at pengene styrte livet hans og ikke omvendt. Samtalen mellom mann og Jesus starter i alle fall rimelig godt. Han tiltaler Jesus som god, og mann går rett på hovedsaken. Spørsmålet om det evige liv. Ikke noe snikksnakk her om vær og vind eller andre intetsigende tema. Hadde de fleste av oss vært i Jesu posisjon, ville vi fort ha svart på mannens spørsmål med en teologisk utgreining om syndsbekjennelse og at Gud tilregner en synder Jesus soningsdød som nok for å få sine synder tilgitt. Og ja, på en måte gjør Jesus litt av det samme. Men Jesu måte å svare på treffer ikke først og fremst tanke og teologi, men derimot hjertet. Mesteren han tester om mannen er hel eller halvhjertet. Først så lister Jesus opp 5 av de 10 buda, samt det store bud om å elske sin neste som seg selv. Noe Matteus tok med da han skrev om det her møtet. Hedre far og mor, ikke myrde, ikke drive hor og ikke stjæle, ikke lyve, det var budene Jesus held opp foran denne unge og rike mann. Hvem kan virkelig stå foran han som til og med kjenner hjertets innerste holdninger, og så si at man har holdt alle disse buda hele livet? Neppe noen av oss. Men den unge, rike mann, han viser altså en frimodighet og fredighet som overgår de fleste. Han sier, «Alt dette, Jesus, har jeg holdt fra jeg var ung av.» Ja, det utbryter han stolt, og kanskje med et selvfornøyd smil om munnen. En rik ung mann, medlem av jødenes råd, klok og helt sikkert godt likt av alle andre. Skal Jesus få litt sans for han? Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, skriver Markus. Dermed har Jesus en siste test igjen, for å sjekke om mannens hjerte har en ekte og ærlig lengsel mot de åndelige verdiene. Testen den går som følgende. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Den var verre å komme til rette med. Å gi fra seg alt en eier, selge det og gi det til andre mennesker. Opptrer ikke Jesus vel urimelig her? Krever mesteren virkelig ikke her litt for mye av et menneske? Men Jesus, han var ikke ute etter mannens penger i seg selv. Jesus søkte et helt hjerte, og ikke halvhjertahet hos mann som ønsket å finne ut hva han måtte gjøre for å arve evig liv.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Ytre sett lyktes en unge mann med å holde budene og dermed oppfylle den gammeltestamentlige loven. Han gikk sikkert de aller fleste religiøse mennesker en høy gang i det å holde Guds bud. Mannen han trodde virkelig helhjertet at han klarte å leve etter Guds vilje. Men Jesus la lista så høyt at han ikke hadde mulighet til å komme over Guds standard. Gradvis, eller plutselig, går sannheten opp for han at han egentlig har et hjerte som elsker penger og eiendeler høyere enn Guds krav om helhjertet etterfølgelse. Det står at han går bedrøvet bort. Og tilbake står Jesus, også han bedrøvet over et menneske som går bort fra Gud. Kanskje tapt for alltid. Vi kan formelig se for oss mesteren, med tårer i øynene, snu seg til disiplene og legge dem følgende alvorlige lærdom på minnet. Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Fortellingen om den unge rike mann er også fortellingen om mitt og ditt liv. Om vårt møte med Guds krav og forventninger. En hver Jesu etterfølger gjør lurt i å stille seg følgende ransakende spørsmål. Hva teller mest i livet mitt? Hva trekkes hjertet mitt og lysten min mot? Er det penger, personer, posisjoner, popularitet, prestisje? Eller ligger dette med Jesus og Guds rike fremst i mine tanker og prioriteringer? Guds bud, hans krav og lov avslører hva som egentlig bor i hjertet mitt. Loven, Guds lov, fungerer som en lyskaster inn i en synders hjerte. Egoismen ligger i hvert menneske sitt DNA. I vårt hjerte har Gud en utro venn, en som ofte kaster sine øyne mot penger og denne verdens goder. Et hjerte som setter sin lit til rikdom, det setter tilværelsen på denne siden av døden foran det evige liv sammen med Gud i himmelen. Etter at Jesus hadde holdt denne utfordrende minetalen om å være rik på penger eller rik på et liv med Gud, så kommer disiplene med et høylytt og tungt hjertesukk. Hvem kan da bli frelst? For de kjente godt til sine egne egoistiske hjerter. De skjønte at det å komme inn i Guds rike, ja, det var nærmest en umulig oppgave. Jesus sa faktisk at det var enklere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Jaha, disiplene, de forstod nok humoren i mesteren sitt bilde med kamel og nåløge. Sagt med dagens språk. Det lettere å få en bil gjennom et nøkkelhull, enn å få en nordmann som lever for og av rikdom til å gå inn døra til Guds rike, til å leve som en Jesu etterfølger. Den unge og rike jødiske rådsmannen startet samtalen med Jesus så veldig godt. Han bøyde seg for Jesus. Han kalte han til med både god og mester. Mannen, han søkte å løse livets åndelige problemstillinger. Selve spørsmålet han stilte Jesus er jo interessant. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ja, i dette spørsmålet så ligger egentlig en selvmotsigelse. Han spør om hva han skal gjøre for å arve. Og svaret er egentlig enkelt. Du trenger ikke gjøre noen verdens ting for å arve. Du må bare være et barn, arving av den du skal arve. Barn arver sine foreldre uten at de trenger å gjøre noe som helst. Det handler om å være, og ikke om å gjøre. Derfor handler dette spørsmålet og denne fortellingen dypest sett om å innse at jeg ikke har mulighet til å frelse meg selv. For mennesker er det umulig å frelse seg, sa Jesus. Heldigvis så fortsatte han, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Å frelse mennesker, det er Guds spesialitet. Han er suveren på dette området. Bare han kan frelse, ja til og med oss rike nordmenn, som og når vi legger ned våre liv og søker den rikdommen som Gud kan gi. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: fått för?
1: Denne kalanka tjata kalle Jakob Oddson Otel.
0: Da hadde han svart Esau.
1: Telle liksom vastien Esau le så namma.
0: Men nå måtte han svare som det var, Jakob.
1: Måtte tal, for ikke som vastien noe le at Jakob telle.
0: Han bekjente sine synder.
1: Sånn da der sti er ikke sutt ut.
0: Han fikk del i syndenes forlatelse.
1: Sånn at ikke jo si sutt ut han da kassiant og jomis.
0: Og han ble hellig og ulastelig.
1: Ja sånn at de passin ja han var det du hadde.
0: På grunn av Jesus.
1: Jesus sa bokte.
0: Og det er din redning også.
1: Nedatele du kan jo jo mi mitt.
0: Det er å bekjenne dine synder.
1: Kalle at det dårest du satt i det.
0: Og si det til Gud som det er.
1: Jeg vil ikke himmelig noe å le.
0: Og få syndenes forlatelse av Jesus.
1: Jeg har ikke satt i han deg og sendt jo mi Jesus.
0: Men det er vanskelig å gjøre for oss.
1: Måtte le vartis mykje i den dagen.
0: Det er noe av det siste vi gjør.
1: Kalle, det er mange mos meg med i dagen.
0: Det er så ydmykende å be om nåde.
1: Da har hun noe volos manna med gå armo bygdet.
0: Vi vil gjerne være noe.
1: Vi egnet statole mot din.
0: Ha noe å rose oss av.
1: Jo, jeg kan minne mi rama av alle.
0: Men det har aldri vært Guds vei til frelse.
1: Mot det hele kvassige, vi lager ikke noe lærmers best å gjøre meg da.
0: Å få til å være en kristen.
1: Ja, og adjon de til lært kristall adjon.
0: Men den eneste veien er det en annen person har gjort.
1: Måtte heine gei mellom meg hoktere person eller takken.
0: Det er Jesu død på korset.
1: Det er Jesus og ja, min rosa alder.
0: Det er du og han bytta plass.
1: Det oppe kostan, ja, sånn noen høyte seg.
0: Og du ble hellig og ulastelig.
1: Ja, da skjedde pass i Jan med dette i hagen.
0: Og derfor er det også så fint med Jakob.
1: Ja, det innelig nå våre Jakobin.
0: At han får et nytt navn.
1: At det sånn har gjaldt det navnet.
0: Han skal ikke lenger hete Jakob.
1: I sånn kan ikke sjekke også lov å Jakobin.
0: Men Israel.
1: Måte Israel.
0: Og du som er en kristen, du har også fått et nytt navn.
1: Ja, da, min meit eller krist, eller sånn, har du noe der navnet?
0: Egentlig så heter ikke jeg lenger Mattias.
1: Nei, i munn kan du ha deg sjekke også over Mattias.
0: Men jeg heter Jesus.
1: Måte å må namme eller Jesus.
0: På en måte.
1: Ofte lager jeg.
0: Fordi at alt det Jesus gjorde, det har blitt mitt.
1: Tenne på på meg Jesus dager i dette, han er skjedde munnje.
0: Og alt det som jeg gjorde, det har Jesus tatt på seg.
1: Jeg bor meg i munntaken, den tenne Jesus valgte nødres alle.
0: Og så har vi byttet navn.
1: Jeg lær meg låne holde navnet.
0: Så fantes det nåde for Jakob.
1: Det gav noe jo i Arakmo, Jakob.
0: Og det finnes nåde for deg.
1: Jeg gav noe i Arakmo, Lone, med deg.
0: Uansett hvordan livet ditt må ha vært.
1: Hvilken måte du er, lille Jalemers.
0: Det er nåde for den som er redd for at han har foraktet førstefødselsretten.
1: Kalle Armos og ikke balla til sånne våste skrekker der med våke hod av bassen.
0: Og svikta Jesus.
1: Ja, bæta om Jesus.
0: Så kom til Gud.
1: Nå at det både vil hos ham.
0: Og bekjenn dine synder.
1: Ja, da der stod jeg ikke sutt og at.
0: Og få et nytt navn.
1: Ja, ikke alle navnet.
0: Et nytt liv.
1: Ofte alle ærlig, man.
0: Slik som Jakob.
1: Nå går Jakob og Atsyn.
0: Skal vi be.
1: Råkka all om i.
0: Takk, kjære Jesus.
1: Gitt og rakis, Jesus.
0: For det du gjorde på korset.
1: Da meiton dake råtsalde.
0: Der du tok våre synder på deg.
1: Kostom valde min sott og bakkelasert.
0: Og tok straffen for de.
1: Jeg valde rankast og sa deg hoktes.
0: Og så står du i dag og tilber syndenes forlatelse.
1: Jeg har kjørt ut av noen, jeg faler sutt og hendte hva sønte jo med.
0: Til alle som tror.
1: Bås ikke jeg hos Gud.
0: Vi ber om nåde for våre liv, Jesus.
1: Vi råkker alle her, må min elle med åktes, Jesus.

Tredje søndag etter trefoldighet. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og etter med dem.» Lukas 15:1-2. Her ser vi to slags mennesker bli fremstilt som eksempel for oss. Først er det fariseerne og hyklerne. De var de mest gudfryktige mennesker, og hadde hellighet til langt oppover ørene. Dernest er det åpenbare syndere og tollere. Det var mennesker som hadde synd til langt oppover ørene. Av den grunn ble de foraktet av de skinnhellige, og ikke aktet verdige til å ha omgang med dem. Men Kristus legger seg imellom. Han feller den dommen at fariseerne skal underkaste seg de andre, ta dem på sine skuldre, bære deres synder, og med sin rettferdighet og gudfryktighet hjelpe de andre ut av synden. Det vil de ikke gjøre, på tross av at det er slik det skal gjøres. For rette kristelige gjerninger er når man vikler seg inn i synderens gjørme, like dypt som han sitter fast i den, tar han synd på seg, og vikler seg ut fra den sammen med ham. Man skal altså ikke handle annerledes enn man ville gjort om synden var ens egen. Straffe ham skal man vel, og omgås ham med alvor, men man skal ha ham hjertelig kjær og ikke forakte ham. Hvis du derimot er hovmodig og forakter synderen, da er du helt og fullt fordømt. Nå vel, dette er de rette aktverdige gjerningene vi skal øve oss på. Men det er ingen som bryr seg om dem. De er helt bleknet vekk og utslettet. En går av sted, bygger en kirke, og lar det bli lest messer i den. En annen gjør noe annet. Men ingen tenker på å be for syndere. Derfor må man frykte for at de helligste menneskene er som dypest ned i helvete, men synderne er mest i himmelen. Rette kristne gjerninger skjer når du tar deg av syndere, går inn i ditt kammer som med alvor ber, «Å, min Gud, om denne og hin hører jeg, at han er falt og ligger i synd. Å, Herre, hjelp ham opp igjen.» Slik viser du at du vil ta deg av ham og være til hjelp for ham. Det gjorde også Moses da jødene hadde tilbedt den støpte gullkalven. Han gikk inn i deres synd, straffet dem hardt, og lot drepe 3000 mann, slik vi leser i 2. Mosebok 32. Men deretter gikk han av sted, falt ned for Gud, og ba om at han ville tilgi folket dets synder, eller slette ham selv ut av livets bok. Og dette var en mann som visste at Gud elsket ham, og hadde innskrevet ham i de saliges bok. Likevel sier han, «Herre, det ville være mer kjært for meg, om du fordømte meg og gjorde folket salig.» På samme måten gjorde også Paulus da han sa, «Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld.» Romerbrevet 9.3. En slik gjerning kan ingen fornuft forstå. Til det er den alt for høy. Kristus var full av rettferdighet, og kunne ha fordømt alle oss syndere, som også ville ha vært rett. Men han gjør det ikke. Hva gjør han da? Han blir vår tjener. Hans rettferdighet har tjent våre synder, hans fullkommenhet vår skrøpelighet, og hans liv vår død. Landsdag nummer 469, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. juni. Dagens tekstord er hentet fra 1. Mosebok, det andre kapittel, og versene 16-17. Og lyder slik: Herren Gud bød menneske og sa, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av tre til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.» Rosenius sier, det som her er så særdeles lærerikt, er dette at Gud knyttet sin pakt opp mot en så liten og ubetydelig gjerning. Merk deg dette, og lær en gang for alle hvordan den store og hellige Gud dømmer. Når han ville sette menneskene på den største og mest avgjørende prøven, så valgte han den aller minste gjerningen kunne tenke seg på denne jord. Og dette var prøven, hvor utfallet skulle få konsekvenser utover hele verden. Det var et bud hvor brudd på dette skulle føre til all slags død, legemlig, åndelig og evig død. Og likevel, knyttet opp mot en så ubetydelig gjerning som å spise frukten av et tre, midt i paradisets overdådighet av trær og frukter. Med dette første budet har Herren klart og tydelig for all evighet gitt hele menneskeslekten denne lærdommen. Hans øye ser etter hjertet, etter lydighet, ikke etter hvor stor gjerningen er. Og samtidig har han gitt oss en alvorlig lærdom om at han vil være en herre som har all råderett over alle sine skapninger, at han krever lydighet, fullkommen lydighet og bare lydighet overfor sine bud og befalinger. Hadde han for eksempel sagt til Adam, du skal ikke drepe din hustru, eller du skal ikke plage dyrene, da ville fornuften straks vært enig i dette, ville godtatt det og rettet seg etter det, utelukkende på grunn av det fornuftige i dette budet. Dermed hadde selve lydigheten, den rene lydigheten mot Herrens bud, aldri blitt satt på prøve. Da hadde menneskene utelukkende blitt opptatt av hva som lå i selve gjerningen, og totalt oversett det som Gud egentlig ville ha, lydigheten. Men nå valgte Gud ut den mest ubetydelige gjerning, noe som ikke straks ville finne gjenklang hos fornuften, som den kunne kaste seg over, støtte og videreutvikle. Nå var det et bud som krevde ren

forbindelsen ville lære oss. Og det er ikke mulig å beskrive med ord hvor mangfoldig og omfattende mye ondt som springer ut av denne trangen til å se på gjerningens betydning, og ikke utelukkende på Guds ord og bud. Det er denne trangen som legger grunnlaget for all kjødelig selvsikkerhet og alt hykleri. Guds ord om at du skal ikke slå ihjel, ikke drive hor, ikke stjele, ser vi på som viktige bud. Men når han sier, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, eller du skal ikke bli sint på din bror, ikke i omtale fordreie hans ord og gjerninger, da ser vi på dette som små uvesentlige bud som en kan holde eller bryte ettersom det passer. Når en slik glemmer den allmektige Guds hellige vilje og bud, og bare ser på selve gjerningen, da kan en leve i den største selvsikkerhet, midt i det forferdeligste indre syndens vesen. Bare en utvortes og på visse områder opptrer kristelig. Av naturen er det slik alle mennesker oppfører seg. Men det er ikke bare i vårt forhold til Guds bud samme trangen til å bare se på gjerningen og ikke på den allmektige Guds ord gjør seg gjeldende. Det samme går igjen i trosspørsmål og gjør så store skader i våre liv at Gud tar imot et barn i dåpen, ikledet Kristus med alt hans verk. Det er den største dårskap for fornuften. For fornuften ser bare noe vann og et skrøpelig menneske som forretter. Og når vi ser Adams natur slå ut i et barn på 2 år, kan han ikke innse at det er hellig i Guds øyne, eller at Guds engler fryder seg over dette barn. Eller et eldre menneske er kommet til tro på Guds sønn og blir døpt i dag. Så får han i morgen kjenne at han ikke har lagt av kjødets urenhet. Det er bare overfor Gud han er ren og hellig ved Kristi rettferdighet, som han er blitt ikledd. Men denne rettferdigheten ser han ikke nå. Nå ser han bare det han har fra Adam, bare sin synd og sin urenhet. Og da fristes han straks til å miste motet og tenker, «Nei, jeg er jo slett ikke ren.» Da betyr det plutselig ikke lenger noe som helst det Kristus har sagt. Den som er badet er ren over det hele og trenger bare å vaske føttene. Nei, da heter det, «Åh, bare jeg kunne være ydmyk og leve et hellig liv. At jeg bare skal ha Kristi rettferdighet er nå ikke nok for meg. Og hvorfor det? Jo, bare fordi Kristi fullbrakte verk ikke er min egen gjerning, og ikke kan ses eller kjennes, men bare er et løfte fra Gud til meg. At Gud har sagt det betyr ikke noe for meg. Hvis jeg derimot selv hadde utrettet noe herlig, da var det noe å stole på. Slik betyr det nå ingenting alt det Kristus har gjort, lidd og sagt. Ikke noe av dette betyr noen ting, bare min egen gjerning. Slik er vår natur. Derfor har det den aller største betydning at vi er våkne og legger merke til hvordan de mest betydningsfulle ting skjuler seg under det som ser mest ubetydelig ut når Herren sier noe. Det var dette han en gang ville alle. Han ville lære hele verden, da mennesket
på den aller største prøven blir stilt.

skilt overfor den aller minste gjerning, at de ikke skulle ete av frukten på det ene treet. Tenk, når en hel verden kom under synd, død og forbannelse gjennom en så liten gjerning, bare på grunn av Herrens ord, da må ingen heretter se på hva gjerningen utretter, men bare se på Herrens ord.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM, I Kautokeino, Karasjokk og på Sjanger og omveien, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: I Johannes evangelium kapittel 2, fra vers 12, leser vi I Jesu navn. Derefter dro han ned til Kapernaum. Han selv og hans mor og hans brødre og hans disipler, og der ble de noen få dager. Jødenes påske var nær, og Jesus dro opp til Jerusalem. Og I tempelet fant han dem som solgte okser og får og duer. Og der satt og pengevekslerne som satt der. Og han gjorde seg en svøpe av rep, og drev dem ut alle sammen, både får og okser. Og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han, og til duekremerne sa han, «Ta dette bort herfra, og gjør ikke min fars hus til en handelsbod.» Da kom disiplene I hu at det skrevet, «Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg.» Da tok jødene til ordet og sa til ham, «Hva for tegn viser du oss siden du gjør dette?» Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempel ned.» Og jeg skal gjenreise det, og på tre dager skal jeg gjenreise det. Da sa jødene, I 46 år har det vært bygget på dette hus, og du vil gjenreise det på tre dager. Men han talte om sitt legemes tempel. Da Jesus var oppstanden fra de døde, kom hans disipler I hu at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ord Jesus hadde talt. Men han, mens han var I Jerusalem I påsken på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke hadde bruk for at noen skulle vitne om et menneske, da han selv visste hva som bodde I mennesket.

Han skulle gjenreise tempelet på tre dager. Og at det var hans legemes tempel det da dreiet seg om. Og så står det om disiplene at da trodde de skriften, for dette var forutsagt i Gamle Testamentet. Da trodde de skriften og det ord som Jesus hadde talt. Det som Jesus sier her er at alt det som har skjedd i tempelet, det skal opphøre. Og Jesus skal innta tempelets plass. Han selv blir Guds åpenbaring til frelse for mennesker. Alt som foregikk i tempelet, det opphører med Jesu komme. Alle ofringer, alle disse skikkene som vi med et ord kaller seremoniloven, det ble avskaffet. Han avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Nå er det ikke lenger spørsmål om hellige personer og hellige handlinger og hellige tider og hellige steder. Her er en som trer i steden, Jesus Kristus. Han er selve Guds åpenbaring. Og den som møter Jesus, møter Gud. Det dømmer et vel så smått for disiplene den gang Jesus drev disse ut av tempelet, og da han sa dette første gang. Men det var bare så smått det dømret. Men da Jesus var stått opp fra de døde, da skjønte de det. Da så de det. Da trodde de det, står det. Og her ligger frelsen. Og da gikk det også opp for disiplene at Herrens tempel, det er alle troende mennesker. Vet ikke at I er Guds tempel, at Guds ånd bor i eder, står det i 1. Korinterne 3:16. Og i Hebreerbrevet er det uttrykket brukt, hans hus er vi, altså vi som tror på Jesus. Så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden, står det i oversettelsen. Det betyr egentlig så fremt vi holder fast ved selve grunnlaget, det visse urokkelige grunnlag for vår tro inntil enden. Vår tro er bygget på en grunn som ikke svikter, og holder vi fast ved denne grunn inntil enden, så er vi hans hus. Og like som Jesus renset tempelet, det er en symbolsk handling også, så vil Jesus rense sitt tempel også i nytestamentlig tid. Det er Jesus som renser vårt hjerte, ved Guds ånd som bor i oss. Han renser hjertene ved troen, står i Apostlenes gjerninger kapittel 19. De fikk sitt hjerte renset ved troen. Så vi blir rene for Gud, og får lov å stå syndfri og fullkomne for Gud ved Jesu Kristi forsoning og hans stedfortredende oppfyllelse av loven, så blir vi også renset i hjertene ved Guds hellige ånd. Og det skjer ved tillit til Jesus, og det som vi umulig kan, nemlig få seier over det gamle mennesket, seier over syndige tanker, onde lyster og begjæringer og alt som melder seg, selvhevdelse og misunnelse, hårhet og urenhet og hva det måtte være, det klarer vi ikke. Det renser Jesus. Han renser sitt tempel fremdeles med sin hellige ånd, ved at han ved troen bor i vårt hjerte. Dere ser at her er anskuelsesundervisning i den handlingen Jesus gjorde. Det er noe symbolsk ved den, som altså de som var til stede første gang ikke skjønte, annet enn at disiplene begynte så smått å skjønne et og annet. Men da frelsen var fullført, og Jesus

Jesus var stått opp av graven, så begynte det å komme lys over det, og så begynte jeg å skjønne hva det var Jesus egentlig hadde ment da han sa: «Bryt dette tempelet ned, på 3 dager skal jeg gjenreise det.» Da skulle han fullføre frelsen. Da var tempelet erstattet med Jesus, og hadde ikke lenger noen tid. Og det varte ikke lenger før Gud gjorde det slik at tempelet ble revet ned. Det var ikke sten tilbake på sten der. Det er mange som mener at dette tempelet skal bygges opp igjen. Jeg vil ikke si noe om det. Jeg kan ikke finne at det er sagt i Guds ord, så langt jeg kjenner det. For hans hus er vi. Jeg vet at Jesus skal åpenbare seg for Israel, men han trenger ikke et jordisk tempel for å gjøre det. Mens da Jesus var i Jerusalem, han var der altså noen dager, det tok jo flere dager med høytiden i Jerusalem, usyrede brøds høytid også var i tilknytning til det, 7 dager minst, så var det mange som trodde på hans navn, står det. De så de tegn som Jesus gjorde. Disse tegn er ikke nærmere spesifisert, annet enn dette at han drev dem som solgte og forvekslet penger, drev dem ut av tempelet. Andre tegn er ikke spesifisert. Men vi skjønner at Jesus har gjort tegn som har legitimert hvem han er for dem som trodde de fikk se det. Og det førte til at mange trodde på hans navn. Og det har nok vært ikke så lite av en vekkelse der i Jerusalem denne påskehøytid. Det er disse tegn Nikodemus refererer til i kapittel 3. Da Nikodemus kom til Jesus om natten for å snakke med ham, og han begynner slik: «Rabbi, vi vet du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.» Også Nikodemus hadde altså sett disse tegn, og han hadde lagt merke til dem som begynte å tro på Jesus for disse tegns skyld, og det hadde gjort et mektig inntrykk på ham, som vi skal komme tilbake om Gud vil snakke om på vårt neste møte i Kilden. Men Jesus betrodde seg ikke til noen, fordi han kjente alle. Og fordi han hadde ikke bruk for at noen skulle vitne om et menneske. Det var vel det de mest ville ha vitnet om de skulle ha sagt noe. Her var kommet et underlig menneske. Han hadde ikke trang til at noen skulle vitne om et menneske. Det var ikke slik han ville stå frem for folket. Jesus visste bare så alt for godt hva som bodde i mennesket. Han visste også at det er lite gagn i det når mennesker begynner å vitne om mennesket. Derfor lot han ikke noen vitne om seg. Han trakk seg tilbake så langt vi kan skjønne, så at ingen kunne få si noe om ham eller avlegge noe offentlig vitnesbyrd om ham på dette tidspunkt. Derimot senere, da Jesus fikk åpenbare seg på en måte så de kunne skjønne at han er Gud, da fikk de lov å vitne om ham. Men det får vi se senere i Johannes evangeliet. Og med det har vi da gått igjennom dette stykket så langt. Og jeg kunne jo hatt lyst til å gå videre med en gang, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det, fordi jeg gjerne vil ta det som kommer i kapittel 3 i sammenheng. Jeg vil bare slutte med at Jesus,
Han är den som du och jag får lov att stole på. Det är i ham vi möter Gud själv. Det är i ham vi får tjäna Herren. Det är till ham vi ska få lov att ställa oss till tjänst och disposition. Och när han brukar oss, så får vi oss vara redskap för Guds gärningar. Och så icke minst, han renser våra hjärtor vid troen. Så vill vi tacka dig igen, Jesus, för ditt ord idag. Tack för att vi får vara samman om det budskap du har gett oss. Vara samman om dig själv. Så ber jag att du vill ställa med oss och föra oss fram till vi har nått målet i ditt fullkomna rike, i din himmel, Herre. Liksom vi blir minnet om till att begynna med idag. För din skyld och för blodets skyld ber vi om att få nå målet hos dig. Amen.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bli med på en fantasireise til Jerusalem, år 33 etter Kristi fødsel. To 20-åringer, Julia og Filologus, to ekte barn av Midtøsten, har fått høre rykter om Jesus, en som dømt og korsfestet, men som mange påstår lever igjen. En dag treffer de på en elev av Jesus som heter Philip. Julia og Filologus nysgjerrige, og Philip mer enn villig til å fortelle alt om Jesus. Og snart sier Philip, som har fulgt Jesus som disippel i over 3 år, «Det siste Jesus påla oss å gjøre, var å vinne personer av alle folkeslag som disipler. Dere, Julia og Filologus, villige til å bli disipler, gjøre Jesus til Herre, følge ham gjennom livet? Det kan koste. Judeerne vil kverke Jesus-sekten i fødselen, hvis de makter det. Men jeg forkynner dere sannheten og et evig håp.» «Ja, vi villige», sier den unge Julia og Filologus. De lar seg døpe av Philip, og fra nå av møtes de stadig med andre disipler for å få undervisning og opplæring om den nye veien. De får oppleve den første pinsedagen med Peters mektige tale, der tusener blir lagt til menigheten. Legen Lukas skriver om hva som hendte, og han forteller i Apostelgjerningene 2:46. «Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold.» Det som Julia og Filologus får oppleve, kan samles i disse ordene. Disipler som kommer sammen, og måltidsfellesskap. Og litt før forteller Lukas at holdepunktene for dem apostlenes lære, det vil si undervisningen fra øynevitnene til det som har skjedd, videre fellesskapet, nattverden og bønnene. Apostelgjerningene 4:32. «Hele flokken av dem som har kommet i troen hadde ett hjerte og én sjel, og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles.» Felles eiendom ble ikke noen varig løsning, men de kristne sluttet aldri med å hjelpe hverandre, låne til hverandre og vise praktisk kjærlighet. Senere flyttet Julia og Filologus til verdenshovedstaden Roma. Der dannet de sammen med andre et kristent husfellesskap. Da apostelen Paulus skrev brevet sitt til menigheten i Roma, skrev han i Romerne 16:15, «Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas og alle de hellige hos dem.» Jeg har bare fantasert om at de begynte som disipler i Jerusalem, men de i hvert fall historiske personer i Roma. Her nevnes 5 blant tusenvis som hadde gjort Jesus til Herre og fra nå av ville være disipler. Hvorfor ble Filologus og Julia disipler? Jeg kan naturligvis ikke vite sikkert, men jeg tror ikke de bare fikk lyst til å være med på noe spennende av opplevelser som kunne gi dem gode følelser. De ble overbevist av sannheten. Jesus sa: «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Ethvert menneske med oppblåst selvfølelse kunne jo si noe slikt. Men Jesus sa at han var ett med Gud, og han beviste det. Han kastet til side all tvil ved å lide døden på kors for synden vår og stå opp fra de døde etter 3 dager. Overfor sannheten kan du bare bøye deg og ta imot. Hvis ikke, lever du på en løgn, og det kan ta fra deg all kraft i livet. I sannheten fra Jesus ligger kraft, og Guds kraft forvandler mennesker. Visjonene av Julia og Filologus, Nereus og søsteren og Olympas gir en lengsel. Tenk om vi kunne oppleve et slikt disippelfellesskap I vår egen tid. Du ikke kommet til verdenshovedstaden Roma, men du bor på et sted der mange kristne har muligheter til å komme sammen. Hvordan kan dette fellesskapet bli til en virkelighet I dag? Vi må lære mer fra Bibelen, særlig om et fellesskap som verden til da ikke hadde sett maken til. Det var en åndelig enhet som bare Gud kunne skape. I Efeserbrevet oppmuntrer Paulus dette fellesskapet ved å si, I Efeserne 4, 1-4, «Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet I fredens sambånd. Det ett legeme og en ånd, liksom dere også ble kalt med ett håp I deres kall. Her mye å peke på. Dere har fått et ufattelig stort kall, å vandre I sporene etter Jesus, og samtidig med Herren ved vår side, som disipler. Vandre da på en verdig måte, skriver apostelen, en måte som matcher Jesus. Og hva særpreget Jesu måte å opptre på? Hva verdig for ham? Ydmykhet og mildhet, tålmodighet og å bære over med hverandre, skriver Paulus. Jesus sa selv I Matteus 11, 29, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» Det en hvile for dere å ha slike holdninger, sa Jesus. Og så dette sterke utsagnet fra Paulus. Dere ett legeme og en ånd, for dere kalt til det samme håpet. Så ta da vare på åndens enhet I en fred som binder sammen. Hvordan da? Bibelen bruker bildet av et legeme, en kropp. Det et bilde som ligger aller nærmest for oss, for alle har vi en kropp. Romerne 12, 4 For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik vi også ett legeme I Kristus, enda vi mange. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Det mange lemmer eller organer på kroppen. De spesialisert. De kan være til best nytte om de gode på det de skapt til. Tærne kan ikke gjøre jobben for fingrene. Et øre kan ikke erstatte en tunge. Ansiktsmuskler flotte for å få til mimikk, men ikke særlig gode til å takle en håndball. Det Gud som har skapt oss forskjellige I fellesskapet av disipler. Et lite sideinnspill fra skotten Eric Liddell, som vant olympisk gullmedalje I Paris, 400 meter løp I 1924. Han en bevisst kristen, og søsteren hans sa at det kanskje var til skade for misjonskallet hans å drive med all denne løpingen. Han tok slike innvendinger alvorlig, så han nektet å konkurrere på søndager, og tapte nok en olympisk gullmedalje I 100 meter på det. Men Eric Liddell sa til søsteren sin, «Gud skapte meg slik at jeg kan løpe fort, og når jeg løper, føler jeg at han liker det.» Hva det ved deg Gud liker? Finn det ut, og løp så av sted I tjenesten for Herren du også. Romerne 12, 6 «Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver.» Om noen har profetisk gave, skal han bruke den I samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Hva sier Paulus her? Guds nåde til frelse har vi fått utdelt likt, men Guds nåde til tjeneste forskjellig, for vi har fått forskjellige nådegaver. Og så nevner Paulus profetgaven, tjenesten, undervisningen, formaningen, utdeling av gaver, være forstander og øve barmhjertighet. Vet du hva jeg synes interessant med disse gavene? Det at de står i forlengelsen av tjenester vi alle kalt til å gå inn i. Jeg skal gi to eksempler. I 1. Kor 14, 31 står det, «For dere kan alle tale profetisk». Hva for noe? Jo, det står slik. Det ikke noe dramatisk ved dette. For hva å tale profetisk? Den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst, står det i 1. Kor 14.3. Hvis du med i fellesskapet og sier noe fra Herrens ord til dine kristne søsken, slik at de bygges opp, blir formant eller oppmuntret eller trøstet, da taler du profetisk. Og hvis vi alle mer eller mindre gjør det, så vil det vise seg at noen har fått gaven mer rikelig enn andre. Og vi snakker da om en profetisk gave. Du villig til å teste ut om du har den? Kan det tenkes at dere skal satse mer på delemøter i forsamlingen din? Avdelinger av møtet der dere forteller kort om ord fra Herren som har gitt dere lys og veiledning, opplevelser av Herrens ledelse? Et eksempel til. Galaterne 5.13 «Tjen hverandre i kjærlighet», sier Paulus til alle disiplene. Hvis alle gjør det, kan noen komme til å nikke til hverandre og si «Han har en gave til å tjene, hun har fått en tjenestens nådegave». Nådegaven kommer som en forlengelse av noe vi alle kalt til å gjøre. Poenget at nåden til frelse en gave. Nåden til tjeneste en gave. Du går glipp av en nåde hvis du trekker deg fra fellesskapet og tjenesten. I dag vi innstilt på å klatre, få oss nettverk, bli kjent, skaffe oss en posisjon, gjøre karriere. Det kan være både godt og galt. Bibelen minner oss hele tiden om tjenerholdningen og ydmykheten. Peter skrev, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» Dere satt til å forvalte det som dere kan bidra med i fellesskapet. Alle har fått en nådegave. Bruk den i tjeneste for hverandre. De første kristne sendte ut misjonærer. De innviet Paulus og Barnabas, senere mange andre. Paulus kunne rapportere i Filipperne 4.16. «Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode.» Misjonskollekter gir frukt, også i ditt liv, du som gir. Tjeneste for hverandre, enhet med hverandre, enhet med Jesus i tjenesten, dette Bibelens bilde av fellesskapet. Derfor jeg så takknemlig for å få være med i misjonssambandet, for her opplever vi nettopp dette fellesskapet i så mange dimensjoner, på bedehus, misjonsforsamlinger, misjonslag, skoler, mediearbeid og ikke minst tjeneste blant andre folkeslag. Hvordan kan vi virkeliggjøre enhet med hverandre i et kristent fellesskap, i den settingen vi nå? Hvordan ville en Filologus og en Julia opptrådt i det fellesskapet vi prøver å bygge fra i dag av? Jeg har gitt dere noen bibelske holdepunkter, men jeg har lyst til å supplere med noen tanker om de sterke og svake sidene ved oss som lever i denne tiden. For det første, vi lever i en ekstremt individualistisk tid. Jeg, meg, mitt viktig. Jeg mester for mitt eget livsprosjekt. Men Jesus snakker om å ta sitt kors opp og følge ham. Det innebærer at jeg ber med overbevisning, La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden. Da må bare alt mitt komme i annen rekke. For det andre, vi ekstremt opptatt av opplevelser i dag. Det må skje noe spennende. De elektroniske mediene pepprer oss med stimuli og kjappe skjenesifter. Vi klarer ikke å følge opp dette i det kristne fellesskapet. Enheten med hverandre krever tid til å lytte, tid til å snakke, tid for innlevelse og omsorg. Her vi i vår tid litt funksjonshemmet. For det tredje, vi ikke flinke til brobygging mellom generasjonene. Det står ikke alltid på vilje, men vi får det ikke godt nok til. Hele barne- og ungdomstiden aldersindelt. Mange har et litt fjernt forhold til foreldrene sine. Mange unge møter voksne og eldre med usikkerhet og fordommer. Voksne og eldre på sin side føler seg forlegne, de forstår ikke ungdomskulturen og alt det moderne tekniske. Kan vi da finne veier for å bety noe for hverandre? Mange vil visst opptre som spørsmålstegn og utropstegn. Kan vi ikke legge vekt på å bli bindestreker? For det fjerde, for mange av oss har vi et forslapt forhold til troen. Vi har ikke kastet loss og gitt oss helt til Herren for å være disipler. Dette ble mye negativt, men det mange positive muligheter i denne tiden. For det første, Gud har gitt oss en mengde tekniske hjelpemidler som kan lette kontakt og fellesskap. Sender du bibelord og oppmuntrende troshilsener på mobiltelefonen? Bruker du MP3-spilleren din for å lære mer om Herren? Bruker du PC-en til å nære deg av kristne nettsteder? Får multimediaanlegger gi deg del i kristen informasjon og oppbyggelse? For det andre, vi blitt flinke i språk, og for det tredje, det lett å ha kontakt med hele verden og reise overalt. Du åpen for å si til fellesskapet, «Jeg tror Herren har gitt meg et kall. Vil dere kalle meg til å satse og reise på vegne av dere?» Og for det fjerde, vi har frihet til å leve annerledes. Det ikke bare kristne som sier at vi lever i et samfunn preget av oppløsning og forfall. Hvilke holdninger viser vi da? Jeg møter unge kristne som ber til Herren Jesus, «Hjelp meg å følge i fotsporene dine. Hjelp meg til aldri å drikke meg drukken av vin, for det fører bare til utskeielser, men å bli fylt av ånden som skrevet står. Hjelp oss til ikke å være umyndige, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep.» Det et vidunderlig, nok så anonymt ord i Bibelen som heter «hverandre». Det brukt over 200 ganger i skriften. «Hverandre» et programord for Guds folk. Det bør starte med at vi i forsamlingen møter hverandre med varme. Alt for mange praktiserer den uskrevne loven som gjelder i heiser, forbudt å snakke, smile eller ha øyekontakt uten skriftlig tillatelse fra ledelsen. Noen av oss egentlig generte og har litt å overvinne. Så får vi jobbe med det, for her noe viktig. Vi eier ikke hverandre, men vi tilhører hverandre som lemmene på en kropp, og vi trenger hverandre. La oss bli ett med Kristus og med hverandre. Romerne 15:5 Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med en munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss til Guds ære. Den som god mot deg, visker taus, vær som mot meg. Ta dere av hverandre.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En elev snakket med rådgiveren på den videregående skolen. Han sa, «Hvordan skal jeg kunne vite hva jeg har lyst til å bli når jeg ferdig med skolen? Kanskje de ikke har funnet opp jobben min ennå?» Ja, slik kan en ung sette ord på sin usikkerhet overfor fremtiden. «Ikke er jeg sikker på hva jeg vil, og ikke vet jeg om det jeg vil er mulig å oppnå.» Men når vi legger fremtiden vår i Guds hender, vet vi at han vil gi oss styrke for hver dag, og han vil føre oss på veier der vi kan være med og ære hans navn. Gud er stor og har vist seg selv for oss med et navn som lover frelse og fred. Den som vandrer med Gud kommer alltid frem dit en skal. Kong David sa med stor overbevisning i salme 23, hyrdesalmen, «Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.»

Predikanten Moody forteller om en mann som sa at han gjerne kunne tenke seg å komme til Jesus, men han følte seg lenket fast og kunne ikke bryte ut av lenkene. En kristen sa til ham, «Men kjære deg, hvorfor kommer du ikke med lenkene og alt sammen?» Mannen svarte, «Det har jeg aldri tenkt på.» Dermed kom han som han var, og Kristus brøt alle lenkene. Mange tenker at de skal bli kristne en gang i fremtiden. Det passer ikke helt nå. Noe må skje først, og visse vilkår må oppfylles. Dermed utsetter de, og de glemmer at Bibelen snakker om en nådetid, et gunstig tidspunkt for å bli en kristen. For han sier, «På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Mange mennesker henger fast i det at de skal både gripe og forstå frelsen. At disse menneskene har det tungt, og at de er dypt ulykkelige av og til, det kan vi godt forstå. Er det noen vei ut av dette? Går det an å bli en fri kristen? Du lytter til Over en åpen bibel, et andagsprogram der vi ønsker å formidle Guds ord inn i din hverdag. I dag taler forkynneren Olav Jone. På ditt kors, mitt håp jeg grunner, er emnet for andakten, og det er Edin Holme sin sang med samme titel som danner grunnlaget for det vi skal høre. Vil du ha sangen for deg mens du lytter, så står den på 281 i sangboka.
2: Kjære Jesus, takk for det du gav oss gjennom dikteren og forkynneren Edin Holme. Og la det nå bli et budskap til hver og en av oss når vi skal lese det og høre det nå. Velsign oss med ditt ord, med din ånd, for ditt navns skyld, til gagn for oss. Amen. I de to versene på 281 lyder det: På ditt kors mitt håp jeg grunner, om ditt kors min arm jeg slår, skjul min synd i dine vunder, leg meg Krist ved dine sår. Gjør meg ren og gjør meg god, gjør meg sterk ved korsets blod. La meg midt i sorg og våde finne trøst ved korsets nåde. Herre, hva jeg enn skal friste, vern du hjertets skatt og del. La meg aldri korset miste, brenn dets merke i min sjel. Og i dødens tunge stund, gi meg fred på korsets grunn. Lys meg i de mørke daler, med ditt kors til himmelens saler. Var ikke dette godt sagt og formet, du? Det er noe billedspråk her. Det kan være kjent for noen og fremmed for andre. Kanskje vi kunne få det oppklart og avklart. Her sto det: På ditt kors mitt håp jeg grunner. Mennesker har forskjellig håp. Noen håper det skal gå bra i døden og møte med Gud, fordi de prøver å være så og så bra. Noen håper at alt er slutt ved døden, ateistene, og så er det et slags håp. Det er kun et håp som er til frelse. Korset. Ord om korset er det uttalt et sted i Bibelen. Hva ligger i det, da? Det kan være tilhører ved radioen som er litt fremmed for denne uttrykksmåten. Jo, det ligger noe i det. Jesu frelseverk for oss ble fullført da han hang på korset. Der sonet han for all vår synd. Din synd, dine enkeltsynder, og fordi at du i deg selv er en synder. Han sonet og betalte og gjorde opp i ditt sted innenfor Gud. Jeg vil bruke et underlig uttrykk. Sammenfatter noe. Jesus er din stedfortreder. Han var til doms innenfor Gud i ditt sted. Og i 2. Korinter 5,21 står det: Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Våre ord og tanker hjelper ikke, tvert om de dømmer oss. Redningen og frelsen ligger i Guds tanke, og Guds tanke for oss er satt ut i ord og personliggjort gjort i handling Jesus. Og da til sangen igjen: På ditt kors mitt håp jeg grunner. Med andre ord, på Jesus er vårt håp. I Jesus er grunn til frelse. Og så sier sangforfatteren videre: Om ditt kors min arm jeg slår. Ja, du den som kunne gripe til og gripe fatt i Jesus og være sikker: Nå har jeg tak i han, nå har jeg tak i korset. Klarer du det? I tanken synes jeg liksom å få til noe, men så glepper det stadig. Likevel så står det: Om ditt kors min arm jeg slår. La oss se det fra en annen side. Når du og jeg hører ordet om Jesus, og ikke avviser det, da griper ordet oss, og dermed er det Jesus som griper oss. Og da griper det godt til. må jeg fortelle en hendelse med en Vestfoldjente som satt på bibelskolebenken på Fjellhaug mange år siden. Hun var i anfektelse og vanskeligheter, hadde vanskelig for å tro at hun var et Guds barn, enda hun gikk på bibelskole. Og jeg tror at hun var det. Hun var under nåden, men hun var i anfektelse. Så kom hun på skolebenken en dag. Det lå en lapp på benken, skrevet av en annen person. Hun har aldri fått greie på hvem som skrev lappen. På den sto det: «Kan ikke du gripe ordet, så vær stille og la ordet gripe deg.» Det snudde saken for henne. Fra sin selvopptatthet med å gripe og ikke fikk det til, så ble det hun hørte, og lot det gripe det hun hørte. Og der ser du to sider av saken. Så han er ikke borte vekk, dikteren, når han sier «Om ditt kors min arm jeg slår». Han svarer ja takk til det budskapet som har gripet han. Og det får du og jeg gjøre også. Vår synd må bort i forhold til Gud. Og så ber han videre: «Skjul min synd i dine vunder.» Hva betyr ordet vunder? Det betyr sår. Altså, vår synd må skjules i Jesus sår, med andre ord det han har gjort for oss. Prøver vi å skjule vår synd selv, vil den være der, og den dømmer oss, fordi Gud må dømme synden. Her står det noe i Salomos ordspråk 28, vers 13. «Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.» Ja, når vi erkjenner saken og situasjonen vår for Gud, da blir synden skjult, tatt vekk, takket være ord om korset. Og vi blir skjult for Gud i Jesu frelsesverk. Vi må få et grunnleggende bibelord om dette. Det står i Jesajas 53, vers 5, om Jesus: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Ser du redningen? Alene Jesus er rein og god nok for himmelen, og da er han sannelig god nok for deg. Når Gud godtar ord om korset, og dermed Jesu frelse for oss, da er det sannelig rett at du og jeg godtar det. Styrken i oss og redningen ligger ikke i vår evne til å gripe fatt i det, men det ligger i det vi tror på, og det vi på den måten griper fatt i. Et bibelord til skal utdype noe for oss. 1. Johannes 1,7: «Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Nåde, ja, korsets nåde. La meg midt i sorg og våde. Hva betyr våde? Det betyr skade. Og da blir det: «La meg midt i sorg og våde finne trøst ved korsets nåde.» Hva er nåde? Når det gjelder nåde, så er det ikke snakk om vår fortjeneste. Men det vi får etter Jesu verk for oss. Og nåden er for syndere. Vel å merke, etter det som er sagt, erkjenner vi vår synd, så blir vi åpen for det og mottagelig. Nåden møter fallene. Er det noen fallene ved radioen? Er det noen som sliter i selverkjennelse av sin egen uverdighet? Det er rett at du kjenner din uverdighet, men du må bli løst ut av det. Korsets nåde er for uverdige. Jeg ble sterkt grepet da jeg leste noe av den verdenskjente astronomen Copernicus. Slå opp i leksikon, så kan du lese litt om Copernicus og se hva han sto for. Han formet det sånn: «Jeg ber ikke om den nåde som du ga Peter, eller den nåde som du ga Paulus. Jeg ber bare om den nåde som du ga røveren på korset. Korsets nåde.» Tror du han fikk den? Å ja. Vender vi oss til Jesus og ber om nåde, vi får det vi ber om. For det er jo Jesus ved sin ånd og sitt ord som får deg til å ta sin tilflukt til Jesus. Nå avslutter vi andakten med vers 2 i denne sangen på 281, og da lyder det: «Herre, Hva jeg enn skal friste, vern du hjertets skatt og del. La meg aldri korset miste, brendets merke i min sjel. Og i dødens tunge stund, gi meg fred på korsets grunn. Lys meg i de mørke daler, med ditt kors til himmelens saler.

0: Hva har du tenkt å motta av Gud?
1: Noen sier, Gud, jeg tror ikke på noen Gud. Det går vel ikke an å forholde seg til noen ikke tror på? Eller er det slik at vi må forholde oss til Gud uansett hva vi tenker eller mener? Du lytter til Over en åpen bibel fra Norea Radio. Og det er nettopp dette med vårt forhold til Gud og frelsen vi skal ha for oss i dag. Under overskriften, Hva har du tenkt å motta av Gud, taler forkynneren Olav Jone til oss ut fra Romerne 14, vers 10-12.
2: Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, for det står skrevet, Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. Kjære Gud, behandle oss med ditt ord, så vi kommer i det rette forhold til deg. Amen. Et spørsmål former seg etter det jeg har lest her. Hva vil du ha av Gud? Spørsmålet er først rettet til meg gjennom bibellesning. Hva vil du ha av Gud? Gud har nemlig noe å gi hvert eneste menneske, enten de vil ha det eller ei. Du som ber, du får. Den som ikke ber, han får også. Vender du om til Gud, får du noe. Og dersom du skulle velge å snu ryggen til Gud, får du også noe. Ateisten kommer til å få av Gud, så vel som den troende, men det er himmelvid forskjell på det de får. Saken er den at alle har med skaperen å gjøre, med Gud å gjøre. Du kan nok be deg fritatt for kristendomsundervisning og velge borgerlig konfirmasjon, men å be deg fri fra et endelig og avgjørende møte med Gud, det kan du ikke, om du enn gjerne ville. Du kan banne og med det påkalle djevelen, men Gud svarer slik oppførsel også. I skaperens livslover ligger det et svar. En dag blir det avslørt for oss. Før eller senere må vi svare Gud. Det sto i teksten om regnskap. Vår innstilling til ham er jo i grunnen et svar. Det venter oss et oppgjør. Kan vi kalle det eksamen? Hør igjen noe fra bibelteksten. Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. Men, hva har du og jeg i vente da? Hva vil vi få av Gud? Mange tør ikke tenke på det. De skyver alvoret fra seg. Våger du å oppføre deg slik? Jeg våger det ikke. Det er alt for alvorlig, det skjønner jeg. Av Gud kan vi få etter vår egen fortjeneste, eller etter Jesu fortjeneste, men det er ingen sammenblanding mellom de to tjenestene. Det er et enten eller, og her ligger et forhold mellom det vi kaller lovevangelium. Enten er du og jeg under loven, i forhold til Gud, og dermed i regnskapsforhold, eller så er vi under evangeliet. Noe tredje forhold finnes ikke. Under evangeliet er vi under nåden i samfunn med Jesus. Ser du forskjellen? Ser du forholdet? Uten livssamfunn med Jesus er du altså under loven, og du må svare Gud regnskap etter lovens påbud og krav. Da er det ditt livsverk det spørres etter, og Jesu livsverk er utelukket for deg. Men du, dersom du nå lar Guds lov dømme deg og drive deg til Jesus, da frelser Jesus deg fra ditt fordømte og fortapte verk. Da er det Jesu verk som teller for deg. Hva tror du svarer seg best? Ja, hva tror du? Jeg skal svare for mitt eget vedkommende. Jeg er ikke i tvil om hva som faller best ut for meg. Skjønner du det? Vår redning er å kunne møte Gud med en oppfylt lov. Det finner vi i Jesus. Han oppfylte loven for oss. Han sonet synden. Han tok straffen, og han kom ut igjen fra fortapelsens fengsel. Til frihet for oss. Han var i et fangenskap under Guds dom på korset, gikk frivillig inn under det. Da han hadde sonet for forbrytelsene, kom han ut igjen til frihet for deg og meg. Jeg forteller fra et dødsleie jeg hørte om. En mann lå der for døden og sa, «Jeg tør ikke møte Gud.» En sjelesørger fortalte mannen hva Jesus hadde gjort for ham. Mannen tok imot budskapet om Jesus og gikk med god samvittighet inn i døden og dommen. Nå nærmer det seg avslutning av andakten, men jeg kan jo si det at det innholdet i andakten blir du og jeg aldri ferdig med, for den har jo et budskap som er grunnet på Guds ord i form av lov og evangelium, og det er evigvarende. Det er best å be Gud om nåde, da får vi det vi ber om. Og flette litt til her utifra vårt personlige liv på jord. Med tanke på vårt korte jordliv, om det skal bli noe ut av det som Gud kan lønne oss for, da har kirkefader Augustin sagt noen klargjørende ord. Det er sine egne gjerninger Gud lønner i de troende. Ja, se det. Det blir av nåde i det forholdet også, og ikke etter vår innbildning om egen fortjeneste. Jeg tenker ofte på astronomen Kopernikus som ba om å få den nåde som røveren på korset fikk. Korsets nåde, den passer for deg og meg også. Vi får påkalle Jesus og ikke bare holde på å kalle på han, men å takke for det han har gjort for oss og det han er for oss. Da kommer han inn med det han står for. Vi snakker ofte om å avrunde en preke, avrunde en andakt. Nå får vi runde av og slutte. Å nei du, la oss passe oss for dere avrundingene. Jeg vil si det på den måten. I stedet for å avrunde denne andakten, så vil jeg heller bære fram en tilspissing. Og den nødvendige tilspissing møter oss i Johannes evangeliet 3:36. Der står det. Den som tror på sønnen, har evig liv. Den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Ser du enten eller, alt etter ditt forhold til Jesus? Ja, når jeg skal møte Gud til regnskap, da vil jeg på forhold ha bedt ham om nåde, det har jeg forresten gjort også, og ber om å møte ham i Jesus. Og da er det noe underlig, du som står i Romerbrevet 8:1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Jeg vil lese noen sangvers igjen til avslutningen, og det er om nåde. Vil du ha tak i det, så står det i sangboka på 2:35. Og hør. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist, av nåde leges mine sår, av legen Jesus Krist. Av nåde ble mitt navn ført inn i livets bok, av nåde fikk jeg se Guds lam som syndebyrden tok. Av nåde går den vei som hjem til himlen bær, av nåde Gud vil krone meg når jeg hans åsyn ser. Jeg ennå har en bønn, gi nåderike Gud, at mer jeg ligne må din sønn, som festet meg til brud. Og så kommer koret. Og det lyder sånn. Nådefulle Gud, synd du sletter ut, Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. Da ber vi Jesus, dra du omsorg for oss, så vi står i det rette forholdet til deg på den siste store regnskapsdagen. Takk for regnskapsdagen du hadde for oss på Golgata kors. Takk for vi skal slippe å møte Gud i regnskapsforhold under loven. Men i deg, Jesus, stå for Gud med den lovoppfyllelse du kjemper fram for oss, og den soning, og at du sa det er fullbrakt. Det sier vi deg hjertelig takk for enda en gang. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvorfor være med I en menighet? Og hvilken forsamling bør jeg velge? Den kjente forkynneren Edin Løvås forteller at da han en gang I sin ungdom ville gå på et kristen møte, valgte han den menigheten som hadde den største annonsen I avisen. Der trivdes han. Slik ble det til at han havnet I det norske misjonsforbund, enda han som barn hadde vært med I en annen sammenheng. Hvorfor overhovedet være med I en menighet? Og hvilken forsamling bør jeg velge? Det finnes utrolig mange å velge I, spesielt hvis du holder til I en større by eller et tett sted. Kanskje ikke annonsestørrelsen beste veilederen. En ting sikkert, vil du være en kristen, bør du høre til et sted. Vi trenger et fellesskap der vi kan kjenne folk og være kjent av noen, der vi kan finne venner som hjelper oss på den åndelige reisen gjennom livet. Rent menneskelig vi sosiale vesener. Ingen kan overleve som sunne mennesker hvis de isolert fra et fellesskap. Det gjelder like mye I livet som kristen. Hva en menighet eller en kirke? Vi kan kle av alt det ytre som gjelder bygninger og ordninger og svare. Kirken Guds folk, altså personer. En menighet som egentlig betyr det samme som kirke, et stort eller lite fellesskap av personer som lever av Guds ord og nådemidlene. Ordet forsamling et godt norsk ord for samme sak. Det peker på at troende forsamles, de kommer sammen og så holder de sammen. Vi må selvsagt ha visse ytre ordninger. Noen må forkynne og undervise ut fra ordet og gi oss nattverden og dåpen. For å ordne med lokale og økonomi må det administreres. Men utgangspunktet for en menighet kristne som møtes, enten det I et privat hjem, I et forsamlingshus eller I en katedral. Hva kjennetegn på en kristen menighet ut fra Bibelen? Det kan sies mye om det, men en skildring av den aller første forsamlingen gir flere gode svar. Vi leser fra Apostelgjerningene kapittel 2, vers 41. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten. Hvilken forsamling bør vi velge å være med I? Jeg vil gi deg 5 kjennetegn ut fra avsnittet som vi leser.

For det første, den bygd solid på Guds ord. Lukas rapporterer at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. De la stor vekt på å bli kjent med og leve i sannheten. Guds ord dannet grunnvollen for menigheten. En bibelsk forsamling ikke opptatt av siste Gallup-undersøkelser, trender og moter, men av å ta Bibelen på alvor. En bibelsk forsamling bygger på et ord som ikke tar feil, som innåndet av Guds ånd, og som den eneste gyldige rettesnoren for lære og liv. Ved veikryssene vil forsamlingen spørre, «Hva sier Bibelen om dette?» Og hvis ikke skriften viser vei rent konkret, så vil en i bønn be om visdom til å finne svar som ikke bryter med Bibelens prinsipper. Det dukker opp spørsmål som gjelder livets ukrenkelige verdi, fattigdomsbekjempelse, homoseksualitet, korrupsjon, alkohol og stoffmisbruk osv. Forsamlinger som holder Bibelen høyt i ære vil ikke være mye i tvil om slike spørsmål. Vi kan godt tenke helt moderne når det gjelder bruk av teknikk og metoder, men i tro og lære tåler vi å bli kalt gammeldags. Noen sier at kirken kommer etter og drives fra skanse til skanse og ligger bare 20-30 år etter utviklingen. Da spør jeg om hvilken kirke vi snakker om. Nei, egentlig ligger den sanne kirken 2000 år etter utviklingen. Ved å være annerledes i tenkemåten, for eksempel ved å følge de 10 budene, er vi tidløse, evig moderne, og kan virkelig være lys og salt i den tiden vi lever i. For det andre, menigheten var preget av en levende takk og hyllest til Gud. Både vers 42 og 46 nevner brødsbrytelsen, som antakelig går på et kjærlighetsmåltid, som igjen står i sammenheng med nattverden. I nattverden får vi del i Jesu legeme og blod, vi tar imot med glede. Vers 47 føyer til at de lovet Gud. De sang salmer og sanger som opphøyde Guds navn, og som fikk dem til å samle tankene om Jesus. Når det gjelder samværsformer og praktisering av nattverd og kjærlighetsmåltider, vil du legge merke til en stor spennvidde i historien og på tvers av land og kulturer. Bibelen åpner for mye. Å stå, sitte eller knele. Synge, klappe i hendene, rope og le. Vi kan si amen og halleluja, tale og tie stille sammen. Vi kan be mens vi folder hendene, løfte dem opp, knele eller ligge flat på gulvet. Jeg sier ikke at alt dette hører med til kirkens kjennetegn, men jeg sier at hvis det i et land og en kultur føles naturlig, så er det ikke ubibelsk. Det ikke noe poeng å være sære, men tjene et fellesskap slik at flest mulig føler det trygt og naturlig. Det gamle jødiske fellesskapet var preget av to samlingssteder, tempelet og synagogen. Oversetter vi det litt freidig til en norsk virkelighet, kan vi snakke om kirkebygg og bedehus. Synagoger hadde de på mange steder. Samlingene der var som oftest ledet av lekmenn, formene var frie, men ordet og fellesskapet, bønnene og lovsangen var sentral. Vi kan si det var synagogens form og stil som ble videreført i den menigheten vi leser om i Apostelgjerningene 2. Jo, de kunne samles i tempelet, men det fantes jo bare i Jerusalem. I den første kristne tiden kom de like naturlig sammen på høyst forskjellige steder. Guds nytestamentlige fellesskap har ikke et spesielt menighetshus som kjennetegn. I dag synges visse lovsanger på alle språk. Hellig, hellig, hellig, stor din trofasthet, og store Gud, når jeg undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord. Har du opplevd å synge slik sammen med troende i andre land,
så kan du ikke glemme det. Slike opplevelser kristenfellesskap på sitt beste. Et tredje kjennetegn et omsorgsfullt fellesskap med andre troende. I teksten vi leste hører vi at de første kristne var urokkelig knyttet til samfunnet eller fellesskapet. Det greske ordet betyr at en delte noe som en hadde felles. I vers 44 står det at de holdt sammen, de kom trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og de holdt måltid i hjemmene, står det i vers 46. Felles måltider var viktige for de første kristne. De kom for å høre ordet, men de sørget for å ha samværsformer der de kunne bekrefte hverandre, dele tanker og opplevelser, veilede og gi nytt mot. I dag har vi lagt oss til med flotte privathus og leiligheter. Ofte fungerer de som isolasjonskamre, der vi pleier ensomheten. I sørlige land ser vi mer av at folk har små og enkle boliger, men lever sitt liv i forhagen, på gatekaféene, i fellesskap. Enda bedre jo det kristne forsamlingsfellesskapet, der vi både får noe for vår sjel og oppmuntrer hverandre som åndelige søsken. Kanskje noen av problemene dine akkurat nå henger sammen med at du mangler en gruppe. Du ikke nær til noen. Du har ikke noen som du føler ansvar for, eller som føler ansvar for deg. Da kan ingenting overgå et kristent fellesskap. For det fjerde, bønnen virksom. Den første kristne forsamlingen holdt urokkelig fast ved bønnene, står det. Både faste og frie bønner var i bruk. De ble preget av undring, for Herren lot det skje under og tegn som svar på bønn. Spesielt der Herrens disipler driver et nybrottsarbeid, i omgivelser preget av sterk motstand mot evangeliet, Herren raus med undere. Det ser vi også i dag. Men han gjør det ikke slik overalt og til alle tider. Jeg tror ikke vi skal gjøre tegn og under til et kjennetegn på en sann forsamling. Men bønnen har rike løfter knyttet til seg. Vi skal be for syke og sørgende. Gud griper inn på sin egen måte. Det største av alle under når mennesket blir født på ny ved å tro på Jesus. Helbredelser varer noen få år. Gjenfødte troende varer i en hel evighet. Jesus sa om tempelet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» Vi har ikke noe tempel nå, men de forsamlingslokalene vi har skal først og fremst være bønnehus eller bedehus. Men det like flott å kalle dem misjonshus, for de bygd for å fremme en tjeneste for alle folk. Derfor står bønnen om at Guds navn blir opphøyd, at Guds rike kommer, og at hans vilje skal skje, sentralt i bedehusets og misjonshusets livsinnhold. For det femte, praktiske måter å tjene hverandre. Vi leste, alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. At de gjorde det på denne måten har sin bakgrunn i at mange av de første kristne i Jerusalem var fattige. Nå var de innstilt på å utjevne forskjellene. De ville leve tett på hverandre og prøve å unngå misunnelse. Det de hadde av jordiske eiendeler betydde ikke så mye lenger. Da Jesus møtte en rik ung mann, virket det hele lovende i første omgang. Du kan lese i Matteus 19 fra vers 16. Men Jesus så at han var bundet av det materielle. Derfor sa mesteren til ham, «Vil du være fullkommen?» Da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Her seks viktige verb.
gå, selv, gi, kom og følg. Midt i dette står ordet gi, det du bundet av, og få en skatt. Lukas 13, 32 har gitt oss et storslått løfte. Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike. Derfor vil Gud sørge for oss hele tiden. Alle himmelens ressurser står til vår disposisjon når vi trenger dem. Derfor er det meningsløst å binde seg til tingene og ikke til Gud. Det er en sammenheng mellom hvordan vi forvalter eiendelene vi har, tid, penger, eiendom og krefter, og videre hvordan vi opptrer overfor andre mennesker, og hvilket forhold vi har til Gud. Det er neppe klokt at kristne i Norge i dag etablerer et eiendomsfellesskap. Det kolliderer med lover og regler, og samfunnet vårt er i utgangspunktet mer basert på enkeltmennesker, familier, kommune og stat. De første kristne la fort bak seg å praktisere et fullt økonomisk kompaniskap. Men spørsmålet skal henge der. Er det fellesskapet jeg med i et dele- og omsorgsfellesskap? Bidrar jeg selv til at det blir det? Finn deg en tilhørighet som ligner det første kristne fellesskapet. Og når du har blitt med der, kan du selv være med på å virkeliggjøre en bibelsk forsamling. Hva var urmenigheten preget av? De var grunnfestet i Guds ord, de hadde en levende tilbedelse av Herren, de praktiserte et omsorgsfellesskap, de brukte tid til virksom bønn, og de tjente hverandre med det de hadde. Behovene meldte seg i deres egen midte, i nærmiljøet, og de hadde omsorg for hedningene av alle folk. Jeg ønsker deg Guds velsignelse som et levende forsamlingsmedlem. Velsigna band som bind Guds folk i saman her, med same kjærleik, same sinn som i Guds himmel her.

Det var Asbjørn Kåberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det fortelles om en forretningsmann som ofte var på reise til Japan. Han var imponert over hvor ærlige folk var der I landet. Men når han tok inn på forskjellige hoteller, ville han ikke friste renholdspersonalet mer enn nødvendig. Derfor gjemte han det kostbare fotoapparatet sitt på hotellrommet, så ikke engang værelsespiken skulle finne ut hvor det var. Men en dag glemte han å gjemme det, fordi han hadde forsovet seg og måtte bare haste av sted til en avtale. I løpet av dagen var han bekymret for om han ville finne kamera når han kom tilbake. Ganske riktig, da han låste seg inn om kvelden, var kameraet borte. Han ble både skuffet og sint, kanskje mest sint på seg selv, siden han hadde glemt å gjemme kamera. Han gikk rundt og var ergerlig, helt til han tilfeldigvis fant kamera på det superhemmelige gjemmestedet. Dermed skjønte han at denne gjemmeleken hadde vært forgjeves. Renholdsdamen hadde hele tiden visst hvor kamera var blitt gjemt. Da han hadde glemt å gjemme det, gjorde hun det for ham. Det pastor Ken Klaus som har fortalt historien, og han peker på at mange prøver seg på det samme overfor Gud. De skjuler sine svakheter og feil for familie, kolleger og venner. Kanskje de nærmeste vet mer enn hjemmemesteren aner, men I alle fall blir det ikke snakket om det. Så tror de at syndene og nederlagene skjult for Gud også. Men det nytter ikke å lure ham. Herren I himmelen følger med, minst like godt som den japanske renholdskvinnen. Vi kan ikke skjule noe for en allvitende Gud. Heldigvis trenger vi ikke å gjøre det heller. Han elsker oss med alle de svakhetene, nederlagene og feilene som vi har. Det ingen overraskelse for ham at vi som vi er. Han elsker oss tvers igjennom. Gud elsker sin sønn Jesus, og han elsker oss også når vi vender om, innrømmer syndene og lever I fellesskap med Jesus. Når vi lar Jesus være frelseren for oss, trenger vi ikke bekymre oss for noe. Det finnes mennesker som later som om de troende, men I hjertet sitt har de egentlig tatt farvel med troen. Ja, kanskje helt fremmede guder har tatt styringen I livet deres. I en såkalt læresalme I Bibelen blir denne problemstillingen tatt opp. Der sies det, «Dersom vi hadde glemt vår Guds navn og brett ut våre hender til en fremmed Gud», Ville Gud da ikke finne det ut? Han kjenner jo hjertets skjulte tanker. For mange det en skremmende tanke at Gud vet alt. Men har vi fred med Gud, det en god tanke at vi helt igjennom kjent av Gud. Salmeforfatteren David skrev, «Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle dine gjerninger.» Det vet min sjel så vel. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker for meg, Gud. Hvor veldig summen av dem.

En nyutdannet prest hadde fått sin første tjeneste i en landsens menighet i Amerika. Den unge presten fikk oppleve omsorgen fra trofaste menn og kvinner, unge og eldre. Han fikk med seg mange nyttige erfaringer. Men av og til kunne lærdommen bli vond å svelge, blant annet fra en eldre herrens tjener som var ansatt i den samme menigheten. Den unge presten, som for øvrig heter Ken Klaus, var full av energi og klar til å vinne verden for Kristus. Da flere prester kom sammen for å samtale om bibeltekstene for søndagen, syntes Ken det var flott å kunne involvere seg i all slags teologiske diskusjoner. Problemet var at han var altfor lite innstilt på å lytte, og altfor kvikk til å snakke. I ettertid så den unge presten at hensikten nok hadde vært å bygge opp en posisjon for seg selv, for han hadde jo faktisk en teologisk grad etter lange studier. Han kunne sine ting. Men det gjaldt også de erfarne prestene som satt rundt bordet. Etter en intens diskusjon ble Ken Klaus tatt til side av en av de andre prestene. Og det var den samtalen som nå fulgte, som underviste den unge presten om hvilken plass han burde innta. «Ta en titt rundt bordet», sa den erfarne presten. Mens den unge kikket rundt, ble han bedt om å legge sammen antall år de enkelte av prestene hadde stått i tjenesten. I kretsen rundt bordet var det også flere pensjonister, og sammen hadde de flere hundre års erfaring. Disse mennene hadde erfart mer om tjenesten enn en jypling med noen få års utdannelse hadde fått med seg. Så sa den gamle presten enkelt: «Lytt mer, snakk mindre.» Ken Klaus følte at disse fire ordene satte ham grundig på plass. Og mange år senere følte han at han virkelig trengte å høre de ordene der og da. På den tiden da Jesus vandret her i verden, hendte noe lignende. To av disiplene til Jesus, Jakob og Johannes, kom til læreren sin og sa: «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om.» Og hva var det så de ønsket? De sa: «Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side i din herlighet.» Dermed antydet de at de følte seg kvalifisert til de fremste stillingene i regjeringen i Guds evige rike. Det var så frekt at de andre disiplene ble sinte på Jakob og Johannes. Jesus ble ikke sint, men satte i gang med en undervisningstime om tjenende og ydmyke holdninger. Her i verden er det stort å være fyrster og herskere, og inneha fremskutte posisjoner og bli beundret av folk flest. «Slik skal det ikke være blant dere», sa Jesus. «Men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i mange sted.» Jakob og Johannes følte de hadde taket på Jesus. De ville sikre seg posisjoner. Men Jesus viste til ydmykheten og tjenesten, og sette seg selv lavt. Slik har han noe å lære oss alle, og vi må stadig repetere det, for vi er noen trege elever. Slaveriet som tvangsordning er for lengst opphevet, men å se på seg selv som en tjener for andre, som en slave drevet av kjærlighet, det blir aldri foreldet.

En uvanlig kvinne ble intervjuet i avisen. Selv om hun hadde vært enke i mange år, hadde hun tatt seg av 6 egne barn og 12 fosterbarn. Til tross for sitt travle liv var hun kjent for sin ro og sitt gode humør. Reporteren spurte hvordan hun hadde klart det. «Jeg har et avtalefestet samarbeid», svarte kvinnen. Hva det betydde? «En dag for lenge siden sa jeg til Herren, jeg skal gjøre arbeidet hvis du tar deg av bekymringene. Og siden den tid har jeg ikke hatt noen bekymringer.» Hvem kan ha en slik ro og trygghet? Den som har en stor Gud i himmelen, som tar seg av barna sine. Bibelen sier, «Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt
1: arkiv. Herre Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, Guds hellige Sønn, takk at du kom. Takk at du ga deg selv, for at vi skal bli frelst og få lov til å bli Guds barn. Nå ber vi at du vil sende din hellige ånd og åpne våre øyne, åpne våre hjerter, så vi kan høre og forstå ditt ord rett. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 10. kapittel, og vi leser fra vers 21. I samme stund frydet Jesus seg i den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting er overgitt til meg av min Far. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten Faderen, og hvem Faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Og da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa: «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det dere ser, men fikk ikke se det, og høre det dere hører, men fikk ikke høre det.» Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Nå på treenighetssøndagen er vi inne i en av de evangelietekstene der vi også hører alle de tre personer i treenigheten omtalt. Det er Jesus selv. Han fryder seg i den hellige ånd, og han lovpriser Faderen. Og slik møter vi i denne teksten de tre personer i den ene Gud, slik Bibelen lærer oss om hvem vår Gud er. Kristen tro er, til forskjell fra all annen slags religion og fra all annen slags tro, det er tro på den treenige Gud. Dagens tekst, den inngår i en bestemt sammenheng i Bibelen. Jesus har ved en anledning sendt mange av sine disipler omkring i Galilea for at de skulle forkynne evangeliet i de mange av Galileas byer. Og så kommer disiplene tilbake til Jesus etter denne virkeperioden og er glade og takknemlige og sier til Jesus at Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. De har sett og opplevd hvilken fullmakt som følger Jesu navn og evangeliet når de bærer dette frem og forkynner det. Og så hører vi da i denne sammenheng også Jesus svar til disiplene. I det er slik at det evangelium som de har båret frem, det er blitt avvist i en mengde av Galileas byer. Og Jesus taler dommens ord over disse byer. Og så er evangeliet tatt imot av andre. Og da er det vi hører Jesus love og prise Gud, der han altså sier han, Gud takk for at evangeliet både er skjult for vise og forstandige og åpenbart for umyndige. Med dette så peker Jesus på noe som er helt grunnleggende i den hellige skrift, nemlig at evangeliet, budskapet i Guds ord, det har alltid to virkninger. Det virker enten til forherdelse hos dem som ikke tar imot evangeliet, eller motsatt virker det til frelse for dem som er lydhøre for evangeliet. Dette er noe som ble sagt allerede da Jesus som liten gutt ble båret til tempelet, og den gamle Simeon tar Jesusbarnet på sine armer og bryter ut og sier, «Denne er satt til fall og til oppreisning for mange.» Slik er det at møtet med Jesus, det skaper et vannskille. Det setter ned et enten eller mellom menneskene. Han blir til fall eller til oppreisning. Det Jesus sier når han priser og takker Faderen, det er først at han har skjult det for de vise og forstandige. Da må vi spørre oss selv, hvem sikter da Jesus til når han taler om de vise og forstandige? Han sikter ikke til mennesker som har høy intelligens. Han sikter heller ikke nødvendigvis til mennesker som har stor lærdom. Men det Jesus sikter til med dette, det er den selvklokhet som gjør at mennesker ikke vil høre og ikke vil bøye seg for Guds ord.
Og det som alltid er den grunnleggende årsak til dette, det er selvklokheten. Og sammen med selvklokheten hører alltid også selvrettferdigheten eller egenrettferdigheten. Om denne slags selvklokhet lyder det i ordspråksboken slik: Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Og dette er altså det Jesus taler om når han taler om de vise og forstandige. Det er slike som er vise i egne øyne. Og derfor akter ordet fra Herrens munn som en dårskap. Dette hører vi jo også meget tydelig apostelen Paulus tale om i Korinterbrevet, der han sier at ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for de som blir frelst er det en Guds kraft. Slik møter dette vannskillet som vi har talt om oss, nettopp i møte med ordet i evangeliet. Og når evangeliet på denne måten er skjult, er det skjult på det viset at disse som er kloke i denne verden, vi nettopp betrakter evangeliet som noe som er tåpelig, noe som er mindreverdig, og som de kan smile ganske så overbærende av. Og så skjuler Gud dette. Så hører vi om en annen gruppe som evangeliet åpenbares for. Det sies at Herren har åpenbart det for de umyndige. Og de umyndige, det er nettopp det motsatte. Det er disse som ikke er kloke i egne øyne, men som bøyer seg for Herrens ord når det lyder. Enten ordet lyder til tukt, eller ordet lyder til trøst. De bøyer seg for dette ord og gir Gud rett. Til det hører det at Jesus i en rekke sammenhenger taler om det å være liten. Dere vil huske hvorledes disiplene ved en anledning diskuterte hvem der mann var som var den største i Guds rike. Hvorpå Jesus tar et lite barn, setter det midt i kretsen av disipler og sier: uten at dere omvender dere og blir som barn, kan dere ikke komme inn i Guds rike. Og det å bli som barn, det har ingenting med at barna er uskyldige og rene å gjøre, for det er de ikke. Barna er bærere av synden, akkurat som vi voksne er. Den eneste forskjellen er at hos oss som er voksne har synden fått utvikle seg og modne seg i større grad, men de er bærere av nøyaktig den samme synd som vi som voksne er. Men det som er forskjellen, det er at barna er små. De er hjelpeløse. De er avhengige av at mor og far tar seg av dem. Og denne avhengighet i forhold til mor og far, det er et bilde på det rette forhold til Gud. Vi var inne på, og jeg siterte i går, fortellingen om bonden som talte med presten oppe i en av dalene i Sør-Norge og ville karakterisere hva som var gudstroen der i dalen. Og han sa det da slik: her i dalen tror vi på Gud,
men vi er ikke avhengige av ham. Kristen tro, det er nettopp det å være hjelpeløst avhengig av Herren. Ha en avhengighet som består i det at jeg vet med meg selv, jeg kan ikke klare meg på egen hånd. Jeg kan ikke klare meg uten Jesus. Jeg kan ikke klare meg uten hans nåde, og at han trofast gir meg sin nåde ny hver morgen. Denne avhengighet er noe av selve kjernen i en levende kristen tro. Det er derfor også Jesus kan innlede bergpreken slik som han gjør, og si: «Salige er de fattige i ånd, for himlenes rike er deres.» Det er denne fattigdom som ser og tar imot evangeliet. En kjent amerikansk predikant har sagt følgende: «Det er ikke våre gode hoder som hindrer oss i å bli kristne, men det er våre dårlige hjerter.» Og med det treffer han spikeren på hodet. Menneskene innbiller seg i møte med evangeliet at de er så kloke, så intelligente, at et sånt budskap har de overhovedet ikke bruk for. Men saken er den at årsaken til anstøtet mot evangeliet og mot Jesus, det ligger ikke i hodet, men det ligger i hjertet. Et hjerte som vil gå sine egne veier og ikke vil høre noe om Herrens veier. Så er det altså Jesus gjør klart for disiplene at de ikke kan vente noe annet når evangeliet lyder at flokkene vil dele seg. Det vil være noen som alltid tar anstøt av evangeliet, og der vil være andre, de små, de hjelpeløse, som så å si strekker seg mot et slikt evangelium som lyder, som inntørkede planter gjør etter regn når jorden skriker etter vann. Slik er det med de som behøver evangeliet. Jesus går så videre og sier noe som også kan være hardt for oss å godta. Han sier følgende: «Ingen kjenner sønnen uten faderen, og heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Dette at ingen kjenner sønnen uten faderen, det kommer tydelig til uttrykk i evangeliene. Når Peter avlegger sin store bekjennelse utenfor Caesarea Filippi, og gjør klart at han har forstått hvem Jesus er, så priser Jesus ham salig og sier: «Salig er du, Simon, Jonas' sønn. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Fader i himmelen.» Saken er nemlig den, intet menneske kan se og kjenne Jesus rett, uten at Gud får åpenbare Jesus for hjertet. Dertil er det Faderen sender sin Hellige Ånd for å få åpenbare Jesus. Og uten denne åpenbaring er det umulig å kjenne Jesus. Og samtidig sier altså Jesus også: «Ingen kjenner Faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Når vi kommer frem til den siste kvelden Jesus er sammen med sine disipler, hører vi Jesus be den bønnen som vi kaller for
den øverste prestlige bønnen, og som er gjengitt i Johannes evangeliet 17. kapittel. Og her sier Jesus, beskriver Jesus, noe av hva som er hensikten med hans komme. Han sier, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har kjent at du har utsendt meg.» Det Jesus gjør når han trer inn i verden, det er at han åpenbarer Gud, åpenbarer hvem Gud er, slik at mennesket i møte med Kristi person lærer å kjenne den levende Gud. Det gis intet sant kjennskap til Gud uten det kjennskap som Jesus gir og åpenbarer for oss. I begynnelsen av Johannes evangeliet står det slik: «Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har åpenbart ham.» Det innebærer at det gis intet sant kjennskap til Gud utenom i Kristi person. Og Jesu ord i Johannes evangeliet 14. kapittel, der han sier: «Den som har sett meg, har sett Faderen», gjelder uinnskrenket. Det er bare i Kristi person du kan se Faderen og kjenne Faderen, og dermed også vite hvem han er, hvorledes hans hjertelag er. Dette er noe som også blir meget tydelig i møte med mennesker som spør: «Hvor er Guds kjærlighet?» Du kan ofte høre mennesker stille det spørsmålet. «Hvordan kan jeg finne Guds kjærlighet?» Eller det lyder som et mer avvisende: «Hvordan kan det være en kjærlig Gud i en verden som ser slik ut?» Svaret på det spørsmålet er nettopp gitt i det som lyder her: «Den som har sett meg, har sett Faderen.» I 1. Johannes brev sies det slik: «Ingen har noensinne sett Gud.» Unnskyld, nå siterer jeg feil. Det står: «I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Vil du se Guds kjærlighet, vil du finne Guds kjærlighet, så er det ett sted du må gå til. Det er til Golgata. For der, på korset på Golgata, der er det Gud åpenbarer sin kjærlighet, sitt hjertelag mot en fallen menneskehet. Der er det du ser hvem Gud er. I kjærligheten som er villig til å ofre sønnen. Og derfor er det Paulus også senere kan skrive følgende: «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» I Kristus, for hans skyld, på grunn av hans lidelse, er det du får del i Guds nåde, i Guds kjærlighet, i evangeliet. Ikke noe annet sted, ikke på noe annen måte. Dette er det

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

ytterligere forbitret fordi lederskapet i menigheten hadde gitt sin støtte til pastoren. Dette tidligere medlemmet følte at han ikke kom noen vei med oppgulpene sine, så han startet en anonym blogg der han drev sin enmannskrig mot menigheten. Folk trenger naturligvis ikke oppsøke all verdens på internett, men de gjorde det i dette tilfellet. Det ble mye uro. Til slutt ble bloggen innklaget i politiet, de fant fram til skribenten, og så fortsatte kampen i rettsapparatet. David Eichmann oppdaget at bloggen hadde linker til tilsvarende bitterblogger, det vil si nettsteder som hadde bare ett formål, å sverte visse kristne ledere, menigheter eller organisasjoner. Alle som har kommet i offentlighetens søkelys, kan oppleve å få anonyme og sjikanerende brev. Noe av denne trafikken er nå overført til internett. Dessverre. Jeg ble oppmerksom på denne problemstillingen gjennom bloggen til James Emery White, som skriver i nyhetsbrevet Serious Times. Denne White er en flott kristen leder som jeg leser med stor interesse. Og det er den positive siden jeg vil ta frem. Noen er skremt av internett og alt det moderne på skjermer, men også på internett kan vi finne mye inspirerende og oppmuntrende. Ja, det er gode forkynnere som legger ut alt de bærer frem, både i tekst, på lydfiler og gjennom videosnutter. Internett bringer mye velsignelse med seg, slik jeg ser det. Overalt hvor det er menneskelig aktivitet, finnes både godhet og ondskap. Vi trenger ikke trekke oss ut av verden, men be om at vi blir bevart fra det onde. Vi kan være lys og salt også i det elektroniske universet. Det gjelder å be om at Herren åpner dører for sitt ord, for han har inderlig medynk med folket, og oppfordrer oss til å be han selv drive arbeidere ut til sin innhøsting.

Den verdenskjente komponisten Georg Friedrich Händel var forfulgt av uhell. Han hadde den ene gjelden større enn den andre. Han gikk gjennom den ene fortvilelsen etter den andre. Han fikk en hjerneblødning, slik at han ble lammet i den høyre siden. Gjennom 4 år kunne han hverken gå eller skrive. Legene nærmest ga ham opp. Han skrev flere operaer, men så havnet han i alvorlig gjeld på nytt. 60 år gammel følte Händel at livet hans var forbi. Da ble han utfordret av en venn som ba ham skrive en religiøs opera. Han leste i Bibelen og bestemte seg for å gå i gang med et oratorium om Messias. Gjennom 24 dager spiste han nesten ikke en brødbit. Han arbeidet fanatisk for å skrive om Messias, om Jesus Kristus, både om profetiene, om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse. Mange mener at Händels Messias er det mest fremragende oratoriet som noen gang er skrevet. Det storslåtte kan komme fra forbløffende mennesker, uventede steder og fra overraskende perioder av en persons liv. Det skjønner vi fra Bibelen, der det fortelles om disiplene til Jesus. En gang følte de seg mislykkede i det som de var ganske gode til, nemlig å fiske. Det var blitt svarte garn. Men Jesus ba Peter og de andre om å prøve på nytt. De hadde nok en sterk følelse av at det ikke nyttet. Peter sa: «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe.» Det er som han sier: «I dag er det håpløst.» Men Peter viste likevel sin tro ved å si til Jesus: «Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna.» Da holdt nota på å revne, så full ble den av fisk. I Bibelen ser vi mange eksempler på at menneskelige nederlag og tragedier blir etterfulgt av storverk og underlige demonstrasjoner av Guds kraft. Tenk på den gamle beretningen om vannflommen. Da alt på jorden var oversvømt, grep Gud inn og skapte en ny begynnelse ved hjelp av Noah og familien hans. Enhver regnbue er en påminnelse om denne hendelsen. Men det er mange andre eksempler i Bibelen. Det gamle Egypt ble rammet av 10 plager, helt til Herren fridde ut folket sitt fra slaveriet. Byen Jeriko ble ødelagt, men ut fra dette ble det født en ny nasjon i et lovet land. Ved Jesu død kom frelse til hele menneskeheten, og etter mange veer i denne verden skal det fødes et nytt rike, Guds evige rike, der Kristus er konge. Gud er glad i sine barn, både i gode og onde tider, men han trer sterkere frem i livet vårt når vi opplever tøffe tider. Mennesker som flykter fra all slags motgang kan komme til å flykte fra den beste muligheten til å vokse. For å si det slik: like bak fjellet er det en vakker dal, men du må klatres i topps for å se den. Det er alltid mørkest før soloppgangen begynner. Har vi gått lenge i Guds skole, kan vi begynne å ane noe av det gledelige ved at motgang i et større perspektiv er medgang.

De som arbeidet I kullgruver I gamle dager kunne ikke lide av klaustrofobi. Enkelte får jo panikk av å oppholde seg I innestengte rom. Men I en smal gruvegang dypt under jorden kan en føle seg innestengt om en slipper følelsene løs. Men også under slike forhold kan en kjenne seg trygg. Jeg har lest en fortelling fra om lag 100 år siden om en som het Henry J. Taylor. Han fikk være med far ned til arbeidsplassen hans, og han forteller. Dette en av de sterkeste av barndomsopplevelsene mine, og den fikk meg for første gang til å ane litt om hvordan Gud Jeg fikk være med faren min ned I en kullgruve. I den gruven han arbeidet, holdt de på å få innredet en heis, men de var ikke ferdige, så inntil videre ble vi heist ned I et slags bur eller en stor bøtte. Far gikk først opp I denne bøtta, så strakk han armene fram og løftet meg inn. Kabelen svingte frem og tilbake over midten av den mørke sjakten under, og vi svingte rundt og rundt mens vi ventet. Alt jeg kunne se nedenfor var mørke og et svagt lys I bunnen. Maskinmannen kastet så til side en løftestang. Vi begynte å sige nedover. I løpet av noen få øyeblikk var det hvitblå lyset fra himmelen over oss borte. Det gikk fortere. Far holdt meg godt fast I armene sine. Hjertet mitt banket hardt. Min lille verden av tid og rom og de tingene jeg kjente var plutselig blitt visket bort. Som om en enorm hånd hadde tatt alt bort fra meg. Men far var der. Jeg følte ham sterkt der I mørket. Mens det buret vi satt I sank nedover I mørket, mens buret vårt dunket hardt borti de våte, svarte veggene, klarte jeg nesten ikke å snappe til pusten. «Ikke vær redd», sa far. Snart gikk buret langsommere nedover. Trykket I øret ble sterkere, og jeg svelget hardt. Et sekund senere ble den svarte veggen I sjakten borte, og vi var kommet til bunnen av gruven. Far løftet meg ut av den store bøtta. Jeg var så forvirret som en liten gutt kunne være. Jeg sto der bare og klynget meg til fars hånd og lurte på hva som nå ville skje. Det var et underlig, mørkt kammer her nede. Jeg kunne bare høre regelmessig drypping mot de store steinene omkring meg, og så fars pust like ved meg. Så tente han en karbidlampe. Flammen bøyde seg fremover på grunn av vinden som kom ovenfra og ned sjakten bak oss. Han tok enda et sterkere grep om hånden min I mørket og ba meg følge ham. Vi bøyde oss ned, for det lave taket presset oss til å bøye oss, og veggene av kull smøg seg inn på oss. Far førte meg gjennom tunnelen I retning av noen gule lys. Der I gruven spurte en eller annen om jeg var redd, og jeg husker at jeg sa, «Jeg ville vært forferdelig redd hvis ikke far hadde vært med meg.» Jeg husker at far så ned på meg, smilte med sitt vakre smil og sa, Da vil du aldri bli redd, gutten min, for en større far enn jeg vil alltid være sammen med deg. Ja, dette forteller Henry J. Taylor, og jeg skjønner godt at det ble en sterk og god barndomsopplevelse som han aldri kunne glemme. En større far aldri.

Velkommen til forsamling. I Jesu navn skal vi starte med å synge fra Norsk Salmebok nummer 585.

And when a man steals away from Jesus and from his word,

salme 487.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie fortelles om en ung mann som kom til en kjent lege i Paris og klaget over depresjon og tungsinn. Han spurte om hva han kunne gjøre for å bli frisk og lykkelig. Legen kom til å tenke på en ung kunstner med navnet Grimaldi, som ledet en kaféklubb og hadde stor suksess i nattelivet i verdensbyen. Legen sa til mannen, «Ta kontakt med Grimaldi. Prøv å lære ham hvordan du kan ha det trivelig, så blir du nok frisk.» Men den nedbrutte unge pasienten så opp med et ironisk smil og sa, «Det er jeg som er Grimaldi.» I den tidløse jakten etter lykken vet vi ikke hvem som er vinnere og hvem som er tapere. Et lykkelig ansikt kan skjule et hjerte i sorg og motløshet. Alle er enige om at lykke er en stor verdi. Men mange syns den er blitt borte på veien. Og hvordan skal de da finne lykken igjen? Lykken er som solstrålene. Prøv å fange en solstråle, og du mislykkes. Men gled deg over solens virkninger, så ser du lykken. De lykkeligste menneskene er de som har det så travelt med å gjøre og leve det som er godt, at de ikke legger merke til lykken. For dem er den der som en understrøm hele tiden. Vi innbiller oss lett at luksus og velstand er betingelser for et lykkelig liv. Men det som virkelig gjør oss lykkelige er når vi blir begeistret for noe. Mye lykke blir oversett fordi den er gratis. Og den dyktige legen Albert Schweitzer, som ga sitt liv i en livslang tjeneste blant de fattige i et jungelhospital i Kongo, han skrev, «En ting vet jeg, det er de eneste mellom dere som virkelig blir lykkelige, er de som har lett etter og funnet ut hvordan dere kan tjene andre.» Lykken er en innstilling. Lykkens hemmelighet er ikke å gjøre det du liker, men å like det du gjør. Ikke hvor du er, men hva du er, bestemmer hvor lykkelig du er. De viktigste sidene ved lykke her i livet er å ha noe å gjøre, noen å være glad i, noe å håpe på. Den vise kong Salomo sa, «Den som akter på ordet skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig.» Mange har fått se at lykken ligger i å høre Gud til. Det har både høy og lav i samfunnet funnet ut stemmer. I det svenske kongehuset var det en sjelden personlighet som het prins Oscar Bernadotte. Han levde lenge, fra 1859 til 1953. Under et møte i Karlstad i Sverige sluttet prinsen talen sin med disse ordene. «For mitt personlige vedkommende vil jeg bekjenne at det største jeg kan tenke meg er å være Jesu vitne. En kan kanskje synes at et menneske i min stilling alltid burde være lykkelig, men det er ikke slik. Om et menneske var i besittelse av det beste på jorden, ville han ikke være tilfreds. Hjertet lengter etter noe bedre. Først etter at den Herre Jesus inntok mitt hjerte, kjente jeg ikke mer til utilfredsstillelse.

0: fylte lengsler der inne. I ord og gjerning å være vittne om hans kjærlighet, det er mitt ønske og mitt mål. Og jeg vil si til alle som lytter til mine ord, at det er en lykke å tjene ham. En stor lykke, sa prins Oscar Bernadotte.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mange mennesker kom til Jesus med ulike spørsmål og problemstillinger de opplevde aktuelle i sine liv. For de aller fleste gjaldt det gjerne dennesidige utfordringer som helse, familiefeider, hva slags skikker man burde følge, spørsmål som gjaldt rett og galt. Jesus han tok enkeltmennesker sine spørsmål på fullt alvor. Han hjalp folk i deres hverdagsutfordringer. Men så en dag så kommer det endelig en mann som ser lenger enn nesetippen sin og hverdagens trivialiteter. Han grubler på det her med evigheter, hvordan det kan få del i det evige livet hos Herren Gud. Endelig en som søker de store og eksistensielle spørsmål i livet. Endelig en som viser interesse for de åndelige sidene av det her livet. Vi leser om møtet mellom Jesus og denne unge mann i Markus kapittel 10 og vers 17-20. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte Jesus, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, og du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, og hedre din far og din mor.» Den unge gutten sa da til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung av.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «Men en ting mangler du, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdom å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Fortellingen om den rike mannen og Jesus finner vi både hos Markus, Matteus og hos Lukas. Hos Matteus så omtales han som både ung og rik. Lukas han skriver at han var faktisk et medlem av det jødiske råd. Så penger og posisjon, ja det var det minste problemet i livet hans. Eller kanskje var det nettopp dette som ble hans store problem, at pengene styrt livet hans og ikke omvendt. Samtalen mellom mann og Jesus starter i alle fall rimelig godt. Han tiltaler Jesus som god, og mann går rett på hovedsaken. Spørsmålet om det evige liv. Ikke noe snikksnakk her om vær og vind eller andre intetsigende tema. Hadde de fleste av oss vært i Jesu posisjon, ville vi fort ha svart på mannens spørsmål med en teologisk utgreining om synsbekjennelse og at Gud tilregner en synder Jesus soningsdød som nok for å få sine synder tilgitt. Og ja, på en måte gjør Jesus litt av det samme. Men Jesu måte å svare på treffer ikke først og fremst tanke og teologi, men derimot hjertet. Mesteren han tester om mannen er hel eller halvhjertet. Først så lister Jesus opp 5 av de 10 buda, samt det store bud om å elske sin neste som seg selv, noe Matteus tok med da han skrev om dette møtet. Hedre far og mor, ikke myrde, ikke drive hor og ikke stjæle, ikke lyve, det var budene Jesus held opp foran denne unge og rike mannen. Hvem kan virkelig stå foran han som til og med kjenner hjertets innerste holdninger, og så si at man har holdt alle disse buda hele livet? Neppe noen av oss. Men den unge, rike mann, han viser altså en frimodighet og fredighet som overgår de fleste. Han sier, «Alt dette, Jesus, har jeg holdt fra jeg var ung av.» Ja, det utbryter han stolt, og kanskje med et selvfornøyd smil om munnen. En rik ung mann, medlem av jødenes råd, klok og helt sikkert godt likt av alle andre. Selv Jesus får litt sans for han. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, skriver Markus. Dermed har Jesus en siste test igjen, for å sjekke om mannens hjerte har en ekte og ærlig lengsel mot de åndelige verdiene. Testen den går som følgende. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Den var verre å komme til rette med. Å gi fra seg alt den eier, selge det og gi det til andre mennesker. Opptrer ikke Jesus vel urimelig her? Krever mesteren virkelig ikke her litt for mye av et menneske? Men Jesus, han var ikke ute etter mannens penger i seg selv. Jesus søkte et helt hjerte, og ikke halvhjertahet hos mann som ønsket å finne ut hva han måtte gjøre for å arve evig liv.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Ytre sett lyktes den unge mann med å holde budene og dermed oppfylle den gammeltestamentlige loven. Han gikk sikkert de aller fleste religiøse mennesker en høy gang i det å holde Guds bud. Mannen han trodde virkelig helhjertet at han klarte å leve etter Guds vilje. Men Jesus la lista så høyt at han ikke hadde mulighet til å komme over Guds standard. Gradvis, eller plutselig, går sannheten opp for han at han egentlig har et hjerte som elsker penger og eiendeler høyere enn Guds krav om helhjertet etterfølgelse. Det står at han går bedrøvet bort. Og tilbake står Jesus, også han bedrøvet over et menneske som går bort fra Gud. Kanskje tapt for alltid. Vi kan formelig se for oss mesteren, med tårer i øynene, snu seg til disiplene og legge dem følgende alvorlige lærdom på minnet. Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Fortellingen om den unge rike mann er også fortellingen om mitt og ditt liv. Om vårt møte med Guds krav og forventninger. En hver Jesu etterfølger gjør lurt i å stille seg følgende ransakende spørsmål. Hva teller mest i livet mitt? Hva trekkes hjertet mitt og lysten min mot? Er det penger, personer, posisjoner, popularitet, prestisje? Eller ligger dette med Jesus og Guds rike fremst i mine tanker og prioriteringer? Guds bud, hans krav og lov avslører hva som egentlig bor i hjertet mitt. Loven, Guds lov, fungerer som en lyskaster inn i en synders hjerte. Egoismen ligger i hvert menneske sitt DNA. I vårt hjerte har Gud en utro venn, en som ofte kaster sine øyne mot penger og denne verdens goder. Et hjerte som setter sin lit til rikdom, det setter tilværelsen på denne siden av døden foran det evige liv sammen med Gud i himmelen. Etter at Jesus hadde holdt denne utfordrende minetalen om å være rik på penger eller rik på et liv med Gud, så kommer disiplene med et høylytt og tungt hjertesukk. Hvem kan da bli frelst? For de kjente godt til sine egne egoistiske hjerter. De skjønte at det å komme inn i Guds rike, ja, det var nærmest en umulig oppgave. Jesus sa faktisk at det var enklere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike. Jaha, disiplene, de forsto nok humoren I mesteren sitt bilde med kamel og nåløyge. Sagt med dagens språk. Det lettere å få en bil gjennom et nøkkelhull enn å få en nordmann som lever for og av rikdom til å gå inn døra til Guds rike, til å leve som en Jesu etterfølger. Den unge og rike jødiske rådsmannen startet samtalen med Jesus så veldig godt. Han bøyde seg for Jesus. Han kalte han til med både god og mester. Mannen han søkte å løse livets åndelige problemstillinger. Selve spørsmålet han stilte Jesus jo interessant. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ja, I dette spørsmålet så ligger egentlig en selvmotsigelse. Han spør om hva han skal gjøre for å arve. Og svaret egentlig enkelt. Du trenger ikke gjøre noen verdens ting for å arve. Du må bare være et barn, arving av den du skal arve. Barn arver sine foreldre uten at de trenger å gjøre noe som helst. Det handler om å være, og ikke om å gjøre. Derfor handler dette spørsmålet og denne fortellingen dypest sett om å innse at jeg ikke har mulighet til å frelse meg selv. For mennesker det umulig å frelse seg, sa Jesus. Heldigvis så fortsatte han, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud. Å frelse mennesker, det Guds spesialitet. Han suveren på dette området. Bare han kan frelse, ja til og med oss rike nordmenn, som og når vi legger ned våre liv og søker den rikdommen som Gud kan gi. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medievisjon. 21. juni. Hvem kan være med? Han hadde lyst til å bli med i en menighet, men der han hadde vært innom, var det en del originale og noen overåndelige mennesker. Ja, hvis du finner en fullkommen menighet, så si fra til meg, og du må for all del ikke melde deg inn, for du kan risikere å ødelegge den, sa en prest med et smil. Det minner om historien om ham som ble stanset av Sankt Peter ved himmelens port. «Du har fortalt for mange løgner til å komme inn her», sa Peter. «Å, vis barmhjertighet», svarte mannen. «Husk, en gang var du fisker.» Hvem kan være med i en menighet? Hvem kommer til himmelen? Ikke de fullkomne, men de som tar imot tilgivelsen av Jesu egen hånd. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Efeserbrevet 2:8.

i Bibelen i ett ryck. Når jeg skulle forberede dette programmet, så leste jeg hele Filipperbrevet sammen med en del i Apostlenes gjerninger. Og hvis du har en studiebibel eller en bibelkommentar, så kan det også være svært nyttig å lese innledningen til boken. Jo mer du leser, jo mer får du med deg, og jo mer forstår du. Men så er det sånn som min far nylig sa til meg, at man ikke kan lese hele Bibelen hver gang man åpner den. Ja, og det er helt sant. Og i dette tilfellet så hadde det heller ikke vært nødvendig å lese hele Filipperbrevet for å få med seg betydningen av Paulus sine ord. Men samtidig, hvis man bare hadde lest det ene verset, så er det altså fort gjort å forstå det feil. En god regel kunne ha vært å trekke nytte av overskriftene som bibeloversettene har laget og lagt inn i Bibelen din. En kunne for eksempel ha gått tilbake til nærmeste overskrift og begynt der. Allerede da ville du ha fått med deg mye mer kontekst, og mye mer av det du leser vil bli så mye klarere. Ja, det tror jeg kan være et veldig godt råd når du får et enkeltvers å lese. Gå tilbake til forrige overskrift, og les derifra og få med deg hele avsnittet. Så til slutt så har jeg lyst til å gi deg et litt annet råd også, som kanskje har med samme sak å gjøre. Det er å lære deg disse årene, vis meg det. Den korte setningen, vis meg det. Når du snakker med noen om et tema innenfor troslæren, eller noe som har med den kristne livet å gjøre, så kan det hende at du blir konfrontert med noe som du ikke har hørt tidligere, eller som virker merkelig. Noen som sier, jo, men det står jo i Bibelen at sånn og sånn. For ikke så lenge siden så leste jeg et innlegg i en internettbevart som sa, ja, så sier Bibelen jo også noe om å kaste den første steinen. Jo, det står noe om å kaste den første steinen, tenker jeg. Men i hvilken sammenheng står det? Hva betyr det egentlig? Hvorfor sa Bibelen akkurat det, og hvem var det som sa det? Å bruke denne setningen, så sier Bibelen også noe om å kaste den første steinen. Det var ment som en stopper eller en slags sjakkmatt på diskusjonen. Men så ville jeg sagt at det var en gyllen anledning til å bruke akkurat denne setningen. Vis meg det. Så kan en lese hele verset, en kan lese hele konteksten det står i, og så kan en avgjøre om verset er riktig brukt.

Detta var dagens program av Ta vare på troen. Neste uke blir det dessverre ikke noe nytt program på podcasten, men vi er tilbake om 2 uker. Du finner podcasten vår Ta vare på troen blant annet på iTunes Store og på Stitcher. Notater og skriftanvisninger fra dagens program finner du på www.foross.no/podcast/tvpt15. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, tidligere program eller programmet generelt, for eksempel forslag til tema vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolson, singolfsson, krøllalfa.nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19658, eller kontakte oss på Facebook. Og da er adressen facebook.com/tvptroen. Vi takker for følget. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Tredje søndag etter trefoldighet. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter med dem.» Lukas 15:1-2. Her ser vi to slags mennesker bli fremstilt som eksempel for oss. Først er det fariseerne og hyklerne. De var de mest gudfryktige mennesker, og hadde hellighet til langt oppover ørene. Dernest er det åpenbare syndere og tollere. Det var mennesker som hadde synd til langt oppover ørene. Av den grunn ble de foraktet av de skinnhellige, og ikke aktet verdige til å ha omgang med dem. Men Kristus legger seg imellom. Han feller den dommen at fariseerne skal underkaste seg de andre, ta dem på sine skuldre, bære deres synder, og med sin rettferdighet og gudfryktighet hjelpe de andre ut av synden. Det vil de ikke gjøre, på tross av at det er slik det skal gjøres. For rette kristelige gjerninger er når man vikler seg inn i synderens gjørme, like dypt som han sitter fast i den, tar han synd på seg, og vikler seg ut fra den sammen med ham. Man skal altså ikke handle annerledes enn man ville gjort om synden var ens egen. Straffe ham skal man vel, og omgås ham med alvor, men man skal ha ham hjertelig kjær og ikke forakte ham. Hvis du derimot er hovmodig og forakter synderen, da er du helt og fullt fordømt. Nå vel, dette er de rette aktverdige gjerningene vi skal øve oss på. Men det er ingen som bryr seg om dem. De er helt bleknet vekk og utslettet. En går av sted, bygger en kirke, og lar det bli lest messer i den. En annen gjør noe annet. Men ingen tenker på å be for syndere. Derfor må man frykte for at de helligste menneskene er som dypest ned i helvete, men synderne er mest i himmelen. Rette kristne gjerninger skjer når du tar deg av syndere, går inn i ditt kammer som med alvor ber, «Å, min Gud, om denne og hin hører jeg, at han er falt og ligger i synd. Å Herre, hjelp ham opp igjen.» Slik viser du at du vil ta deg av ham og være til hjelp for ham. Det gjorde også Moses da jødene hadde tilbedt den støpte gullkalven. Han gikk inn i deres synd, straffet dem hardt, og lot drepe 3000 mann, slik vi leser i 2. Mosebok 32. Men deretter gikk han av sted, falt ned for Gud, og ba om at han ville tilgi folket dets synder, eller slette ham selv ut av livets bok. Og dette var en mann som visste at Gud elsket ham, og hadde innskrevet ham i de saliges bok. Likevel sier han, «Herre, det ville være mer kjært for meg om du fordømte meg og gjorde folket salig.» På samme måten gjorde også Paulus da han sa, «Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld.» Romerbrevet 9.3. En slik gjerning kan ingen fornuft forstå. Til det er den altfor høy. Kristus var full av rettferdighet, og kunne ha fordømt alle oss syndere, som også ville ha vært rett. Men han gjør det ikke. Hva gjør han da? Han blir vår tjener. Hans rettferdighet har tjent våre synder, hans fullkommenhet vår skrøpelighet, og hans liv vår død. Landsta nummer 469, vers

Det går an å se sannheter på et annet plan i hverdagslige hendelser. En mann opplevde at kopimaskinen de brukte på kontoret sluttet å fungere som den skulle. Han hadde ikke noe særlig peiling på kopimaskiner, så han ringte et verksted for å høre om de kunne si hva som var galt, og om han kunne gjøre noe med det på egen hånd. Men han oppdaget snart at han hadde ikke engang ord for å beskrive hva som hadde skjedd, og hva som var feil. Han visste ikke navnene på de forskjellige delene i en kopimaskin, og hva som ikke fungerte. Han visste bare at kopimaskinen ikke virket som den skulle. Dermed sendte verkstedet en servicemann. Han kom og begynte å sjekke ut viktige funksjoner på maskinen. Mens han arbeidet, tok han frem mobiltelefonen og konfererte med ekspertene på verkstedet. Men til forskjell fra kontormannen, visste han navnene på de forskjellige delene. Han kunne beskrive hvor feilen lå. Han brukte ord. Kontormannen forsto ikke hva han snakket om, men personen i verkstedet forsto. Og snart var kopimaskinen reparert. Slik er det også på det åndelige området. Vi kan merke at noe er galt med livet vårt, men vi vet ikke hva det er, og vi har ikke alltid ord til å uttrykke hva vi sliter med. Men Gud, som har skapt oss, vet hva som har gått galt. Han ikke bare ønsker at vi skal fungere igjen. Han har sendt noen som kan lære oss om hva som må til. Bibelen snakker om at vi må tolke åndelige ting med åndelige ord. Gjennom kristen opplæring og forkynnelse bygd på Guds ord, kan vi bli undervist om åndelige spørsmål med åndelige ord. Og så ligger veien klar for en åndelig reparasjon. Til dette har vi fått Den hellige ånd. Han er den som både kan forklare, sette ord på og reparere. Når vi ikke vet hva vi skal be om, vil ånden trå til og presist uttrykke døden vår overfor vår himmelske far. Derfor er det så viktig og riktig når troende mennesker lengter etter å få mer av Den hellige ånd i livet sitt. For da møter vi en annen lengsel. Ånden på sin side lengter etter å vise oss de dypeste sannhetene om oss selv og de dypeste sannhetene om Gud. Han lengter etter å vise kjærlighet gjennom deg og arbeide gjennom deg. Ved åndens kraft kan du få styrke til alle oppgaver, visdom til alle problemer, trøst i alle sorger og glede i alle tjenester du kan gjøre for ham. Som en kopimaskin har en instruksjonsbok, har vi fått en instruksjonsbok for livet. Den heter Bibelen. Vil vi at Den hellige ånd skal gjøre sin gjerning i oss, reparere det som er gått galt, og holde oss i virksomhet, så gjelder det å lese ordet. Vil vi at ånden skal gjøre sin gjerning i andres hjerter, må vi gi dem del i det samme ordet. Tenk å få kopiere åndens store sannheter i Bibelen på forskjellige typer papir. En god kristen er en kopimaskin som virker. I et dansk salmevers står det: Gud hellig ånd, å kom med klarhet fra det høye. Driv sorgen fra vår sjel og tåken fra vårt øye.

Tom, sa onkel John, har du ei jente? Nei, jeg tror ikke det, sa tenåringen kjapt og løp av sted for å spille fotball. Jenta, som bodde i nabolaget og hørte hva Tom sa, sa klokt og med ettertanke til onkel John. Slike gutter er alltid de siste som vet det. Den siste til å vite at han har en jente. Den siste til å vite at en er glad i deg. Ja, det er da ganske merkelig. Mange vet ikke at Gud er glad i dem. Men da Gud sendte Jesus til verden, sendte han selve kjærligheten til oss. Profeten Jeremia sa, «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.»

Det en sterk opplevelse å være sammen med småbarn som tar sine aller første skritt. Mor eller far gjerne i nærheten for å støtte, hjelpe og hindre at barnet slår seg. Snart blir barnet ført gjennom mer vanskelig terreng. Jeg ser for meg dette bildet av barnet som får leie en stor hånd når jeg leser den gamle salmen. Hvor Gud meg fører, vil jeg trygt hans trofasthet bekjenne, og gå med takk og uten frykt den trange vei til ende. Hans aller beste vilje skje, på den alene vil jeg se, i livet og i døden. Ja, vi får være barn for Gud, både i livet og i døden, for han som mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelig fram for sin herlighet. Han tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå og i all evighet. Amen.

En person har lagt ut tekster fra dagboken sin på internett. Vedkommende sliter med depresjon og skildrer det slik. Dagen er tom, jeg er tom. Sover uendelig mye. Etter 3 timer på jobb har jeg ingen konsentrasjon igjen. Glemmer avtaler. Tuller når jeg skal snakke. Er treg i hodet. Er jeg blitt helt dum, eller? Nei, det er ikke dumhet. Depresjon er en plage som noen sliter med i perioder, andre mer eller mindre hele livet. I denne verden blir vi ikke lovet helbredelse for alle sykdommer, men Jesus er selve godheten, og vi kan be til ham om alle ting. Da han vandret på jorden, viste han Guds kraft. Bibelen forteller, Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittel, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herren. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpner ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet av Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier, «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli én jord og én hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var altfor mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der, «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitat slutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten. «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile», sier Herren. Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står, «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa, «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden en gang for alle. Hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker av naturen svake. Det ikke tilfellig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven som djevelen. Synden og døden også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden Jesus som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det rettferdig. Det rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden kjærligheten, står det et sted i det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette det nyttig å vite litt om, for da vi forstår dette bildet rett. I Europa så det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet klart. Kirken, det som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da man ikke en av Jesu får, eller så man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarne får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten, altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt, da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden, den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli en flokk og en hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5. Og han sier, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus sin lignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinning skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige, fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden,

ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i Kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss, og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann,
hvis dere lar dere lede av slike.

0: Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som en makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.
1: Så har vi noen kunngjøringer. Jeg skal lese de. Det neste som skjer i Delknor, der står det Bibelhelg i Tromsø 25. april til 26. april. Lørdag trolig klokken 17 og 18.30, og det kommer mer informasjon. Søndag klokka 11, antagelig på Tromsø Røde Kors, med et lite spørsmålstegn på. Og der er det talere misjonssekretær Andreas Johansson og eldste Egil Helland fra Ryenberget som kommer. Altså Tromsø 25. til 6. april. Og så er det neste gudstjeneste i Nordreisa, søndag 3. mai, og der er det Henning som taler og foretter. Årsmøtet blir etter gudstjenesten. Saksliste og saksdokumenter sendes på e-post om ikke lenge. Så det var 3. mai, gudstjeneste i Nordreisa.
0: Jeg har også lyst til å tilføye et par ting. Om cirka 2 måneder så flytter jeg fra Nordreisa til Bergen. Jeg har fått stilling som prest i Delk Bergen fra med 1. august. Og på den måten så kommer nå 6 års tid her i nord til sin slutt. Ny prest i Delk Nord blir Robert Michaelsen. Et navn som kanskje er kjent for noen her som ikke har vært aktiv i Delk, for han er nærmest lokal. Han er fra Langfjorden, som jeg tror er en del av Alta kommune. Så han er nærmest lokal. Så lokal prest på plass 1. august. Så han begynner som prest i hele Delk Nord, og inklusiv da denne lille flokken her i Alta. For min del må jeg da si takk for min tid i Nord, og for den tiden her i Alta. Vi har hatt relativt sjeldent gudstjeneste her i Alta, cirka en gang i halvåret. En periode hadde vi 3 ganger i året. Og for at våre medlemmer her i Alta ikke alltid skal måtte reise så langt for å få en del gudstjeneste. Det blir å fortsette. Vi har ingen planer om å stanse med det, i hvert fall ikke i denne omgang. Så det vil fortsatt, vi har satt opp en gudstjeneste nå i Alta i høst. Datoen er ikke 100% besluttet enda, men det er en eller annen gang i september eller oktober, så vet jeg husker. Så det blir da neste gudstjeneste i Alta. Så takk for min tid her, og så er det ikke nødvendigvis permanent farvel. Det er noe slik at jeg fortsatt er prest i samme kirkesamfunn, og da får jeg reise nordover. Men om den kommer til Alta, det er et annet spørsmål, for her er det jo ikke så ofte gudstjenester. Men enten jeg kommer hit igjen eller ikke, så følg hyrdens røst. Takk for meg.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vinteren.

Jesus vant seg aldri disipler under falske forutsetninger. Nei, aldri. Han gjemte aldri sine sår. I stedet erklærte han, «Se mine hender og føtter.» Det eneste han virkelig var ivrig etter å vise frem etter oppstandelsen, var sårene sine. Sår er ekte tegn på trofast disippelskap og sant åndelig lederskap. Nå mener ikke jeg at de fleste kristne skal ha arr etter piskeslag eller tortur fordi de er troende, men livet kan påføre oss sår som ikke syns. Et handicap, en sorg, en savn, en urettferdighet som vi lider under. Nå er det enkelte som ikke vil vise frem at de er såret eller sårbare. Det skal være en hemmelighet, ja, de ser det som et nederlag. Men er det så stas å bære en slags glorie i andres øyne? Kan det ikke tvert imot virke frastøtende? Fremfor alt er det i samsvar med sannheten. Den kjente amerikanske pastoren Rich Warren har i bloggen sin skrevet om det å være sårbar som kristen, og han peker på noen plussider ved sårbarhet. For det første er det sunt følelsesmessig. I Bibelen skriver Jakob, «Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Det er usunt å bære en maske. Det krever en masse energi. Ja, hos noen kan det føre til depresjon, utbrenthet og sykdom. For det andre får du styrke ved å vise svakhet. Jakob skrev også, «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Du kan ikke gjøre tjeneste uten Herrens nåde og kraft. Hvordan får vi da nåde? Svaret er ved å være ydmyke. Gud elsker å overvelde oss med sin nåde, når vi innser hvor svake vi virkelig er. For det tredje skaper det gode relasjoner mellom venner og medarbeidere, når vi ikke legger skjul på at vi er svake. De ekte og sårbare virker tiltrekkende på mennesker. Paulus var ikke redd for å la masken falle. Han skrev, «I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv.» Han var åpen og utleverte seg selv. Han la vekt på å få et personlig forhold til de troende i menighetene. Når du er ærlig, vil folk sette stor pris på å være i nærheten av deg. Folk klarer ikke å få et forhold til det fullkomne. De vil oppsøke det sant menneskelige. Dessuten vil du oppdage at når du viser litt sårbarhet, så får du del i et fellesskap på et nytt nivå. Føler du deg ensom? Kanskje er grunnen at du ikke er åpen, du vil ikke vise svakhet. Sårbarhet og svakhet oppmuntrer også andre til å kaste masken. De skjønner at det ikke er farlig å komme ut av skjulestedet de er i. Så kan du være ærlig, kan andre tørre det også. Så kan vi sammen arbeide med det som er vanskelig, det blir ny dybde i fellesskapet. Det er mye viktigere å være et vitne enn en fremragende taler. De som står frem som enere kan imponere, og kanskje ikke så mye annet. Men våger du å være personlig og svak, virker du ekte, troverdig og overbevisende. Du kan skamme deg over tårene dine, men det gjør ikke Gud. Bibelen beskriver mange ganger personer som seiret, men ikke la bak seg svakhetene sine. Kanskje det er verdt å tenke på? Er jeg ekte, ærlig og sårbar?

kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkregelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapnings store tempel, jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd, til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Og Herre Gud, det er meg en stor sorg, at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre. Du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Jesus og den rike mann i Markus 10:17-27. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk han kjær, og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ord og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Denne teksten synes jeg er utfordrende. En søkende mann blir møtt av en oppfordring fra Jesus som han ikke makter. Og skuffet går han bort ifra Jesus. Han har kommet løpende til Jesus, falt på kne og spurt: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Kunne du ikke ha ventet, Jesus, latt han følge deg ei tid før du ble så direkte? Før du skulle løse utfordringene i livet hans, det du så som manglet hos han? Jesus, skjøv du han ikke fra deg nå? Det er noe fint og veldig ærlig over denne rike mannen. Han kom ikke for å sette Jesus på prøve, sånn som mange andre gjorde. Det at han kom løpende forteller jo om en lengsel i han, og kanskje også en tydelig uro. Han manglet en visshet om det viktigste, om det evige. Og så spør han: «Hva skal jeg gjøre for å eie det evige?» Det er jo et paradoksalt spørsmål i møte med Jesus, et spørsmål om hva skal jeg prestere. Og så står han der med den ene som kan åpne Guds rike for ham ved sin prestasjon. Samtalen dreier seg jo videre om budene, og Jesus er veldig omfattende når han sier budene fram. Hadde du, hadde jeg, i møte med en søkende mann eller en søkende kvinne, tatt fram budene så omfattende som Jesus gjør i denne situasjonen? Frimodig går Jesus i gang. «Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen.» Og mange ville oppfatte at dette var nok, og så drar han enda til fram: «Du skal hedre din far og din mor.» Så svarer man raskt: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Alt dette. Det er da det står hos Markus at Jesus får han kjær.
Det er gode ting det den rike mannen har holdt fra han var ung, og det er tydelig ikke selvskryt eller løgn eller hykleri. Et hederlig, et ordentlig liv ser Jesus og setter pris på det. Denne mannen er nok en av de sjeldne, rettskaftene Jesus møtte på her nede. Vi kan si et godt menneske. Kanskje kan vi sammenligne han med Josef i det gamle testamentet, som ble kastet i en brønn, men havnet i Egypt, blir svært rik, får mye makt, og så ærlig og annerledes enn sine brødre. Han gjorde godt, uansett alt det tunge av smerte og urett som andre mennesker og livet ga han. Hans brødre ga derimot inntrykk av ikke å ha gjort noe galt, men skjulte sitt store fall overfor far og overfor Gud. Dekka over. Josef samla rikdom for å hjelpe de som gjorde urett mot han. Hans brødre skal en dag stå fattige og uten mat og komme til han og nyte hans rikdom og berge livet. Jesus må ha gjenkjent en Josef i denne mannen, som ærlig sier at han har gjort rett fra han var ung. Jesus ser kjærlig på han og sier: «En ting, og det er ikke mye, en ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Et krevende vers. Kanskje det mest krevende verset vi finner i Markus evangeliet. Og mange har slitt med det verset og tenkt: er Jesus imot å være rik? Betyr det at jeg som følger Jesus må selge alt jeg eier, og så først kunne følge han? Vi vet fra apostelgjerningen at Jerusalem-menigheten selgte alt de eide og delte det med hverandre. Veldig flott gjort. Men heldigvis så finnes det rike når de ble fattige, og Paulus må foreta en innsamling i de andre menigheten, rett og slett for å gi dem en gave, så de har noe å rutte med. Hva skjer egentlig i samtalen Jesus har med denne rike? Jeg tror det vesentlige er at Jesus avslører hans sykdom, eller avslører at han er bundet av sin rikdom. Jesus, som ser hjertet hans mer enn hans rike ytre, ser hva han mangler, og vet nøyaktig svaret på hvordan denne mannen skal kunne få visshet om det evige. Han ser hva som står imellom denne mannen og han. Og han oppfordrer den rike mannen om å kvitte seg med den hindringen. Selv alt for å bli fri fra en sykdom, fra en binding. Så er det altså kjent the same procedure. Alle er ikke rik, og alle er ikke spedalsk. Alle er ikke besatt, men Jesus møter hver enkelt av dem og frir dem fra sykdom eller binding eller det som hindrer dem fra å komme fri, og vil fri fra det som holder nede. Han har gjort det samme, Jesus. Han har gjort det samme mange ganger før den dagen den rike står der.
Andre kom løpandes eller haltandes til han, eller lå der på ei båre. Og det var tvil og uro i dem om de kunne arve det evige liv. Jeg antar det er lettere for oss å skjønne gode med å bli satt fri fra bindingen når det gjelder spedalskhet eller sykdom eller besettelse, for det er ingen av oss som søker det eller lengter etter det eller har brukt år på å opparbeide det med vilje. Vi skjønner at det er ikke et gode, mens med rikdommen er det motsatt. Den søker vi gjerne etter, den ønsker vi å opparbeide, den kan vi planlegge over år for å eie, for å vinne mer av. Det er liksom en ting som vi så helhjertet kan gå inn i og skylle denne hindringen fra sykdom eller andre ting som gir uro. Alle skjønner vi at ufrihet, når det blir tatt bort, er godt og rett. Men det kan stritte imot oss nettopp i denne teksten, og derfor kan vi også forferdes som disiplene over at rikdommen kan være som disse som var syk. Vi skjønner at det gir glede å miste en sykdom, men når det er rikdommen, eller havesyka, som man sa før, eller eiesyka, som er vår sykdom, så skjønner vi det ikke så lett. Vi trakk

veldig sterk. Men vi skjønner at det er samme tingene det handler om. Løpende til Jesus, full av forventning, men bedrøvet bort. Et veiskille blir det som Jesus gir ham. Velg mellom det du så gjerne holder fast til her på jorda, og det du kan eie i evigheten. Og han klarte ikke å ta det valget. Det ble for vanskelig for ham. Og egentlig kan man også si, det han eide, eide han jo ikke dermed. Det var det som eide han. Det var det som eide han og stod som en vegg for han inn i Guds rike. Tre av evangelistene i det nye testamentet forteller om denne hendelsen, men det er bare her hos Markus i vers 24, Jesus, vi får formidlet de her ordene Jesus bruker når han forklarer for disiplene. Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom. Å komme inn i Guds rike. Så en ting å være rik, og en annen ting er å stole på sin rikdom. Og denne mannen stolte tydeligvis så mye på sin rikdom at han gikk bedrøvet bort heller. Og det er faren for den rike som teksten i dag løfter fram. Rikdom er ikke til å stole på, og rikdom kan beherske deg. Og rikdom gir falsk trygghet, og ingen trygghet om det evige, i alle fall. Denne teksten utfordrer oss jo dermed mye bredere enn rikdommen, men også rikdommen om hva er det som er blitt en mur, eller står som en mur, mellom oss og Gud. Det kan være velfylte bankkontoer. Det kan også være de manglende velfylte bankkontoene. Og fortvilelsen over det, og bekymringen rundt det. Det kan også være det å ha et behov om sterk kontroll over livet og morgendagen. Det kan også være bekymring for at man nettopp ikke har det. De her paradoksene som Jesus inviterer oss inn og ransaker våre hjerter, og på langt flere områder, hva er det som binder deg? Og hva er det som ikke er godt for deg, og som har reist en mur inn i ditt liv, som gjør at frelsesvissheten blir borte for deg? Hva er det som overskygger Gud i ditt liv, som opptar deg og ditt hjerte?

Når mannen har gått, så bruker Jesus det som hendte til å undervise disiplene. Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, sier han, å komme inn i Guds rike. Disiplene er som nevnt forferdet, og de blir enda mer forferdet av Jesu fortsettelse. Hvorfor blir de forferdet? Vi vet at i den kulturen den gangen, så tenkte man i større grad enn nå at rikdom var et tegn på Guds velsignelse. Ja, jeg vet at noen kan tenke det også i dag, men den gang tenkte man det i større grad. Så er det forferdelse da å høre at hvis ikke de rike kunne bli frelst, hvem kan da bli frelst, spør disiplene. Så vet jo vi at Jesus stadig løfter fram de fattige som forbilde. Så vi har fått snudd om av Jesus den tenkningen og skjønner at det er ikke sånn at den rike har lettere for å bli frelst. Og så har vi hørt denne historien.

om hvor vanskelig det for en rik å bli frelst. Og så har Jesus preget vår forståelse i 2000 år, i større grad enn hans disipler var preget den gang. De ble forferdet. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. De forferdes. Et helt umulig bilde Jesus setter for dem. Og så skjønner jo vi det, i lys av evangeliet og 2000 års nåde forkynnelse, at det å komme til himmelen ved egen kraft, egen moral, budholdelse eller egen rikdom, det er fastslått en gang for alle som en umulighet. Kamelen er for stor, vet jo vi, og nåløyet er for lite. Den gangen ga det stor forferdelse. Og høre det her første gang. Hvem kan da bli frelst? Og vi har hørt nåden så ofte at vi ikke undrer oss sånn som dem. Hvis ikke den rike, hederlige mann som har holdt budene framfor av unge, og som det bare mangler en ting ved, ikke kan komme inn i Guds rike, ja, hvem kan klare det da? Og så peker Jesus på evangeliet. Han sier dem, han ser på dem og sier dem, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Et forvarsel for Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og vi har ofte gjort troen til en prestasjon, og ikke Jesu prestasjon, og kvilt i den. Det umulige gjort av Gud ved sønn Jesus Kristus. Så avhenger altså ikke våres frelse av våres egne prestasjoner, ikke heller av våres egne evne til å gi fra oss alt vi eier. Vi kan ikke på noen som helst måte prestere oss inn i himmelen. Frelsen og himmelriket er Guds gave. Men rikdom og andre ting kan skjule gaven for oss. Denne hendelsen viser det tydelig. Jesus har gjort en vei inn til far, inn i himmelriket, der det ikke var noen vei. Jesus gikk veien til korset for din og min skyld, overvant døden, betalte prisen vi aldri kunne betale, uansett hvor fattig eller rik vi ser på oss selv som. Rikdommen hans skal overskygge alt og være det ene nødvendige. Nåden. Uforskyldt og ufortjent i Jesus. Dagens tekst er like vanskelig som evangelium. Det stritter imot i oss så gjerne. Derfor er den også så nødvendig. Den er så nødvendig fordi vi ikke kan gjøre for å arve liv. Men vi har fått et gledens budskap å ta imot en gave fra Gud som gir oss evig liv. Den handler om hva Jesus har gjort, og setter oss i denne ransakende stillingen, hvor vi ser vår hjerte og kan spørre, hva er det som holder tilbake? Hva er det jeg klamrer meg til som ikke er Jesus og han kors? Hva er det jeg stoler på? Hva er det jeg ser på som rikdom? Er det Jesus jeg stoler på, først og fremst? Eller er det noe annet? Jesus inviterer deg og meg til å legge våres liv i hans hender og følge han alene. Inviterer oss til å innse at vi ikke klarer å frelse oss selv, uansett hvor hederlig vi måtte leve. Vi trenger å springe til han og falle ned, og falle til ro og hvile. Og bli værende hos han. Han ser på oss med kjærlighet og gir oss utfordringer. Gi slipp
på det som hindrer. Gi slipp på alt annet enn meg, og følg meg. Herre Jesus, takk for din nåde, takk for dine utfordringer, og dine stengsler og hindringer og murer og rikdom og synd og alt som bygger seg opp, og skjerme mot evangeliet. Rydde ned du, og takk for ord til ransakelse, og hjelp oss å stadig se at du ser på oss med kjærlighet, sannheten, tro i kjærlighet. Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hva skal til for å gjøre det godt og lykkes i livet? Det finnes nok mange teorier. For en del år siden ble det gjort en undersøkelse om hva mødre mente om barna sine, hvordan de kunne få fremgang og gjøre det godt. Forskerne vendte seg til amerikanske og japanske mødre for å høre hva de mente om hva som skulle til for at barna ville lykkes på skolen. De fleste amerikanske kvinnene svarte «gode evner». De fleste japanske kvinnene svarte «god innsats». Jeg vet ikke hva som riktig svar. Antakelig trenger du litt av hvert. Kanskje det også sant at noen lykkes fordi de har gode evner, mens andre, som har svakere evner, lykkes likevel på grunn av flittig arbeid. En ting sikkert. For å komme til himmelen trenger en faktisk ikke fremvise hverken religiøse evner eller en sterk innsats. Den dagen vi skjønner dette, blir vi i stand til å leve et fritt og rikt liv fylt av glede og trygghet. Gamle biskop Hans Edvard Wisløff forteller om et ektepar der kona var blitt en kristen. Mannen ville gjerne også bli det, men han fikk det ikke til. Han ba til Gud og leste i Bibelen, men det føltes stengt. Da han var i kirken en dag, rev han ut siste side av en salmebok og skrev «Dette klarer jeg aldri». Under ordet «aldri» satte han tre streker. Så ga han lappen til kirketjeneren og ba om at den ble levert til presten. Om ettermiddagen kom presten på besøk og sa «Takk for lappen du skrev». «Ikke noe å takke for», svarte mannen. «Nå har jeg kommet for å si at jeg fullstendig enig med deg i det du skrev», sa presten. Mannen ble enda mer motløs. Han hadde kanskje ventet at presten hadde oppmuntret med å si «Ta det ikke så tungt, mange tusen andre har klart det før deg». I stedet var presten enig i at dette klarte han aldri. «Men det en ting jeg ikke enig med deg i», fortsatte presten. «Det de strekene du har satt. Hvis du vil flytte dem et ord tilbake, vil det hele bli fullkomment riktig. Hva vil det stå da?» «Dette klarer jeg aldri». Da lirket presten frem en tanke. «Hva med Jesus da? Kanskje han kan klare det?» Det ligger dypt i oss at vi tror vi må klare alt selv. Enten med gode evner eller sterk innsats. Ja, helst begge deler. Men å bli en kristen og arve det evige livet skjer ved å ta imot frelsen som en gratis gave. En gang Jesus var på vandring, sto det to ganger like etter hverandre fortalt at han vendte sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Hva skulle Jesus gjøre i Jerusalem? Han skulle lide og dø i stedet for oss og stå opp igjen fra de døde for å vise at frelsen fullført. Så bemerker Lukas et par vers senere, «Der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem.» Jeg leser mellom linjene her, «De hadde ikke sans for det Jesus måtte gjøre for å frelse oss, derfor tok de heller ikke imot ham.» Det beste vi kan gjøre å avskrive egne evner og innsats, og bygge på det Jesus har gjort. «For dette klarer jeg aldri, men han kan.»

Sommeren 1986 kolliderte to skip i Svartehavet utenfor kysten av Russland. Hundrevis av passasjerer døde da de falt i det kalde vannet. Ulykken skyldtes ikke teknisk svikt, men menneskelig stahet. Begge kapteinene visste at de var på kollisjonskurs. Begge kunne ha styrt klar av den andre, men ingen av dem ville vike. De var for stolte. Da de endelig kom til sans og samling, så var det for sent. Menneskehjertet er årsaken til mange katastrofer, både på det personlige og det offentlige plan. Jesus Kristus kom til verden for å be mennesker vende om fra sin onde vei og søke hans nåde. Ydmykheten skaper noe nytt. Da kan det bli et nytt liv ved Jesus, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt levende.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. juni. Dagens tekstord er hentet fra 1. Mosebok, det andre kapittel, og versene 16-17. Og lyder slik: Herren Gud bød menneske og sa, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av tre til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.» Rosenius sier, det som her er så særdeles lærerikt, er dette at Gud knyttet sin pakt opp mot en så liten og ubetydelig gjerning. Merk deg dette, og lær en gang for alle hvordan den store og hellige Gud dømmer. Når han ville sette menneskene på den største og mest avgjørende prøven, så valgte han den aller minste gjerningen kunne tenke seg på denne jord. Og dette var prøven, hvor utfallet skulle få konsekvenser utover hele verden. Det var et bud hvor brudd på dette skulle føre til all slags død, legemlig, åndelig og evig død. Og likevel, knyttet opp mot en så ubetydelig gjerning som å spise frukten av et tre, midt i paradisets overdådighet av trær og frukter. Med dette første budet har Herren klart og tydelig for all evighet gitt hele menneskeslekten denne lærdommen. Hans øye ser etter hjertet, etter lydighet, ikke etter hvor stor gjerningen er. Og samtidig har han gitt oss en alvorlig lærdom om at han vil være en herre som har all råderett over alle sine skapninger, at han krever lydighet, fullkommen lydighet og bare lydighet overfor sine bud og befalinger. Hadde han for eksempel sagt til Adam, «Du skal ikke drepe din hustru», eller «Du skal ikke plage dyrene», da ville fornuften straks vært enig i dette, ville godtatt det og rettet seg etter det, utelukkende på grunn av det fornuftige i dette budet. Dermed hadde selve lydigheten, den rene lydigheten mot Herrens bud, aldri blitt satt på prøve. Da hadde menneskene utelukkende blitt opptatt av hva som lå i selve gjerningen, og totalt oversett det som Gud egentlig ville ha, lydigheten. Men nå valgte Gud ut den mest ubetydelige gjerning, noe som ikke straks ville finne gjenklang hos fornuften, som den kunne kaste seg over, støtte og videreutvikle. Nå var det et bud som krevde ren lydighet. Nå skulle fornuften spørre, kan Gud dømme oss til døden for en så ubetydelig gjerning? Hele paradis er jo fullt av trær og frukter, og vi er de eneste som skal ta til oss av alt dette. Hvem er det da dette herlige treet skal spares til? Her var det dermed ikke gitt noen grobunn for fornuften. Her krevdes det utelukkende lydighet. Og det var akkurat dette Herren helt fra begynnelsen ville lære oss. Og det er ikke mulig å beskrive med ord hvor mangfoldig og omfattende mye ondt som springer ut av denne trangen til å se på gjerningens betydning, og ikke utelukkende på Guds ord og bud. Det er denne trangen som legger grunnlaget for all kjødelig selvsikkerhet og alt hykleri. Guds ord om at du skal ikke slå ihjel, ikke drive hor, ikke stjele, ser vi på som viktige bud. Men når han sier, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, eller du skal ikke bli sint på din bror, ikke i omtale fordreie hans ord og gjerninger, da ser vi på dette som små og uvesentlige bud som en kan holde eller bryte ettersom det passer. Når en slik glemmer den allmektige Guds hellige vilje og bud, og bare ser på selve gjerningen, da kan en leve i den største selvsikkerhet, midt i det forferdeligste indre syndens vesen. Bare en utvortes og på visse områder opptrer kristelig. Av naturen er det slik alle mennesker oppfører seg. Men det er ikke bare i vårt forhold til Guds bud samme trangen til å bare se på gjerningen og ikke på den allmektige Guds ord gjør seg gjeldende. Det samme går igjen i trosspørsmål og gjør så store skader i våre liv at Gud tar imot et barn i dåpen, iklede Kristus med alt hans verk. Det er den største dårskap for fornuften. For fornuften ser bare noe vann og et skrøpelig menneske som forretter. Og når vi ser Adams natur slå ut i et barn på 2 år, kan han ikke innse at det er hellig i Guds øyne, eller at Guds engler fryder seg over dette barnet. Eller et eldre menneske er kommet til tro på Guds sønn og blir døpt i dag. Så får han i morgen kjenne at han ikke har lagt av kjødets urenhet. Det er bare overfor Gud han er ren og hellig ved Kristi rettferdighet, som han er blitt ikledd. Men denne rettferdigheten ser han ikke nå. Nå ser han bare det han har fra Adam, bare sin synd og sin urenhet. Og da fristes han straks til å miste motet og tenker, nei, jeg er jo slett ikke ren. Da betyr det plutselig ikke lenger noe som helst det Kristus har sagt. Den som er badet er ren over det hele, og trenger bare å vaske føttene. Nei, da heter det, bare jeg kunne være ydmyk, å leve et hellig liv. At jeg bare skal ha Kristi rettferdighet, er nå ikke nok for meg. Og hvorfor det? Jo, bare fordi Kristi fullbrakte verk ikke er min egen gjerning, og ikke kan ses eller kjennes, men bare er et løfte fra Gud til meg. At Gud har sagt det betyr ikke noe for meg. Hvis jeg derimot selv hadde utrettet noe herlig, da var det noe å stole på. Slik betyr det nå ingenting alt det Kristus har gjort, lidd og sagt. Ikke noe av dette betyr noen ting, bare min egen gjerning. Slik er vår natur. Derfor har det den aller største betydning at vi er våkne, og legger merke til hvordan de mest betydningsfulle ting skjuler seg under det som ser mest ubetydelig ut, når Herren sier noe. Det var dette han en gang ville alle. Han ville lære hele verden, da mennesket på den aller største prøven ble stilt overfor den aller minste gjerning. At de ikke skulle ete av frukten på det ene treet. Tenk, når en hel verden kom under synd, død og forbannelse gjennom en så liten gjerning, bare på grunn av Herrens ord. Da må ingen heretter se på hva gjerningen utretter, men bare se på Herrens ord.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie fortelles om en ung mann som kom til en kjent lege i Paris og klaget over depresjon og tungsinn. Han spurte om hva han kunne gjøre for å bli frisk og lykkelig. Legen kom til å tenke på en ung kunstner med navnet Grimaldi, som ledet en kaféklubb og hadde stor suksess i nattelivet i verdensbyen. Legen sa til mannen, «Ta kontakt med Grimaldi. Prøv å lære ham hvordan du kan ha det trivelig, så blir du nok frisk.» Men den nedbrutte unge pasienten så opp med et ironisk smil og sa, «Det er jeg som er Grimaldi.» I den tidløse jakten etter lykken vet vi ikke hvem som er vinnere og hvem som er tapere. Et lykkelig ansikt kan skjule et hjerte i sorg og motløshet. Alle er enige om at lykke er en stor verdi. Men mange syns den er blitt borte på veien. Og hvordan skal de da finne lykken igjen? Lykken er som solstrålene. Prøv å fange en solstråle, og du mislykkes. Men gled deg over solens virkninger, så ser du lykken. De lykkeligste menneskene er de som har det så travelt med å gjøre og leve det som er godt, at de ikke legger merke til lykken. For dem er den der som en understrøm hele tiden. Vi innbilder oss lett at luksus og velstand er betingelser for et lykkelig liv. Men det som virkelig gjør oss lykkelige er når vi blir begeistret for noe. Mye lykke blir oversett fordi den er gratis. Og den dyktige legen Albert Schweitzer, som ga sitt liv i en livslang tjeneste blant de fattige i et jungelhospital i Kongo, han skrev, «En ting vet jeg, det er de eneste mellom dere som virkelig blir lykkelige, er de som har lett etter og funnet ut hvordan dere kan tjene andre. Lykken er en innstilling. Lykkens hemmelighet er ikke å gjøre det du liker, men å like det du gjør. Ikke hvor du er, men hva du er, bestemmer hvor lykkelig du er. De viktigste sidene ved lykke her i livet er å ha noe å gjøre, noen å være glad i, noe å håpe på. Den vise kong Salomo sa, «Den som akter på ordet skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig.» Mange har fått se at lykken ligger i å høre Gud til. Det har både høy og lav i samfunnet funnet ut stemmer. I det svenske kongehuset var det en sjelden personlighet som het prins Oscar Bernadotte. Han levde lenge, fra 1859 til 1953. Under et møte i Karlstad i Sverige sluttet prinsen talen sin med disse ordene. «For mitt personlige vedkommende vil jeg bekjenne at det største jeg kan tenke meg er å være Jesu vitne. En kan kanskje synes at et menneske i min stilling alltid burde være lykkelig, men det er ikke slik. Om et menneske var i besittelse av det beste på jorden, ville han ikke være tilfreds. Hjertet lengter etter noe bedre. Først etter at den Herre Jesus inntok mitt hjerte, kjente jeg ikke mer til utilfredsstilte lengsler der inne. I ord og gjerning å være vitne om hans kjærlighet, det er mitt ønske og mitt mål. Og jeg vil si til alle som lytter til mine ord, at det er en lykke å tjene ham. En stor lykke, sa prins Oscar Bernadotte.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kristen forkynnelse kan defineres og karakteriseres på mange måter. Et bibelord står sentralt for meg i denne sammenhengen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. 2. Korinterbrev 5:20. Ordet taler om å være utsendinger for Kristus, tale på hans vegne, være en Guds røst som sier, kom i et rett forhold til Gud. Litt mer praktisk kan det sies slik. Finn en viktig tekst og sannhet i Bibelen. Gjør den levende på en best mulig måte, og anvend den på aktuelle spørsmål. Her står vi midt mellom et oppdrag med evighetsperspektiver, og en følelse av at dette klarer vi ikke. Hvem våger å stå fram på vegne av Gud? Hvem er vel dugelig til dette, spør Paulus. Han gir svaret i det samme brevet, 2. Korinterbrev. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Det betyr at forkynneren vil få den nåde som trengs. Bibelen er kilden, bønnen gir visdom og kraft, Herren spør først og fremst om vi er villige. La oss gå videre fra en annen vinkel. Se for deg at en mor har dratt på møte i bedehuset. Far var opptatt med noe annet. I det de treffes ut på kvelden spør han, hvordan var møtet? Hvordan var talen? En amerikansk forkynner som heter Larry Moyer mener at av 1000 vanlige svar kan en koke sammen til 3. Han talte for langt. Han snakket for mye om seg selv. Det ble for tørt. Jeg tar utfordringen og sier gjerne litt om de 3 svarene. For det første, han talte for langt. Hva som er kort eller langt kan måles i minutter. Men ikke bare det. Jeg har selv fått høre, hold en andakt på 10 minutter, men gjør det kort. Andre ganger er det sagt etter en bibeltime, å, vi kunne hørt på deg mye lenger. Noen har sjelden besøk og ønsker seg 2 timer. Jeg husker den gamle høvdingen David Hedegaard, som alltid holdt på minst 3 kvarter, og sa, «Man kan inte senda folket hem utan att ha lært dem något.» Ja, forventningene er forskjellige. Kanskje det er klokt å snakke om dem på forhånd. Den rette holdningen for en forkynner er, «Vær en tjener.» Deler du plattform med en gruppe som gjerne vil synge minst 6 sanger i 3 avdelinger, bør du ha en viss følelse for tidsrammene og plassen din i helheten. Generelt tror jeg at den i dag knapt kan holde på oppmerksomheten lenger enn en halvtime. Mange faller av lasset etter få minutter. Får du respons på det du talte om, har lytterne ofte merket seg noe du sa i løpet av de første minuttene. Det er bedre om mor sier «Jeg skulle ønske han holdt på litt til», enn at hun sier han talte for langt. Den andre reaksjonen, han snakket for mye om seg selv. Det er mulig denne innvendingen er mer amerikansk enn norsk. Likevel nevner jeg den, for trender kommer og går. Norsk forkynnetradisjon, slik jeg kjenner den, har vært nøktern og til dels upersonlig. Taleren proklamerer, forklarer og belærer. Men nå hører jeg oftere at forkynnere har en annen tone. De presenterer seg som underlegne og usikre, de identifiserer seg sterkt med dem som er tvilere, de maler ut sin personlige kamp med teksten, og de forteller lange eksempler fra eget og familiens liv. Det er klart at det selvopplevde kan vekke interesse og gjøre emnet relevant. Men du kan fort føles oppbrukt om du skal møte den samme forsamlingen mange ganger. Som på mange områder gjelder det å finne balansen. Vær personlig ikke privat. Ikke mal ut detaljene for mye I det selvopplevde. Fortell om mennesker du har møtt anonymt og gi bilder fra livet. Gi dermed signaler om at du har et hjerte for andre, at du engasjert av de neste og ikke så selvopptatt. For vi forkynner ikke oss selv, skrev

taleren engasjerer, folk har fornemmelsen av at han brenner for noe. Folk kommer til et møte for å bli fornyet i troen, få mot til å gå videre, få trøst i vanskene og håp for dagene som kommer. Noen vil lære mer om kristendommen. God forkynnelse gir livskraft fordi den kobler trette mennesker til en levende Gud. Gjør vi dette på riktig måte, blir forkynnelsen aldri kjedelig og tørr. Det er fem ting som kan gjøre budskapet levende. For det første, illustrasjoner. Fortell om hendelser. Bring videre historier, sammenligninger eller lignelser. De kan ha begrenset verdi i seg selv, men stor betydning når de illustrerer bibelske sannheter. De gir huskehjelp. Hvordan få tak i historier? Den som stadig samler, har stadig noe å gi. Ikke lev bare fra hånd til munn når det gjelder dette. Få deg et samlesystem. Lån fra andre så mye du vil. Det gjør jeg. Gode poenger er som småmynter de er skapt til å levere stadig videre. Humor. Gode illustrasjoner har et smil over seg. Da Jesus snakket om kamelen og nåløyet, eller flisen og bjelken i øyet, er jeg sikker på at folk lo. Du trenger ikke bli en profesjonell vitsemaker eller en stand-up-komiker, og i hvert fall ikke en klovn. Men tren deg opp til å ha sans for det menneskelige og det livsnære, det småpussige og det kontaktskapende. En sa, «Vis meg en forsamling som er i vekst, og jeg skal vise deg en forsamling som ler mye sammen.» Engasjement. Hvis du ikke er begeistret for det du sier, kan du neppe begeistre andre heller. Er taleren grepet av budskapet sitt, vil neppe noen kalle det tørt. Nå må ikke dette misforstås. Vi er forskjellige som mennesker. Talerstolen skal ikke okkuperes bare av store folketalere. Men det er noe med dette å lese seg opp, be seg varm og slippe seg løs. Så kan vi øve oss i riktig stemmebruk, naturlige håndbevegelser, oppmerksomhetsvekkere, tydelig uttale og blikkontakt. Litt mer fart og konsentrert språk. Jeg har hørt forkynnere som har holdt på en halvtime og tenkt, disse poengene kunne vært sagt på 5 minutter. Noen tilpasser alle sine taler til 90-åringer med dårlig høreapparat. Men de fleste av oss klarer å oppfatte mye på kort tid. Jeg advarer mot at den gjentar seg for mye og blir for omstendelig. Poengene kan gjerne males ut og illustreres, men la nye setninger bringe nye tanker. Still spørsmål og svar på dem. For mange vil det være en god øvelse å skrive på forhånd det du vil si, og så stramme inn. Dermed trenger du ikke lese opp fra et manus, men mange kan trenge å disiplinere seg og konsentrere fremstillingen sin. Nyheter. Det vekker folk opp når de tenker, dette visste jeg ikke. Dette har jeg aldri hørt før. En bibelkommentar eller en godt skrevet preken kan hjelpe til å finne noe som kaster lys over teksten. Er det nytt for deg, er det sikkert nytt for andre også. Nå er forkynnelse i stor grad å minne om det vi allerede vet. Peter skrev, «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere.» Jeg trenger påminnelser, men jeg er litt skuffet når jeg har hørt en tale om å si at jeg ikke sitter igjen med et eneste nytt poeng. Forberedelse. Etter å ha snakket om formen, vil jeg nå tilbake til innholdet. Jeg er faktisk blitt grepet av å høre på enkelte forkynnere som er uhyre kjedelige, for jeg merket at de hadde nærkontakt med Bibelen og med Gud. De brakte nytt og gammelt fra skattkisten sin. Så innholdet er uten tvil viktigst. Når du forbereder deg, kan ingenting erstatte det å lese i Bibelen. Tenk gjennom vers for vers, slå opp henvisninger,
Tenk over hvordan dette kan sies med moderne.

moderne ord og vendinger. Så kan du spørre om hvor det ligger overraskelser og spenninger i teksten. Hvordan er dette budskapet annerledes i forhold til hva vi i dag tror og tenker? Tilhørerne dine er opptatt av noe spesielt der og da, og det er forskjellig fra person til person. De kan være såret eller i sorg, de er redde for ting, de er lei seg for nederlag de bærer på, enkelte er inderlig skuffet, noen opplever ikke virkelig kjærlighet, noen synes livet er meningsløst. Har budskapet fra Bibelen noe å si? Ja, det er forkynneren overbevist om, og det gir ham mot til å gå på. Tale profetisk. Ikke mange av oss tør å si at vi har en profetisk nådegave, men vi kan alle tale profetisk, skriver Paulus. Hva er da å tale profetisk? Apostelen svarer, den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Og her er tre viktige kall til forkynneren. Tal slik at det bygger opp troen. Vi har forkynnere, ledere og kristelige blader som ønsker å fokusere på debatt og konflikter om alt mulig. Jeg for min del blir skuffet om jeg møter det i taler. Jeg ønsker meg det som bygger meg opp i troen og frimodigheten som kristen, som inspirerer meg som medarbeider i misjon og forsamling. Ordet formaning kan også oversettes oppmuntring. Jeg lengter etter det som kan korrigere meg, advare meg mot farene, og som stimulerer meg til kjærlighet, trofasthet og gode gjerninger. Jeg hørte en forkynner si at han visste om en del som ikke ville gå på bedehuset lenger, for de ventet ikke å få noe som løftet dem. De var lei av destruktive forkynnere som talte for formelaktig om lov og evangelium, og ikke ga hjelp til å leve som kristen. Jeg synes dette var trist å høre. Utfordringer for forkynnere i dag? Jeg har noen konkrete punkter. Forgubbing. Noen steder møter vi bare de over 60. Da må du ikke bli skuffet selv, og ikke skuff dem. Gi dem mot, håp og tro på Bibelens grunn. Overbevis dem om at de kan bety mye for andre eldre og for barna og de unge. Gi konkrete råd om hvordan. Få kontakt med de unge, vis entusiasme og lov at du gjerne stiller opp for dem. Misjonsinformasjon. Om de første kristne står det, da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Dette er som et programord for all misjonsinformasjon. De aller fleste av oss kan bli flinkere til å samle oppmuntrende historier og fakta om misjon og bringe det videre. Dra inn nota. En evangelistforkynner som jeg kjenner mener at vi må bli flinkere til å gi appeller i alle møter. Søk Herren nå. La dere forlike med Gud. Gjør opp i kveld. Alltid vil det være noen som trenger et puff til å velge livet som disippel fra nå av. Manglende bibelkunnskap. Vi må ikke forutsette for mye kjent. Forklar de vanskelige ordene. Fortell om bibelske personer. Gi råd om bibellesning. Gi enkle faktaopplysninger om Bibelen. Ikke gi folk følelsen av at de er dumme, men la det gå sport i å ha lært noe nytt fra Bibelens rikholdige verden. Fattigdom i sangvalg. Noen forsamlinger avskyr sangboken og bruker bare nyere sanger på skjerm. Åndelige døgnfluer har erstattet en solid arv av sanger. Ikke bli sur for det, men lag en motoffensiv. Pass på at vi ikke bare bruker de 10 mest kjente sangene, men fortell om og forklar de nesten glemte klassikerne. Foreslå for møtelederen de gode, gamle, som kan oppleves som nye. Så nevner jeg et par minefelt i forkynnerens vandel. Det sies at forkynnere møter 2 farer, 6 og penger. Her er noen råd.
6. Vær minst mulig alene med en av motsatt kjønn, heller ikke I sjelesorgssamtaler. Samtaler kan føres I en krok, I et lokale eller I et hjem der andre I nærheten. Vær forsiktig med kyss og klem og det som kan oppfattes som flørting. Ikke gå inn I dyp og omfattende mail eller brevkontakt med en av motsatt kjønn. Gi ingen grunn til mistanke. Be venner advare deg mot feller du lett faller I. Lev nært, godt og åpent med din egen ektefelle. Og så om penger. Ikke utnytt din posisjon som forkynner til økonomiske fordeler, som store rabatter, personlige lån og så videre. Ha en ordnet privat økonomi. Ikke ta opp lån til forbruk. Hold deg strengt til økonomiske regelverket I samfunnet. Legg bort lysten til å bli rik. Ikke lek med den tanken at du så dårlig lønnet at du må skaffe deg ekstra inntekter ved krevende fritidsjobbing. Det kan føre til at du mister fokus. Lev I åpenhet med ektefelle og familie om økonomiske forhold. Til slutt, våg å være deg selv. Gud har skapt deg slik du Vær takknemlig for det. Ikke glem det personlige vitnesbyrdet. Fortell hva du har lært av Herren, særlig når du ny I en sammenheng. Gi av deg selv, speil deg I Guds nåde. Forsamlingene svært sammensatt. Du vet aldri hva ånden vil bruke. Vær frimodig som sendebud I Kristi sted. Jesus til stede der hans navn lever.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Har du någon gång gått I ett uppdrag? Det skruer følelsesnivå opp noen hakk. Du går sammen med mange andre. Du på vei mot et mål, det noe du vil si, og gå I et demonstrasjonstog, der motdemonstranter brøler imot deg, intenst. Nå skal vi se for oss to opptog som møttes en gang. De var helt forskjellige. Stemningene I toget var som natt og dag. Hensikten var ulik, men legg merke til at begge togene bestod av mye folk. Vi leser fra Lukas evangeliet kapittel 7, vers 11. Dagen etter skjedde det at han, altså Jesus, dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut I hele Judea og I hele landet der omkring. To opptog møttes I byporten til Nain. Det ene på vei inn I byen, preget av livsglede, det andre ut av byen, preget av dødssorg. Jesus og disiplene og en god del begeistrede mennesker kom fra en stor og gledelig hending. Mesteren hadde helbredet den dødssyke tjeneren til en romersk offiser. Høvedsmannen var en from og hjelpsom romer. Siden han ikke var jøde, mente han at han ikke var verdig til at Jesus gikk inn under hans tak. Jesus roste en stor tro og gjorde tjeneren frisk. En mann med høy posisjon I samfunnet fikk hjelp. Men toget som møtte dem var et sørgetog. Noen som deltok I det toget kan ha tenkt, «Denne kvinnen har gjort noe fryktelig galt siden Gud har rammet henne så hardt.» Det trist når unge mennesker dør. Enda tristere når sønnen var den eneste I familien. Allermest trist når hun som satt igjen var en fattig enke. Joe Bailey, som selv mistet tre barn, skrev, «Av alle dødsfall et barns død mest naturstridig og tyngst å bære. Når et barn dør, blir også litt av foreldrene gravlagt.» Det var ikke et eneste lyspunkt I sørgetoget ut fra Nain. Jesus og disiplene hadde altså hjulpet en samfunnstopp. Nå møtte de en av samfunnets store tapere. Uten enkepensjon eller nære pårørende, hva skulle hun nå leve av? Har vi mistet evnen til å leve oss inn I hvordan de fattige egentlig har det? Jeg måtte tenke på det da jeg leste et brev fra en radiolytter I Kina her om dagen. Nordea Mediemisjon støtter sendinger fra Taiwan til fastlandskina, og det kommer mange gripende brev. Her et fra broder Chen I Kina. «Gud velsigne dere. Jeg har ikke skrevet til dere det siste året, men jeg glemmer dere aldri når jeg ber daglig til Gud.» Jeg har ikke lyttet til programmet deres det siste halve året, for radioen min har gått I stykker. Jeg har ikke penger til å kjøpe en ny. Jeg har ikke nok underhold til meg selv lenger. Jeg over 60 år, men jeg har ingen pensjon fordi arbeidsplassen min ble stengt for 10 år siden. Siden jeg så gammel, kan jeg ikke få noe arbeid. Akkurat nå lever jeg av å samle opp ting fra gatene som kan gjenvinnes, og jeg tjener omtrent 5 RMB for dagen. Hvis jeg skulle få meg en leilighet for eldre, ville det koste meg 250 RMB I måneden I leie,
og 400 er med I måneden til gass og strøm. Jeg tror ikke jeg kan overleve særlig lenge på den måten. Kona mi døde I fjor, så jeg svært ensom det meste av tiden. Jeg har tenkt mange ganger på å ta livet mitt, men jeg minner meg selv på at jeg et Guds barn, og han vil nok komme og hente meg hjem en dag. Kjære venn, be for meg når du får dette brevet. Ja, det var fra broder Chen I Kina. Hva skal vi tenke om situasjonen til enken I Nain, eller Chen I Kina? Vi skal vise innlevelse og medfølelse. Det står om Jesus at han fikk medynk med enken. Gråt ikke, sa han. Dette var sterkt og annerledes. Den tids stoiske filosofer mente at Gud var følelseskall. Hvis vi kan påvirke Gud til å føle, så har vi på en måte makt over ham, tenkte de. Derfor må Gud være ute av stand til å bli glad eller trist. For han jo høyt hevet over menneskene, upåvirkelig. Tenker du på Gud som kald og fjern og likegyldig, så tenker du feil om Gud. Du kan ha følt det slik, men det ikke riktig. Tror du Gud opptatt av å straffe deg for noe? Nei, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, står det I Johannes 3,17. Gud har åpenbart seg I sin enbårne sønn som den medlidende, den omsorgsfulle, selve redningsmannen. Uten å ha blitt bedt om noe som helst, ber Jesus den unge mannen om å stå opp. Han reiser seg opp og begynner å snakke. Og så blir gutten overgitt til moren. Det som skjedde I Nain som et tegn. Et tegn en peker, og det viser oss I flere retninger. For det første, en stor profet blitt oppreist blant oss, sa folket. Hvorfor sa de det? De tenkte nok på at både Elias og Elisha hadde vakt opp døde sønner og gitt dem tilbake til mødrene sine. Den ene sa, «Se, sønnen din lever!» Og den andre fikk høre, «Ta sønnen din!» Jesus var en minst like stor profet som Elias og Elisha. Han viste også med all tydelighet at enken I Nain fikk del I hans frelsende rettferdighet. Hun hadde ikke mistet mann og sønn som en straff fra Gud, men for at Guds herlighet skulle vises fram. En annen peker I tegnet at Gud vil vise spesiell omsorg for enkene. I 5. Mosebok 10,17 leser vi, «For Herren deres Gud, han gudenes Gud, og Herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk, og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær. Det tredje og viktigste at hendelsen I Nain peker mot at Jesus selv skulle dø og stå opp igjen. Gud har en eneste sønn, Jesus. Han enbåren, monogenes som det heter på gresk. Enken I Nain hadde en eneste sønn, og det brukt samme ord, enbåren monogenes. Guds eneste sønn vakte opp enkens eneste sønn. Guds eneste sønn døde for at alle vi som var enbårne sønner og døtre, kan få liv bare vi møter Jesus. Livstoget og dødstoget møttes I en lovprisning. Gud har gjestet sitt folk. Det betyr, han kommet på besøk for å vise sin nåde og velvilje. For han opptatt av hvordan vi har det. Han kommer og ser til oss. Det går en linje fra Ruths bok, der det står at Herren hadde sett til folket sitt og gitt dem brød. Videre til Marias lovsang, der det lyder, «Lovet vær Herren Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det.» Og videre til apostelgjerningene 15,14,
där det fortelles att Gud fra først av har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Her brukes også ordet besøke, eller se til, altså folkene. Og i salme 8, 5 og Hebreerne 2, 6 blir spørsmålet stilt: «Hva er et menneske at du husker på ham, eller et menneskesønn at du ser til ham?» Nei, vi er ikke verdige. Vi er hjelpeløse og på ville veier, men Gud viste medynk i den grad at han besøkte oss, så til oss, og sendte sin enbårne sønn som hyrde og frelser. Profeten Jesaja bar fram budskapet: «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke, han kommer selv og frelser dere.» Bibelen er full av gode ord om at Jesus har overvunnet døden. Døden oppleves rett nok som sterk og absolutt og uovervinnelig. I vår tid har vi fått den merkelige og fattige tanken at det mest urokkelige av alt er døden. Det er blitt moderne å forsterke ordene slik at den snakker om dødssikkert, dødsbra og dødskult. Men det blir helt feil. Som biskop Georg S. Geil sier: «Døden er blitt historiens strykkandidat, for Jesus har seiret over døden.» Derfor kan en kristen få nåde til å snakke om døden på en ny måte. Det er lysglimt av evighet og håp over troende menneskers bortgang. Sorgen er der, og vi ønsker oss medynk og medfølelse. Men smilet kan bryte gjennom tårene. Charles Kingsley har sagt: «Døden er ikke døden hvis den oppreiser oss i et øyeblikk fra mørke til lys, fra svakhet til styrke, fra syndighet til hellighet. Døden er ikke døden hvis den bringer oss nær til Kristus.» Jeg har lest om at på Ribe kirkegård i Danmark finnes det 3 gravstener over 2 unge menn og 1 ung kvinne. Alle 3 har etternavnet Daugård. Minnestøttene er reist over de 3 barna til biskop Daugård. De døde med få års mellomrom. Først døde den unge datteren. På gravstenen satte faren denne innskriften, et sitat av Jesus: «Barnet er ikke død, hun sover.» Nå hadde han igjen de 2 prektige sønnene som begge studerte teologi. Men den eldste av dem døde like før han avla sin embetseksamen. På gravstenen satte biskopen nok et sitat av Jesus: «Din sønn lever.» Nå hadde den gamle biskopen bare 1 sønn igjen. Farens hjerte var fylt av glede da den unge hadde fullført sin teologiske eksamen og snart skulle gå inn i prestetjenesten. Men like etter måtte faren legge også denne sønnen til hvile ved siden av de 2 andre barna. Og på den siste gravstenen skrev han sitatet fra folkemengden: «Han har gjort alle ting vel.» Tenk å ha en slik tro og et slikt håp. Jeg begynte med å peke på de 2 store opptogene med mye folk. Se dem for deg. Ut og inn i byen Nain. Det var et dødstog preget av sorg og håpløshet, og så var det et livstog der Jesus var selve håpet. Hvilket tog hører du med i? Har du kommet til en personlig tro på ham som er oppstandelsen og livet? Har Jesus fått vekke deg opp til et nytt liv? Om du føler deg uverdig og tenker på store nederlag i livet ditt, så kan de tilgis av Jesus. Han vil vekke deg opp til en plass i livstoget. Her i livet opplever vi sorg og smerter. Gåtene får vi ikke svar på. Jeg må tenke på broder Chen i Kina som tror på Gud, strever med fattigdommen og hver dag ber for radiomisjonærer han aldri har sett. Han er utvalgt blant folkene, fordi Herren har gjestet sitt folk. Herren har sett til oss og invitert oss til å gå i en ny retning.
Livståget beveger sig genom folkene og genom generationerna. David skrev, Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren er det utganger fra døden. Og då en vers senere, De ser dine seierståg, Gud, min Guds, min konges seierståg inn i helligdommen. Blir du med? En ikke så alt for godt kjent misjonssang slutter slik. Fram mot himmelen går et tog, veksande som havsens våg. Alle, alle skal deg møtast, og framfor Guds trona stå. For et møte, for en jubel, for en salig lovsang dog.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: lytter nå til programmet I familien, der vi snakker om hvordan menigheten kan være til hjelp for familien og motsatt. Og det Line Kei Grårud og Stein Arve Grårud som gjestene våre I dagens program. Og når det gjelder å finne en plass å høre hjemme, så mange plasser kan du velge om du vil engasjere deg I lokalmiljøet ditt, eller om du vil kjøre noen kilometer og komme til et større fellesskap, kanskje. Hva tenker du det viktigste I en sånn sammenheng? Skal en engasjere seg lokalt, eller skal en ta og kjøre de ekstra kilometerne og få et fellesskap? Den kanskje føler seg mer hjemme, og da både nå får flere venner.
1: Ja, det kommer litt an på hvor du bor, men der bor man I en storby, så det mer naturlig at man, man kan reise litt. For eksempel, man blir kjent med noen på jobben som går I en kirke på en annen side av, siden av byen, og blir med de der. Så det litt sånn der, før var det mer at bor du her, så sogner du til hit, til denne menigheten. Men nå det mer hvor får jeg relasjonene hen, gjerne gjennom arbeidsplassen eller litt tilfeldig. Men det en veldig fordel også å kunne være lokalt engasjert på der du bor, I en lokal menighet, fordi barna går på samme skole. Man treffer foreldre igjen gjennom skole og foreldreutvalg og sånne ting. Og man blir jo kjent på en litt annen måte når man må reise til andre siden av byen. Og det at vi har jobbet lokalt her mange år, gjør at vi kjenner jo veldig mange årskull med barn og unge, som vi treffer igjen fortsatt, og det utrolig, utrolig fint. Line jo... Du har jo vært med I teatret opp igjennom, engasjert I det, mens jeg fotballtrener I tillegg. Og det å kunne engasjere seg I et lokalmiljø for ting som betyr noe for våre nærmiljø, fint synes vi.
2: Jeg tenker at hvis du skal engasjere deg I en menighet først og fremst, hvis du skal liksom begynne på nytt, så synes jeg det veldig viktig at du spør Gud. Hvor skal vi? Hva riktig? Og at du forsøker å gå der hvor du kjenner at han kaller deg til å gå noe annet å være kristen I et lokalmiljø så du kanskje gjør litt på si at du engasjert I menigheten der hvor du går om der hvor Gud har kalt deg så du en del av det miljøet som Sten Arve sier at han trener og jeg har jobbet litt på teater så det en veldig rik ting å være kristen I mitt lokalmiljø og på jobben min som Sten Arve så heldig at han får jobbe på et sted hvor alle støtter og ber og, mens I de fleste av oss andre vi jobber I andre jobber så det å være en tydelig kristen der det fint og det har vi jo snakket med ungene våre om og det vet jeg mange gjør at de prater med barna sine om det og har faktisk en sånn klar tanke på det at I dag så har meg og datteren vi bedt sammen, sier venninna meg, og vi har funnet ut at vi skal bety noe for naboen vår, for det tror vi Gud vil. Og så kommer de tilbake begge to, og datteren 13 år, og har opplevd egentlig store ting. Det gir jo mor og datter et spesielt bånd, og en tilhørighet til en Gud som faktisk bryr seg om de som bor rundt her, og at de har fått lov til å være på oppdrag for Gud I sitt nabolag. Det kjempeviktig.
3: Ja, og det vel kanskje noe av det viktige her, at barna ser dette I praksis, at ja. Ikke det bare blir snakket om I menigheten, men at det skjer I praksis.
2: Ja, jeg tror det. Og det at har man problemer på fotballbanen, har sønnen problemer, så ber vi om det da. Så tar vi det opp, og så ber vi. Husker da, eldste vår var veldig liten, og de hadde løpt rundt, og de hadde falt og slått seg, han og en kompis. Og så hadde venninna mi overhørt at de sa det, at har du slått det? Ja, da må vi be, for det kan Gud gjøre noe med. Tror du på det? Ja! Og så ba de, og så løp de videre. Veldig, veldig, veldig tydelig på det da de var veldig små. Jeg tror jo at vi, av og til når de blir større, så trekker vi oss litt tilbake for det som voksne, at vi tenker vi skal ikke overkjøre de helt her. Men de får masse impulser fra mange steder, og hvis vi kan være tydelige forbilder på dette I vårt daglige liv, så tror jeg at det ikke er skadelig I det hele tatt. Fordi de har impulser fra overalt, så får vi prege det som vi ønsker. Og så vet vi at jeg ønsker å sette mine barn fri til å velge det de vil. Selvfølgelig gjør jeg det. Men jeg ønsker jo å gi dem det beste jeg tror jeg har å gi.
0: Hver gang jeg ute og flyr, så når de har sånn sikkerhetsinformasjon, så sier alltid flyvertene at ta på deg din egen maske først, frisk luftmaske først, før du tenker på barnet sitt, sånn du kan hjelpe barnet. Så tenker jeg litt I åndelig forstand at det lett for foreldre å tenke at det bare både har det greit, så ikke så nøye med mitt gudsliv. Og nedprioritere sitt eget gudsliv til fordel bare for at både har det greit der det går. Det en fare for at du ikke da har noe å gi til både dine, og hvis du tenker at det ikke er så viktig?
1: Ja, det helt sant. Man må være ansvarlig for sitt eget åndelig liv, og det står jo I Bibelen veldig vakkert om at du bevarer ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det, og det, vi jo flinke til å trene, vi flinke til å gå på teater, eller på å lese bøker og se på nyheter, for å trene sjelen og tankene våre, men det også å trene ånden, eller åndelig påfyll, jo enda viktigere. Og I sånne situasjoner det å kunne reise på et retreat en helg, eller dra på konferanse, av og til legge det inn I programmet litt I god tid, at vi kan planlegge det inn I livene våre, det tror jeg viktig, I stedet for bare å se hva som skjer, for da har vi ofte så travle liv at vi orker ikke når tilbudet kommer, men det å litt sånn kvartalsmessig kanskje tenke at da gjør jeg noe, da gjør vi noe som ektepar kanskje, noe sånt nå da for å ta vare på vårt åndelige også, det veldig

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi har besøk av ekteparet Line Kay Grårud og Stein Arve Grårud, og vi snakker om viktigheten av menighetsfellesskapet for en kristen familie. Og dere aktive I en menighet I Kristiansand, men hva det som viktig for dere for å skape et godt og aktivt menighetsliv for hele familien, Line?
1: For at vi skal ha et godt og aktivt menighetsliv, så trivsel kjempeviktig. Det viktig at vi har gode fellesskapsopplevelser, at ikke vi bare går hver I vår eget møte, da, men at vi har felles arena hvor vi møtes som kristne. Det viktig med flere generasjoner for oss. Menighetsviken har vært kjempeviktig for våre barn. Vi har også, og for oss, og det at vi har vært aktive som ungdomsledere egentlig siden barna våre ble født, og at de alltid har vært med på leir, det har vært med å skape noe spesielt I barnas gudsliv, tror vi. Så det at de alltid har vært egentlig omringet av kristne ungdommer som har tullet med dem på stranda, tatt dem med på ville, gøye, sprø ting, og samtidig vist dem, pekt på Jesus for dem. Det har vært en stor og viktig del av vår families menighets- og fellesskapsopplevelse.
2: Ellers så det at når jeg skal holde andakt på speideren eller guttis eller sånn, så har jeg noen ganger tatt med meg barna på forberedelsene, har de lyst til å være med meg og så lage en andakt, så kan vi ha en sketch, vi kan ha litt forskjellig, og så kan vi... Så lager vi det sammen med barna, og så de med på oss, og vi ber sammen først, og så deler vi noen tanker, og så lager vi noe ut fra det, så de med I prosessen og får som eierskap til det. Og det kan man bli flinkere til å tenke sånn inn i familien.
1: Men det vi har gjort, kan jeg bare si, det med familiegrupper, for det jo ganske, det ikke alle som alltid ute og taler om, men hvis man har en familiegruppe, kanskje det består av 4 familier, som møtes en gang I måneden, så har man jo ofte gjort det at hver familie har ansvar for andakten hver sin gang. Og da jo hele familien med på å lage den andakten, på å be om hva vi skal gjøre, og så har kanskje en annen familie ansvar for sangen den gangen. Og det gjør noe med forholdet mellom familien og Gud. Og det en veldig sterk og god relasjon som blir lagt der.
2: Det veldig morsomt med disse familiegruppene der, for da går det på omgang hva vi har så neste gang, så kanskje vi har ansvaret for en aktivitet, og så noen som ansvar for maten, så noen som ansvar for en overraskelse. Så går det på omgang i gruppa, og så må vi som familie da lage dette sammen og finne på. Og jeg husker en gang vi var oppe I skauen her, og det var før jul, og vi skulle ha som juleevangeliet og dramatisere det oppe I skogen da, med bål og random pølser og greier. Eller grøt var det kanskje?
1: Grøt var det.
2: Og så står vi der, og jeg husker en far, han var som englen Gabriel, som kom der I all sin prakt og sånn. Og står der, fred, være med dere, ikke sant? Og I det så kommer det folk gående på tur, da, I skogen der. Og noen kollegaer av han, ikke sant, som vi hadde kanskje ikke sett han I den rollen før. Så han liksom står der liksom brydd med hendene over hodet og er engel. Det var veldig morsomt.
1: Og en annen far var sau, husker jeg. Låsa bæ her. Var med hyrdene på marken. Men det gir noe veldig flott, altså dette noe barna våre husker, dette veldig mange år siden, og de husker det utrolig godt, det akkurat der hadde vi stallen, mamma, husker du at det der sto han som var Josef, og der var den, og der danset de englene, det var jo fantastisk.
2: Det morsomt, sånne... det var bedriftslederen står som server, det som det det
0: Men det en øvelse I, og ikke at han selv så veldig tydelig, skjønner jeg.
1: Det blir det samtidig, og så gir det ungene en trygghet da. For at dette vi med på, dette tror vi pappa, det tror pappa på, hvis ikke hadde han ikke ligget der.
2: Men det som også morsomt det, eller interessant, det at når da disse barna som da vokser opp I sånne grupper blir tenåringer, så det jo plutselig ikke så unaturlig at mamma og pappa til stede I tenåringsarbeidet, for de har vært det alltid, og andres foreldre også med, så at det å skape felles arena I stedet for å dytte de vekk I egne grupper, da blir plutselig voksne fremmedelementer. Men det å la voksne være med opp gjennom hele veien, tror jeg på.
3: Det jo interessant det du sier også om at vi jo kanskje vant til å tenke at vi skal legge til rette for barna, at vi skal gi noe til deg. Men her forteller det om at de faktisk gir noe tilbake, de med og og forkynne evangeliet på sin måte også. Mm. Så de har kanskje mange ressurser som jeg går glipp av med å tenke at vi skal gi deg noe.
2: Mm. Og det, og, vi skal da ha bønn sammen I familiegruppa. Hvordan kan vi gjøre det kreativt og morsomt? Ja? Det og da og, lage ballong hvor vi skriver takkebønner på, sant? Og, eller fine ting om Gud, som vi da lager fyrverkeri og smeller alle sammen på likt til slutt. Det mange sånne gøye ting man kan gjøre, som barna synes kjempemorsomt.

0: Et annet ting her litt forskjell mellom gutter og jenter I forhold til hva som man kanskje synes ja, spesielt når de kommer litt opp I alder som ungdommer, hva som greit og gøy I en menighet, hva tenker dere om det? Jeg dere har to gutter selv, men...
1: Ja, jeg tenker veldig mye på dette her faktisk, for mye av våre aktiviteter har vært veldig jentete og veldig feminint, da. Det ikke noe feil det. Men det, hvis det ikke balanse, så blir det feil, for det jo veldig mange... av våre medlemmer I kirkelandskapet I Norge kvinner og det ikke fordi at kristen tro mer relevant for de jeg tror vi har vært veldig flinke og, til å synge og gråte og snakke om følelser men guttene de trenger litt mer utfordrende aktiviteter og sånn og kor kanskje ikke vært en store guttegreia opp igjennom og det jo da vi har snakket om det før også, med den pinsefestivalen vi har vært engasjert I, hvor vi har sånn der ikke gjør dette hjemmegruppe her skal vi smelle og eksplodere ting og ting skal gå I stykker eller MacGyver-grupper og sånne ting som fenger guttene mer da
2: Og når vi legger, hvis du lager en familiegudstjeneste, så legger du opp til at en gutt på 10-12 år skal synes det gøy. Hvis det utgangspunktet ditt, så tror jeg du når ganske langt.
0: Hva bør en gudstjeneste inneholde da?
2: Litt futt og fart, tenker jeg. Litt overraskelseselementer. Og når vi har lagd familiegruppemøter på denne pinsfestivalen I det siste, så har vi egentlig hatt fokus på store bibelske helter. Blant annet David, kong David. Og vi reiser tilbake I tid og møter han og da hadde vi, har vi sånn, han har opplevd heftige ting med løver og store slag og vi har dramatisert og vi har fått publikum holdt på å si menigheten med på dette et år hadde vi fokus på brandmenn som skulle, en brandmann som skulle slukke uslukkelige branner blant annet på Karmelfjell og sånn Han måtte reise tilbake I tid for å slukke disse brannene. Når han kom inn, så var det fullt fokus med musikk, og han hadde en svær sånn brannslange, han sprøyta ut over folk. Du vet, guttene helt ville. Det kjempegøy. Dette endte jo med en diger vannkrig på siste dag, hvor brannmannen ble kastet på vann av spesielt gutter. Så det å fokusere inn, Bibelen kjempemaskulin. Det har så mye action I den boka, så det egentlig bare å ta for seg.
3: Da at du sier at som menighetslivet ligger mer opp til kvinner, og kan det gjøre at fedre og menn kan føle seg fremmende I en menighet? At de kan stusse litt på det og engasjere seg for at de føler seg ikke hjemme? At de kan bidra med?
1: Jeg tror det helt klart kan være sånn. Og det at jeg som far engasjerer meg I kirka, er med så frivillig I speideren, eller

0: Takk skal dere ha, Line Ki Grårud og Steinar ved Grårud, som har vært med oss I dagens program I familien. De begge tilknyttet Kristiansand Frikirke, der Steinar pastor. Line til daglig lærer.
1: Hvis du har synspunkt eller kommentarer til det som du har hørt I dag, så kan du gjerne sende det til oss på en mail, respons@norea.no, eller kontakt oss via norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hva forskjellen på en levende kristen og en religiøs person? Det bare noen få prosent av innbyggerne i Norge som regner seg som ateister eller agnostikere. De aller fleste, antakelig rundt 95%, har en eller annen tro på Gud. De aller fleste vil si de er kristne, men så føyer mange straks til at de ikke er personlig kristne. Hva folk legger i ordet religiøs kan variere. Viktigere enn å finne ut av statistikk er å få klarhet i spørsmålet: hva er forskjellen på en levende kristen og en mer passivt troende person, det vi kan kalle en religiøs mann eller kvinne? Handler det om en måte å leve på, et tankemønster eller en aktivitet? Eller for å spørre mer personlig, er du en virkelig kristen, eller er du bare en religiøs person? Det er veldig viktig at du kan svare klart på det spørsmålet. Gud har lagt evigheten inn i hvert eneste menneske. Vi er

tvers igjennom religiøse av natur. Folk hungrer etter å få klarhet i åndelige sannheter. Hvis de ikke kan finne den ved vanlige midler, så griper de etter hvem som helst og hva som helst som kan gi dem svar. Alternativ religiøsitet en vekstbransje. For å gjøre det mer klart om forholdet mellom religiøsitet og sann kristendom, skal vi nå møte en religiøs mann som virkelig trengte Gud. Det handler om Nikodemus og Jesus. Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 3, fra vers 1. Det var en mann blant fariseerne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Hva spesielt med denne mannen? For det første var han en fariseer. Det høres kanskje negativt ut, men i det første århundret ble slike mennesker høyt respektert. De var svært fromme, uhyre lærde, de studerte loven i GT og anvendte den i det daglige livet. De var opptatt av å være lydige mot Gud, de leste i Bibelen timevis hver dag, de ba 2 timer hver dag, ga 1/10 av alt de eide, og var sterkt engasjert av alt som hadde med moral å gjøre. Dessuten var Nikodemus medlem av det høye råd. 70 menn var med der, i en blanding av storting og høyesterett. De tok seg av mest mulig som gikk på stridigheter og lovfortolkninger, slik at de romerske myndighetene skulle blande seg minst mulig. Bare ledende menn med stor tillit kunne få plass i et slikt råd. Dermed var Nikodemus ingen hvem som helst. Hvorfor kom han så for å møte Jesus om natten? Fordi han visste at Jesus var omstridt, og han ville ikke risikere å bli sett offentlig. Dessuten ønsket han nok å ha tid nok til å få en dypere samtale. Det faktum at han risikerte sin egen posisjon for å komme til Jesus, viste at han kjente på en stor personlig nød. Merk at han sier, «Vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med ham.» Nikodemus innrømte at Jesus var sendt fra Gud. Jesus var ikke bare et vanlig menneske. Han var mer enn en lærer fra Galilea. Å være religiøs aldri nok. Bibelen har satt opp et klart skille mellom sann tro og menneskelig religiøsitet. Mange sier, «Enhver blir salig i sin tro», men det helt feil ifølge Bibelen. Ikke på noe område i tilværelsen det så mye feil, så mye falskt, så mye lureri som på det religiøse. Jesus svarer den superreligiøse Nikodemus, «Uten at det blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Det lyder skarpt, det lyder avvisende, men det kan ha vært sagt i en vennlig tone. Jesus innbyr Nikodemus til å tenke på en helt ny måte, for Jesus har omsorg for denne søkende mannen. Men den skriftlærde skjønner ikke. Vers 4. Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Dermed gjør Jesus klart at han tenker billedlig, likevel klart og realistisk. Tenk litt mer på uttrykket «født på ny». Ordet «på ny» kan bety både «igjen» og «ovenfra». Begge betydningene klinger med. Eneste mulighet for Nikodemus var å bli født på ny, og det må være et inngrep ovenfra. Det nye, frelsende livet kan ikke bygges nedenfra. Å være religiøs, samme hvor ivrig og konsekvent,
å ordne forholdet til Gud på egen hånd. Å bli født på ny, til å bli levende kristen, å la Gud ordne forholdet som han vil. Og han gjør det på bare én måte, ved troen på Jesus. Men Nikodemus nok ikke helt med på tankegangen. Han helt opphengt i tanken om å komme inn i et morsliv og bli født en gang til. Derfor sier Jesus i vers 7, «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Legg merke til at Jesus bruker uttrykket «må». Nikodemus var en god mann, en av de mest religiøse i sin tid, men Jesus lot seg ikke imponere, for det egenproduserte teller ikke. Det så dødt at det må en ny fødsel til. Du blitt født på nytt? Gode mennesker trenger en ny fødsel. Religiøse mennesker trenger den nye fødselen. Til og med enkelte medlemmer i kirker og menigheter trenger å bli født på nytt. Nikodemus representerer oss alle. Vi trenger alle en livgivende opplevelse av at Gud griper inn i livet vårt og hjelper oss til ikke å stole på det vi selv får til. Gjør som Nikodemus. For det første, han innrømte sin nød. Han hadde tenkt på livet sitt og funnet at til tross for all sin religiøse fromhet var det noe som manglet. Han trengte noe annet, noe mer. En kjendisjournalist i England som het Malcolm Muggeridge ble en kristen i moden alder, og han skrev «Verden full av fantasi. Det må finnes en virkelighet et eller annet sted. Den eneste virkelighet jeg har funnet den kristne tro.» Nikodemus kom for det andre til Jesus personlig. Han kom av seg selv, helt alene. Han lette etter noe, og han fant Guds sønn. Nikodemus bar på en nød. Jesus, og bare han, den som vender nøden. Derfor han den nødvendige. For det tredje, Nikodemus hadde helt og fullt tillit til Jesus. Det står ikke direkte i teksten at han ventet om å bli frelst, men jeg tror det ligger mellom linjene. For etter at Jesus var død, hjalp Nikodemus Josef fra Arimathea med å ta Jesu døde kropp ned fra korset. Dermed viste han at han hadde trådt over en grense og var villig til å identifisere seg med Jesus. Kollegene i det høye råd var nok sterkt imot at Nikodemus gjorde seg uren. Det sagt at personlig kristendom står og faller med en bok, en person og en dag. Boken Bibelen, personen Jesus, dagen første påskedag som satte kronen på hele frelsesverket. Hvordan bli født på ny? Her vil jeg peke på fire trinn for å ta skrittet ut for å bli en levende og sant troende. For det første, la det synke inn i deg at Gud glad i deg og ønsker at du skal lære ham å kjenne. Det mest berømte verset i Bibelen hentet fra samtalen med Nikodemus. I Johannes 3,16 står det, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Det startet med Guds kjærlighet. Denne kjærligheten kom til uttrykk ved at han ga sønnen, til og med sin eneste sønn, for at alle som tror skal unngå å gå fortapt, og i stedet få arve evig liv. For det andre, innse at problemet ditt syndene dine, som skiller deg fra Gud. Det står i Romerne 3,23, «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» Det handler om tanker, ord og gjerninger, innfall og planer. De holder ikke for Gud. For det tredje, ta imot som en gave det faktum at Guds redning for syndere det korset Jesus døde på. Vi siterer fra Romerne 5,8,
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Synden henger fast ved oss, vi faller igjen og igjen, men vi får komme for tusende gang for å bekjenne og ta imot tilgivelsen på grunn av det som hendte da Jesus sonte for alle våre synder. For det fjerde, du kan gi en respons ved å stole på Jesus Kristus som frelser og Herre. Han står ved hjertedøren din og banker. Et maleri viser den scenen. Der er en interessant detalj i det maleriet. Hjertedøren kan bare åpnes innenfra. Havner du opp i en skikkelig konflikt, kan du trenge en advokat for å føre saken for deg. Da må du lære litt om å vise tillit. Du må stole på at han eller hun du har leid inn er i stand til å føre saken for deg, det som du ikke klarer selv. Hvis du kan ha tillit til Jesus, at han vil føde deg på nytt, og gjøre alt det som skal til for at du blir en kristen, ja, da blir du frelst. Men hvis du holder noe tilbake og tenker at du må gjøre noe for å frelse deg selv, da kan du glemme hele greia. Så be en bønn for å gi uttrykk for en personlig tillit. La deg døpe hvis du ikke er blitt døpt før. Dåpen er gyldig fra Guds side om du har levd på et annet grunnlag til nå. Og så kan du stå fram og bekjenne offentlig at du nå vil følge Jesus. Men ikke noe av dette er egentlig det samme som en frelsende tro. Den frelsende troen griper kjernen i evangeliet, tror på evangeliet og bygger på evangeliet som den eneste grunnvollen for frelsen. I en av talene sine forteller Billy Graham om en liten gutt som gikk seg bort i en av de store byene i Nord-England. Da en politimann fant ham, gråt den lille gutten fordi han ikke klarte å finne fram. Politimannen foreslo forskjellige gater, butikker og landemerker, og håpte at det ville sette ham på sporet. Men ikke noe nyttet. Endelig husket politimannen at det var en kirke midt i byen, med et opplyst kors som raget høyt over byen. Han pekte på korset og spurte gutten, «Bor du et eller annet sted i nærheten av korset?» Da ropte gutten ut, «Ta meg med til korset!» Så vil jeg finne hvor jeg hører hjemme. Det var en større sannhet enn gutten forsto. Millioner av mennesker i dag trenger å komme til Kristi kors, og når de gjør det, vil de finne veien hjem til Gud. Det gjelder å få et personlig forhold til Jesus Kristus. Livet ditt kan bli forvandlet. Noen er fanget i bitterhet, noen er avhengige av stoff eller alkohol eller noe syndig som binder. Noen er fanget i en dyp, personlig forvirring. Noen er som Nikodemus, svært religiøse, skikkelige og ordentlige, moralske, hardt arbeidende, utmerket etter alle målestokker. Men hva skjer når du blir født på ny? Syndene dine blir tilgitt. Du får et helt nytt liv. Du skal ikke havne i fortapelsen. Du blir kjent ikke skyldig i Guds dom. Og du kan være viss på at du kommer til himmelen når du dør. På mange språk lyder dette verset som en evig sannhet. På det liv jeg ikke levde, på den død jeg ikke døde, bygger jeg et evig liv.

og Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Like etter at den første verdenskrigen var over i 1918, dro Edward den 8., prinsen av Wales, til et militærhospital der de tok seg av 36 alvorlig sårede soldater. I den første avdelingen på sykehuset gjorde prins Edward sin plikt. Han gikk fra seng til seng, sa noen ord for å lette på stemningen, og så takket han hver enkelt soldat for de store ofrene de hadde brakt for fedrelandet. Da Edward hadde fullført runden sin, sa han til lederen for hospitalet, «Jeg fikk høre at det var 36 soldater her. Hvis jeg har talt riktig, har jeg bare besøkt 29. Hvor er de andre 7?» Sykehusdirektøren svarte at de andre var hardt skadd. Ikke særlig vakre å se på. Det var menn som på grunn av skadene sine ville tilbringe resten av livet i hospitalet. Så la han til, «Det er antakelig best for oss alle om vi lar dem være i fred.» Til tross for dette spurte prins Edward om han kunne få besøke disse 7. Jo, han fikk lov til det. Da prinsen møtte dem, vaklet han ikke, og han snudde seg ikke bort. Tvert imot pratet han med hver enkelt og sa noen oppmuntrende ord som fikk dem til å føle at livet deres hadde hatt stor verdi. Da prinsen forlot denne sykestuen, snudde han seg og vinket til mennene, og det ga ham litt ekstra tid til å forsikre seg om at han ikke hadde talt feil. For det var ikke 7 menn i dette rommet, bare 6. I gangen utenfor sa prinsen til lederen, «Hvor er den siste soldaten?» Lederen følte det ikke rett å svare på spørsmålet, men sa stille, «Deres majestet, den soldaten er i et lite rom for seg selv. Skadene hans er svært omfattende. Han er blitt både blind, stum og døv, og han er fullstendig lammet. Vi steller ham så godt vi kan, men det gjør vondt å si at det er lite vi kan gjøre for ham. Han venter bare på at døden skal utfri ham.» Prinsen lot seg ikke skremme. Han åpnet døren og gikk inn i det mørke og upersonlige rommet. Med triste øyne og en sterk medfølelse så han på den stakkars mannen som hadde ofret seg for landet sitt. Ja, prinsen av Wales sto der og så på. Hva annet kunne han gjøre? Mannen var døv, så prinsen kunne ikke si noe til ham om landets takknemlighet. Mannen var fullstendig lammet, så han kunne ikke føle et oppmuntrende håndtrykk. Han var blind, så prinsen kunne ikke skrive en hilsen som kunne fortelle denne mannen at England var stolt og takknemlig for offeret som var brakt. Et øyeblikk syntes prinsen å være rådvill. Han visste ikke hva han skulle gjøre for denne mannen som var blitt så isolert fra alt og alle. Da gjorde Edward noe som i manges øyne var lite verdig for en prins, noe som ikke var skrevet i en kongelig protokoll. Prinsen gikk langsomt over til sengekanten, bøyde seg over den ødelagte kroppen og kysset mannen på pannen. Det var ingen massemedier til stede den dagen for å lage en reportasje til kveldsnyhetene. Det var ingen journalister til å skrive en historie om hva prinsen hadde gjort. Likevel ble det fortalt og gjort kjent helt til denne dag. Prinsen gjorde noe edelt, men hjelpeløst. Derfor må jeg tenke på Jesus, som gjorde noe enda mektigere overfor en mann som var både døv og stum. «Effata, lukk deg opp», sa kong Jesus. Dermed brøt Guds rikes store kjærlighet og enorme krefter inn i denne verden.

En tsunami feide inn over Sørøst-Asia en juledag for noen år siden. Det viste seg at hundretusener var omkommet etter at den voldsomme flodbølgen hadde lagt seg. Noen så vannmassen i det fjerne og skjønte at havet kom med voldsom kraft. De som var i nærheten av en solid bygning med flere etasjer eller en høyde i terrenget, skyndte seg å komme seg bort fra den lave og farlige stranden. Det som skjedde ble en merkelig og konkret illustrasjon til et ord i Bibelen. Guds frelse i Jesus Kristus er som en bygning, en borg eller festning å søke tilflukt til. Eller som skriften så malerisk uttrykker det, Herrens navn er et fast tårn. Til det løper den rettferdige og blir berget.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

I november 2006 var det norsk premiere på spillefilmen om Borat Sagdiyev, som en oppdiktet person, spilt av den britiske komikeren Sacha Baron Cohen. Hvis hensikten med filmen var å få folk til å bli underholdt og samtidig føle vemmelse, må en si filmen var en fulltreffer. Men hvis den var ment å si noe positivt om kristen tro, kan det hende den lyktes bedre enn ventet. Borat fra Kasakhstan, sønn av en dame som sier at hun skulle ønske hun var voldtatt av en annen mann. Hun 43 år gammel, noe som gjør henne til den eldste kvinnen i Kasakhstan. Borat en yngre søster som heter Natalia, som han ofte driver utukt med, og det han stolt av. Natalia kåret til Kasakhstans fjerde beste prostituerte. I tillegg til søsteren har han to koner, en elskerinne, en kjæreste og en prostituert. Borat en yngre bror som heter Bilo, som mentalt handicappet og derfor bor i et bur. Bilo har visstnok 204 tenner, hvorav 11 i nesen. Borat vært gift flere ganger, og han har 17 barnebarn. Han har gått på universitetet i Astana, der han studerte engelsk, journalistikk og pest. I løpet av studietiden fant han opp to nye pester og sendte dem til Usbekistan. Da han var ung, hadde han en gris til kjæledyr, som han sa han elsket, men som han senere spiste sammen med familien, inklusive øynene. Borat Josef Stalin som sitt politiske forbilde og sterkt imot kvinnerettigheter. I fritiden liker Borat å spille pingpong, danse disco, solbade i sin grønne sprettert tanga, spytte, sitte i behagelige stoler og ta bilder av uvitende kvinner på toalettet. Han antisemittisk, anti-usbekisk, homofobisk og sexistisk. Han trer frem som en person med en usedvanlig rotete fortid og et fullstendig utsvevende liv. Noen mener at Borat hysterisk morsom, andre føler bare vemmelse. Nå kan en lure på om den andre siden ved filmen bare spydig ment, eller om den faktisk vil si noe om at selv de vemmeligste typene også kan komme til tro på Jesus. For det skjer faktisk i filmen. Borat kommer til Jesus fordi Jesus gjort det kjent for alle at han vil ønske enhver velkommen, samme hva slags fortid de har, samme hva de gjort galt, samme hva slags typer de var før. Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Dette ordet av Jesus blir sitert i filmen. Skuespilleren Sacha Baron Cohen kan like å drive ap med mennesker han møter, men han ender opp med å si noe som dypt og sant, og som nesten umulig å tro. Kan vemmelige mennesker bli frelst? Jeg vil ikke drive reklame for filmen om Borat, men jeg vil mene at den med all sin vemmelige humor antakelig får en del mennesker til å tenke. Om vi vil inn i himmeriket, eller jobber i det offentlige, inn på lukkede studier, eller til spesielle yrker, vi vant til å måtte stille med papirer, anbefalinger, evner og anlegg. Men evangeliet sier at til himmelriket kommer man ikke automatisk, selv om man from som en helgen. Det egentlig adgang bare for vemmelige syndere, vergeløse småfolk, verstinger i samfunnet. Vel å merke, hvis de sammen med de frommeste innrømmer at de syndere som trenger Kristi rettferdighet. Den kan alle få, også Borat.

I en søndagsskole hadde læreren bedt elevene sine om å lære utenat et ord fra Bibelen. Det lød slik: «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggets land, over dem skal lyset stråle.» Det gikk litt tregt med å få elevene med på dette prosjektet. Neste søndag tok hun fatt på nytt og spurte om noen ville prøve å gjengi verset. Ingen hender kom opp. Læreren prøvde å hjelpe dem i gang. «Det folket...» Ingen ga respons. Hun la til noen få ord, og så noen til. Til slutt hadde hun gitt elevene halve setningen. «Det folket som vandrer i mørket...» Da begynte hendene å komme opp. Læreren var tydelig lettet da den første eleven begynte å foreslå. «Det folket som vandrer i mørket bruker mindre strøm.» Læreren måtte si at det dessverre ikke var riktig. Den neste eleven sa: «Det folket som vandrer i mørket slo seg på tærne mot kaffebordet.» Han fikk elevene til å le, men det var jo ikke riktig. Nok en frivillig meldte seg. «Det folket som vandrer i mørket kunne virkelig ha nytte av en lommelykt.» Læreren begynte å tenke på å gi opp som søndagsskolelærer. Men heldigvis kom en elev opp med det riktige svaret. «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» Vel, dette er jo bare en fortelling, men det er en historie som kaster lys over en sannhet. I sitt hellige ord gir Gud klar beskjed om at hans sønn, Jesus Kristus, er den eneste nøkkelen til å bli frelst. Ved å tro på ham som ga sitt liv for oss, kan vi få liv. Vi som en gang levde i mørket, har fått se lyset. Er du en person som en gang har levd i mørket, men nå bor i lyset? Da har Den hellige ånd opplyst deg slik at du har fått troen på Jesus, som er korsfestet og oppstanden for deg. Lyset har gått opp for deg. Men sannheten er at mange ennå snubler rundt i mørket. Derfor driver vi med misjonsarbeid gjennom massemedier og enkeltmedier. Derfor er de lokale menighetene opptatt av å spre lyset. Vi ønsker at flokken som står i lyset skal bli større. Tenk om enda flere kunne se det forunderlige lyset som strømmer fra Jesus. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

To venner gikk bortover en travel bygate. Den ene sa, «Hysj, hører du gresshoppen som spiller?» «Nei», svarte den andre, «hvordan kan du legge merke til en så svak lyd her i alt bråket?» «Det er fordi jeg har øvd opp øret til å lytte etter dette insektet.» «Men folk har øvd seg til å lytte etter en annen lyd», sa han, og så kastet han noen småmynter ned på fortauet. Straks kunne de se at mennesker i mange meters omkrets snudde seg for å finne ut om det var deres egne penger som var mistet. Ja, vi har et øre for det som er viktig for oss. Den hellige skrift oppmuntrer oss til å lytte etter Guds ord, slik det gis i Bibelen, i forkynnelse og vitnesbyrd. Det står skrevet at Jesus sa, «Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.»

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Smerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: To eldre kvinner sto utenfor kirken og snakket om noen av problemene som følger med det å bli gammel. Den ene sa, «Det verste er når det blir så vanskelig å huske. Jeg har kjent deg hele livet, men nå kan jeg ikke komme på navnet ditt. Hva er det du heter?» Den andre damen tenkte seg litt om og svarte, «Trenger du å få svaret med en gang?» «Ja, det er en viktig verdi å evne å huske.» Og når det svikter litt innimellom, kan vi jo se positivt på det og si som en sa, «Jeg har en god hukommelse. Jeg husker nemlig alltid, etter en stund, det som jeg har glemt.» Nå er det forresten en gave å kunne glemme også. En av de gamle grekerne ble tilbudt å lære kunsten å huske, og da svarte han, «Nei, lær meg heller kunsten å glemme, for jeg husker ofte det som jeg ikke vil huske.» Og jeg kan ikke glemme det som jeg gjerne vil glemme. Men i dag er vi altså opptatt av verdien å huske. Jeg tror vi fort kan bli enige om at det ligger en stor verdi i å huske på de gode minnene og opplevelsene vi har hatt. For ikke å snakke om hvor viktig det er å huske når noen har gitt oss løfter, når noen har vist oss godhet, at vi husker på mennesker vi kan stole på. En har sagt det slik, «Et menneskes rikdom ligger i minnet. I intet annet er han rik, i intet annet er han fattig.» Bibelen taler mye om å huske og komme i hu. Til gudsfolket i gammel tid ble det sagt, «Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg.» Videre lød det, «Kom svunne dager i hu, gi akt på årene fra slekt til slekt. Spør din far, han vil kunngjøre deg det, dine gamle, de vil si deg det. Kom i hu de ting som hendte fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen.» Ofte trenger vi ikke å lære noe helt nytt. Vi trenger mye mer å bli minnet på, så vi husker det vi allerede vet. Derfor arbeidet apostelen Peter utrettelig for å innprente sine tilhørere de viktige sannhetene om Gud, for, sa han, «Jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette.» Da de på Bibelens tid snakket om å huske og å komme i hu, så mente de noe spesielt, og det gjelder egentlig i dag også. Når vi husker på noe, så åpner vi oss for det vi tenker, slik at det på en måte får makt over oss. Det setter viljen, tankene og følelseslivet i bevegelse, og vi kommer på en måte inn under makten av det vi husker. Til glemsomme disipler måtte Jesus en gang si, «Forstår dere ennå ikke? Husker dere ikke de 5 brød som ble til 5000, og hvor mange kurver dere tok opp?» Da Jesus slik hadde minnet dem om brødundret, ble de fornyet i sin tro. De kom inn i kraftfeltet omkring den storslåtte hendingen som de husket på. Bibelen sier i et av brevene, «Men dere, kjære, husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Ja, det er virkelig en stor verdi å huske på det gode.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England, og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese et avsnitt fra første kongebok I Bibelen, en historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan.» Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.